0: idea was there was so much misinformation coming out of WhatsApp. We decided, how can we essentially counter misinformation where it's happening? And, you know, I no longer work for the continent, but I'm really happy that it's still going very, very strong. So that was how I would say my journey in this industry basically began. Quite a while ago now.
1: Quite a while ago. But you're now based in London, and you have been since last November, so almost a year. How's that shaped up for you?
0: It's interesting. You know, it's my second time living in London. First time around, I was a researcher at Chatham House working on Russia-Africa relations. Now I'm back at HQ after 3.5 years in Lagos as West Africa correspondent for the FT, back in London now. It's very interesting, you know. It's been really nice being back. We've had, obviously, the summer was scorching. Yeah. In some ways, maybe reminded me of being back in Lagos. Mm-hmm. But yeah, it's really glad to be back in London and, you know, working at the FT.
1: But two very different patches, right? You've covered extensively West Africa, global pharmaceuticals, not unrelated, but equally a maze of different spaces to navigate there.
0: Yeah, absolutely. I mean, you can see I'm a man who is wearing many hats, you know. When I was based in Lagos as West Africa correspondent, most of my work was covering politics, business, finance, economics, and foreign affairs, which, you know, thankfully are things that kind of I'm interested in as a journalist. And now at, you know, covering the global pharmaceutical industry, it's a whole kettle of fish, but in a way has its own, you know, angle of geopolitics, for example. Yes. Loads of, you know, a lot of the conversations over the past year particularly surround drug pricing, for example, you know, how the companies making drugs charge, you know, the NHS, for example, or, you know, what prices they charge in America and how that affects people living in Europe. But also, you know, the generic manufacturers, which they don't get loads of coverage, but, you know, they're essentially the lifeblood of most health systems. So those are kind of some of the things I'm interested in that I cover. And also, you know, they've become really popular, so the rise of weight loss drugs.
1: Yes, and we'll touch on that in the next hour of the program. Look, it's great to have you with us, Anu and you, Maha, and we'll tap into your wealth of expertise across the course of the next couple of hours. Now to the Canadian province of British Columbia, where one of the deadliest mass shootings happened. In February earlier this year in Tumbler Ridge, ex-student Jessie Van Rutsela killed her mother and her half-brother at their home before going to the local secondary school, where she killed 6 people, injuring 27 others before taking her own life. Well, news this week that the authorities of British Columbia are suing OpenAI over its alleged failure to notify authorities about concerning user interactions on ChatGPT prior to the mass shooting. The company has previously apologised for not flagging Jesse's account to law enforcement. Weekend's Julian Warwicker has been speaking to British Columbia's Attorney General, Nikki Sharma, and he began by asking why she decided to take legal action against OpenAI.
2: We suffered a big tragedy on February 10th, and lots of young people lost their lives in the school shooting. And what we discovered after that was that the chats between the shooter and ChatGPT were so alarming at some point that the human safety team recommended to their supervisors that it be reported to the police, but that was never done. And since then, I think there's been many claims about how the design of AI and the way it's meant to be human-like and develop a relationship can actually be enabling of criminal behavior. So we launched a lawsuit against OpenAI kind of in parallel with the families that are also pursuing that kind of accountability, in the hope that we can make the system safer, but also prevent any further tragedies.
3: The company has said that the account was flagged by systems, as you say, that identify, quote, misuses of your models in furtherance of violent activities. But the issues apparently did not meet its internal criteria for reporting to law enforcement. Are you saying those criteria need to change?
2: Yeah, I'm saying a lot of things about the state of safety in AI right now. First of all, what are the safety protocols that we think are mandatory or important for reporting when there is a threat to public harm? What are the design standards that AI needs to have in place in order to prevent these types of harms? Now, to be clear, I haven't seen the chats between the shooter and the ChatGPT, and I've asked for their release, and they refused. But they were so alarming at some point that it caused this kind of internal conflict. And so I think people everywhere are asking questions about AI safety and what we should expect from those systems, including CEOs themselves. So in order to seek those answers and a level of accountability, I've decided that we should pursue legal action.
3: In wanting to see those chats, were you surprised that they refused?
2: Yeah, I think that there's a level of transparency that we all need to have. We're embarking onto this world where AI is evolving rapidly, and there has to be a level of understanding of what the public safety measures are built into these chats. Part of the thing I've also asked for, which I think is important, is policy change here in Canada, where we can revamp our criminal code. So when something's acting autonomously, like AI, there's a human connection that can have criminal responsibility if something in that chat would lead to a criminal charge.
3: I was about to get onto that, where the human involvement in this still is, or where you say it should be. Are we not in the right place on that, as far as you're concerned?
2: I don't think we are. I think that a lot of the companies have unleashed this technology almost like experimenting on all of us, and that can have real harm. And the important thing that I think we need to look at is what's the human accountability for AI actions. I think that would change a lot of the discussions we're having if there was, right, where these things are autonomous, they act on their own and decide on their own what information to give somebody that is on their chatbot. But at some point, there has to be a connection and legally between the human that designed it and the decisions made to do that and the actions of the AI. I think that would mean that companies would ensure that there was a certain level of safety to prevent criminal activity in their AI. And if not, they would face consequences.
3: But via this lawsuit as it stands, presumably you're saying in terms of human beings, those at the very top of the company, in your mind, are ultimately responsible.
2: Yes. Yeah. Our lawsuit is structured to find that accountability within OpenAI. But I think there also is a bigger question about how we need to make sure our laws are stronger around the world.
3: When you look at the recent record, and obviously we're in relatively early days on this, but I mean, various other organizations that have tried to take legal action against AI companies, the outcome, when you look through, as I did in a moment ago, at one or two others, I mean, it's mixed. This is not a guaranteed legal success for you, is it?
2: Well, nothing's guaranteed when you hit the court. And as Attorney General, I know that. But the question is it the right thing to do? Every time you take on companies that are bigger, and we're just one jurisdiction in Canada, you expect that it's a bit of a David and Goliath challenge. But it doesn't mean it's wrong. We need to just come to terms with the fact that self-regulation does not work. We haven't seen that with social media. And we're not seeing that with AI, so that we need to make sure that safety is regulated and there's oversight in that safety to prevent harm in the future.
1: British Columbia's Attorney General Nikki Sharma there in conversation with Weekend's Julian Warica. Maha, I'll turn to you first. What's your take on this move by the province?
4: Well, there is a big debate, wider debate now about regulation of AI, right? And this school shooting is one incident that prompts deep thought around the issue. It's not the only violent incident where AI has been blamed. Interestingly enough, from where I'm sitting and the region I cover, for example, there has been a report, a threat report by Anthropic only last week, this month, about how for example, the Houthis in Yemen have actually used Claude, the Claude AI chatbot, to assist in advancing their weapons programs, for example. So there are a lot of questions out there about, AI being this autonomous kind of tool, and where does the human step in to regulate it? There's been a lot of questions also earlier this month on the back of statements by Anthropic scientists and other US-based labs that, you know, is AI capable of, you know, wiping out humanity? And as dystopian as this sounds, there have been scientists who have been willing to explain why this fear exists, yes. Basically.
1: And that is a space that we will explore later in the program as well. But Anu, that talk there about AI and criminal responsibility, what's your assessment?
0: Yeah, I thought it was very interesting what the Attorney General was saying there, because coming this, basically this month of September, where we've had so many conversations from the AI labs, but also from people who used to work in them about just how potentially lethal they could be. And it's a very interesting question of what is the legal liability of these tech companies. Just on my way in, I was reading about, you know, how OpenAI has just disclosed again that some of its so-called agents have, you know, hacked a very wide variety of, you know, government institutions in the US, but also other institutions. They hacked into the Australian Health Service. Yeah. And, you know, if you or I did that, we'd probably be facing some sort of consequences. So it's a question of, how do we ask questions of those tech companies?
1: And I should say that OpenAI gave a statement in response to that legal action, and they said, "What happened in Tumble Ridge was an unspeakable tragedy, and our thoughts remain with the victims, their families, and the entire community. OpenAI remains committed to working collaboratively with government and law enforcement officials and continuing to advance our ongoing safety work." As I said, more conversation about AI safety and global regulation coming up in the next hour of Weekend.
5: This is the BBC World Service with the story of how a nation counts 1.4 billion people.
6: India has launched the world's biggest census, and for the first time in nearly 100 years, caste is back on the agenda.
7: I don't want anybody to know me for my caste, but for who I am.
5: Mapping India, the world's largest count. Today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
8: I'm Jeannie Wasilewski, and in A Women's Revolt in Germany, I've been speaking to a new generation of activists looking to tackle violence against women online. But is it the law that needs to change, or a culture?
5: Now we return to Weekend. This is the BBC World Service, the world's radio station.
9: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
10: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som på avveie.
9: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS NAV og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
11: Den siste uka i september begynte med tannreguleringer som SV krever at skal bli gratis for barn. Og fra barn mandag til de unge tirsdag, regjeringen har håp om at en SMS fra NAV skal få flere unge uføre inn i jobb. Så gjør Politisk kvarter løs på flyplassen i nord som kan bli lagt ned. For ukas siste sending handlet om problemene innad i Høyre-opprøret. Alt sammen får du et gjenhør med fra uka som gikk.
12: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
13: Det en ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
12: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
14: Tusen takk for det.
12: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet. Og regjeringen, som er avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt, hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
14: SVs prosjekt? Nei, det er jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det er derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønna skal strekke til oss når regningene er betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det er derfor vi er så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det er vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som forsetter premissene. Dette er jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
12: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
14: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det er jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så er denne situasjonen snudd. Nå er barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det er et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
12: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, i juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV gjør for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, utdannelse, barnehager som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
14: SV er jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
12: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
14: Vi, SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
12: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
14: Og det er det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
12: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
14: Vi er nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også er solidariske, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå i verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV i det rødgrønne fellesskapet.
12: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det er vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
14: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
12: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
14: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
12: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år, og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger og etter at forslagene kommer. Det er mulig dere sier det i lukka rom, men dere sier det ikke høyt.
14: Vet du hva? Vi vet at vi har den makten som velgerne har gitt oss ved valget, og den bruker vi for å endre hverdagen. Og så vet vi også at vi trenger en mer rettferdig verden, men vi trenger et større fellesskap for å klare å dra de pengene på plass når det gjelder det.
12: Du, SVs tre hjertesaker, det står at det er rettferdig grønt skifte, et rettferdig Norge og internasjonal solidaritet, men under grønt...
14: Et mer selvstendig Norge er vel riktige...
12: Jeg har skrevet det fra deres hjemmesider, og under grønt skifte og rettferdig Norge, så er det en knapp man kan trykke på. Les om våre gjennomslag. Den knappen mangler når det gjelder internasjonal solidaritet, og ligger det en skjult innrømmelse her, av hva dere prioriterer?
14: På ingen måte.
12: For det er forskjell på hva dere mener, og hva dere prioriterer.
14: Men, vet du hva? Kampen for mer rettferdighet, og også å få tatt omstillingen i tide for å sikre arbeidsplasser, konkurransekraften i Norge, det henger veldig tett sammen med hvordan vi skal leve her, om vi skal ha trygghet, både for at det er nok folk på jobb i velferden over trengden, men også for at vi skal ha et klima som står seg for fremtiden. Så henger jo de her tingene også sammen med å tenke større enn seg selv. Så vårt svar på det, det er jo å ønske at man stiller opp når det trengs. Men jeg er ikke med på å sette opp solidaritet med mennesker som er det verre i andre land,
12: okay, men
14: opp
12: vi
14: mot prioriteringer i Norge.
12: Men det er jo det som skjer da når du prioriterer hva du skal kreve, og kanskje i årets budsjett så godtok dere 100 kvoteflyktninger at Norge skal ta det. Dere krever egentlig 5000, og dere kalte det selv dypt urettferdig. Kanskje dere innsett at SVs flyktning- og innvandringspolitikk undergraver den andre hovedsaken du snakker mest om i talene dine, ulikheten i Norge. For SVs flyktning- og innvandringspolitikk øker ulikheten i Norge hvis vi tar imot fattige, krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
14: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det er jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjeller og ulikheter, som jeg synes er viktig at de menneskene som er i Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til i Norge. De skal
12: få beskjed om at de er... Det er et faktum at SVs politikk øker ulikheten.
14: Nei, det er det ikke. Det er faktisk feil. Nei, det er helt rent faktisk feil. Okay. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som er viktig her, det er at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være i Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt i barnehager nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra i samfunnet vårt, og kjenne at de er fullt er med og hører til. Og det er jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet i lokalsamfunnene og i livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen i tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også i landet vårt.
12: Ok, så til det konkrete kravet. Hvorfor er det viktig med gratis tannregulering for barn?
14: Fordi det vil tette et hull i tannhelsesystemet vårt i dag. Mange tror at barn har gratis tannlege i Norge, og det har man, bortsett fra regulering. Og der ser vi at det er en forskjell med barn fra foreldre med god råd, og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp i sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter i munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere i andre enden. Får du ikke rette opp skjevheter når du er barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du er voksen.
12: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
15: Takk.
12: Hvorfor er dere mot dette?
15: Nei, altså, det er viktig å si at barn som trenger tannregulering får det i dag, men det er basert på et medisinsk behov om tannregulering. Og det er viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det er jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi er feil. Vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på staden sin regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntes på. Så du får dekket tannregulering i dag, men da er det basert på medisinsk behov, og det er det Høyre mener at den skal fortsette med.
12: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
14: Nei, og jeg tror kanskje jeg hører misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener jo at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne, og unger er en ut av de, som vi mener nå at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte ungene ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
15: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21 til 28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stort behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for å høre den snakke om og utjevne sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Aker Brygge, som egentlig har råd til å betale for det her selv, framfor å prioritere de gruppene som faktisk har behov for det.
12: Og
15: det
12: er jo derfor Høyre... Da må jeg bare spørre deg, Svarlbø, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
15: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
12: gratis. Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
15: Fordi at vi har en fluorgenerasjon og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest, i motsetning til SV, så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehuset nå har dårligere sykehusøkonomi, vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger, vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass, så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten, og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelse tjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
14: Men her er jo store forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlegen. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal jo ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
16: fordi
14: en reform...
16: Fordi det er for dyrt da? Eller?
14: Fordi det var usikkerhet ut tall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse. For da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempe store regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det for de som trenger det mest.
15: SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller, det gjorde fordi at det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere det som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det med å utjene sosialt. Okay.
14: Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
11: Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV. Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner i året. Kjersti Sensen, god morgen.
17: God morgen.
11: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene i Norge under 30 år som har gått på uføretrygd i minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
17: Jeg håper at en SMS fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt, dersom de, og det vet også at det er mange som ønsker en vei tilbake i arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så sender oss den SMS-en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide det inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
11: Men la oss si at du har vært ufør i 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned i en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da?
17: Jeg tror ikke at den SMS-en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
11: Så hva slags effekt har den?
17: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måte som hos andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe, men noen kan kanskje jobbe litt. Og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
11: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess. Altså, trenger de en SMS for å bli minnet på det?
17: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
11: Hvor mye koster det å sende disse SMS-ene?
17: Det koster litt å administrere den ordningen. Millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
11: Men dere tror at dere vil få igjen for det når...
17: Altså hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
11: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
18: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
11: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig at det er verdiløst?
17: Nei, jeg uenig med i det. Nå har jo NAV hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med og finne ut på hvilken måte når oss den best. Hvordan skal vi formulere den sms'en? Og jeg tror ikke den sms'en verken er en trussel mot den som tenker mot den hele de ansatte i NAV.
11: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik sms faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
17: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at sms er en god start. Og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til sms'en og hvordan noe skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
11: Hvorfor skal alle 16 000 få denne sms'en? Veldig mange av disse er jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne sms'en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
17: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem til dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn i utdanning og arbeid, det sitter ikke oss på kunnskap om.
11: Og veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det er på ingen måte aktuelt å begynne å jobbe.
17: Du leste opp teksten, og den er ganske uskyldig og ufarlig, og det er understreket at det er høyst frivillig å logges inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
11: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en sms av NAV?
16: Jeg tror at en sms, det skader ingen, men jeg tror dette er et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg er usikker på om det i det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker i dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det er et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon er god, men en upersonlig og automatisk generert sms fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet i tidlig alder.
11: Svar på det, Stenseng.
17: Nei, det er jo fint at Anna Molberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det er jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det er jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som er viktig, og der har regjeringen i gang ganske mange tiltak, ikke minst i ungdomsløftet.
11: Molberg, tall fra NAV viser at antallet unge uføre mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid i regjering. Det er nesten en dobling i løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
16: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det er mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner i et mye mer arbeidsliv.
11: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden når dere ikke klarte det på 8 år sist gang? Og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet?
16: Det er fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn i jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem i et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet er for stort, det er for komplisert, det er for administrerende, og vi er nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
11: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
19: Det kan ha noen effekt, for det som er viktigst er jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne sms'en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som er uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter i styret i borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene 1G, opp 130 000 cirka i året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det er veldig positivt, det er et paradigmeskifte, fordi i 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
20: Har du sluttet å true, Kjersti Stenseng?
21: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle dem under 30 år som og Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møtte veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak i meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
20: Men er det for mange under 30 år som uføretrygdes i dag? Altså, burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
21: Ja, det er oss jo i gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn i aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du er.
20: 200 000 er et ganske høyt tall.
21: Det er et alt for høyt tall, det er oss helt enige om. Derfor så mener jeg at vi må ha mange, både store og små tiltak, for å få flere inn i arbeidslivet.
20: Målberg.
16: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det er alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det er en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det er et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
20: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
16: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi er nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
19: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det er veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det er det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det er viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som er uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5-10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over. Tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne sms'en, er at de i tillegg til at de sender ut denne sms'en, som vi synes er positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
20: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
21: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
19: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
20: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke, så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
19: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for de.
20: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygd dersom de blir syke.
19: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
20: Fordi poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
19: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
20: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
16: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passifiserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
20: Stensing.
21: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at vi er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo glad for at Høyre
20: si at en,
21: er enig
20: i. Et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
21: Vi er i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har vi diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
20: Og hvor på den skalaen befinner det SMS-tiltaket seg?
21: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak. Nei.
2: I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene. Og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, der man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
3: Det jeg mener med det er at disse avtalene for fotruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
2: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
3: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
2: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengig av. Ikke sant?
3: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
2: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
3: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
2: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
3: Ja, det skal det.
2: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uaktuelt?
3: Det var
2: det du sa nå.
3: Det vi snakker om, det er hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå, er om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det er ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, så at folk faktisk kan reise.
12: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så er jo det en helt ny utvikling i saken.
3: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
12: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
3: Mitt mål er jo en mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
12: Ok, ja, greit.
3: Og derfor er det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi er ett fag, dette er viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi er ett fag som kommer fra utredningen, men for meg er også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
12: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord er noe regjeringen kan komme til å vurdere.
3: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten er for lite. Så jeg kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi er opptatt av er at det skal være desentralisert tilbud.
12: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag i mandatet å finne ruter som kan legges ned? Hvis det er noe dere ikke er villige til å vurdere.
3: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
12: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
3: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
12: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen i Stokmarknes, god morgen Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
0: God morgen.
12: Hva slags møte er dette du skal på i dag?
0: Nei, det er et stort engasjement rundt omkring i distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi er dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt i regjering, så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå er at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det er sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang, eller være tydelig i offentlig kommunikasjon. På at det her er ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
12: Gunnar Ratnam.
3: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter i Norge. Dette er noe som jeg er veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter er viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på er at hver gang vi ikke liker konklusjoner i en utredning, at vi skal legge det i en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
12: Bentsen.
0: Ja, hvis det her ikke er regjeringens politikk, som samferdselsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet i andre sekunde, men hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det er rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her er alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det er sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva er en flyplass uten et fly, så må hun være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
3: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, er at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotrutter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette er viktig for oss. Oslo Economics, det er ett fag, men politikk er ikke ett fag. Politikk er også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve i hele landet.
12: Ok, vi får ikke det svaret, Bentsen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, i denne rapporten, der ruter kuttes, det er regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bentsen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
0: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg har jo selv sutt som statssekretær i Samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
12: Men det var jo et alternativ i rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
0: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si i partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det er ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute er totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel, der skal det jo, er jo et forslag å gå over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss i året, så du får jo en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar.
1: Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere er uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bensen?
0: Forskjellen på det og det som gjøres nå er at nå er det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt er. Hun vil ikke være tydelig på at det ikke er aktuelt å legge ned de flyruten. Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke er aktuelt å kutte i økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat. Så det er jo den vesentlige forskjellen. Jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk er sendt på høring. Det er politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klargjøring i etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk er i de sakene.
1: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Sattmann.
3: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det er kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner er.
1: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarish fra Dagsavisen, velkommen.
4: Hei, hei.
1: God morgen, Andrea.

0: Og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
1: Hva burde hun gjort?
0: Her er det, altså, hvis det her, bestillingen på denne her rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem på, i departementet at det her ikke er en strukturdebatt. Det ender opp med jo at det ene alternativet som er så sterkt representert, blir faktisk et flyplassomstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Kamzy Gunaratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har i denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
1: Slettholm i går skrev Aftenposten på lederplass: «Hun har ikke tråkket i salaten. Kamzy Gunaratnam har fått høyst urimelig kritikk i sin nye jobb.» Hvorfor mener du Soytaric er urimelig?
2: Det er jo fordi jeg oppfattet denne runden som en sånn veldig opportun måte å som forsterke dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengtere at hun er fra Oslo i denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det er veldig viktig, det er litt sånn alvorlig for politiske ordskifter hvis det er sånn at man at det liksom er et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker i en skuff. Det er klart at det er vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det er jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det er kort og lange rullebaner og så videre. Så dette er jo ganske komplisert, og det er jo derfor Gunaratnam er så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som er villige til å sette fyr på den.
3: Det har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret, for etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger er det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss, der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
4: God morgen.
3: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
4: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
3: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
4: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at det burde kanskje være takhøyde i Blått distriktsnettverk på samme måte som det er i Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
3: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
5: Ja, det riktige var så tok den telefonen, og bakgrunnen for det er at vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette og se på at noen sa at våres leder skal...
3: Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
5: Nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, om vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine

0: måttet gå, for der er ikke vi i blått nettverk.
1: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
0: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, så vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å framstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
1: Riber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
2: Denne saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo både private og jo bedrifter. Og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt så jobber vi for det. Men det som er saken her, det er at når det er en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så er ikke skattelette hjelp. Men derimot å senke avgiftene, det er hjelp direkte inn på bunnlinjen.
1: Det er du vel enig i, Pedersen?
0: Ja, vi er helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så er vi også enige i at den langsiktige løsningen, det er de beste høyreløsningene som vi har, det er å se på skattereduksjonen. Og det er vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
1: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
0: Ja, jeg har veldig sterkt tro på det, og vi er en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
1: Så senest i NRKs debatten i går kveld så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
0: Nei, men det er jo sånn at CO2-avgiften på fiskefartøy, det er faktisk et landsmøtevedtak på det. Så det går jeg sterkt ut ifra at det er noe som Høyre skal jobbe med. Og så tror jeg jo det, blant annet renteoppgangen i går også, gjorde det sånn at dette blir dyrere, og at jeg er fremdeles optimistisk på at vi skal finne løsninger på dette.
1: Helt til slutt her, Iber. Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at du gikk ut i VG onsdag for altså, 2 dager siden?
2: Både fra folk i Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
1: Og hva er det distriktsnettverket blått går glipp av når ikke Sveinung Riber er medlem der lenger?
2: Nei, det er ikke jeg medlem lenger.
1: Nei, men hva er det de går glipp av?
2: Det jeg går glipp av, det er jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
1: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det er vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene er høye. Skal ønske dere velkommen, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen.
1: Skjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har sluttet seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
3: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre. Nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet. Og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisa si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
1: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som en krise og hva som ikke en krise om dagen. Det krise i Høyre?
4: Ja, krise, det har vært verre, men det som litt oppsiktsvekkende i denne saken at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår. Ganske oppsiktsvekkende den gangen, det var liksom et brudd med klassisk Høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle i det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt et par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det 2-3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det er den vanlige sentrum-periferi-aksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svenneby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør, og ganske irriterende, tror jeg.
1: Synes du hørte et lite stikk, Fjellheim?
3: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhovedet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
1: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
3: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de partier som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt, jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
1: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, Jacobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
4: Nei, det er i hvert fall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, og det må jeg bare, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, av partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av staten når det hjelper, avhenger av hvor mye bensin og diesel du fyller, så får du heller beholde mer av pengene selv. Det er, sånn, det er på en måte en slags logisk politikk, og jeg tror Høyre står så fast på dette nå, fordi de ser at de vil ha troverdighet på skattekutt for husholdninger og bedrifter inn mot valget i 2029, og da kan de liksom ikke begynne nå å si som Fremskrittspartiet at du skal både få avgiftskutt når det koker litt her, da blir det lavere matmoms der, sånn frem og tilbake. Vi lar deg få beholde mer av pengene, og det er det vi står for, og da må vi stå i dette, sånn tror jeg de tenker nå.
1: Fjellheim.
3: Jeg tror at denne saken handler naturligvis ikke bare om motsetning mellom by og land. Det er jo mye mer.
1: Men du snakker veldig mye om by og land, altså.
3: Det er også en del av by og landkonflikten, klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
1: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
3: Jeg tror det den viktigste skillelinja i denne saken, Byland. Jeg tror det den som på en måte spiller seg.
1: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
3: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
4: Men kan... Høyres nedre distriktene begynte lenge for dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de tapt velgerne til Fremskrittspartiet. Denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typisk opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmoms og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
1: men
4: pengene.
1: Men altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
4: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikt du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke, det er jo ikke stort sett husholdninger, dette er anleggsbransjen, som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
3: Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake når lyttet av det.
4: Nei, men ikke sant? Det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. For det var gøy det Riber sa at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har gledet av skattekuttene? Bedrifter som går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
1: Programledere var Bjørn Myklebust, Lilla Sølesvik og Johannes Irgens Herlofsson. Mandag er Politisk kvarter tilbake 7:45.
5: NRK Nyheter, nå er klokka 9. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det er en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep i pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det er hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det er den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen er erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
5: Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om i utenriks på lørdag. NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så har det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om i helgemorgen, som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Verden forbereder seg på det som kan bli den mest intense El Niño noensinne. Værfenomenet en stor trussel mot verdens matsikkerhet, advarer verdens matvareprogram. Regjeringen har sendt en rapport ut på høring som foreslår å legge ned flere flyruter i nord. Bjarne Brøndbo mener vi aldri må godta at Oslo-baserte politikere raserer distrikts-Norge. I høst har det kommet to nye bøker av avdøde norske forfattere. Helt vanlig, sier forlagsredaktør som har jobbet med manuskriptet flere avdøde forfattere. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK 1. I løpet av de to neste timene skal det også handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd ifølge flere britiske medier. Mitt navn, det Morten Kremer. Aller først i helgemorgen skal det handle om global matsikkerhet og værfenomenet El Niño som nå bygger seg opp i Stillehavet nær ekvator. El Niño påvirker nedbøren og snitttemperaturen over hele kloden og verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden vil sulte ved slutten av 2027. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent, på hvilken måte vil El Niño treffe Afrikas befolkning?
8: Ja, her så preger El Niño avisforsidene, det preger nyhetene, det preger samfunnene som forbereder seg fordi en tror at det kommer til å ramme veldig hardt. Når det regnsesong så det områder rundt Mosambik og Malawi som veldig ofte blir truffet av kraftige værsystem som kommer inn fra det indiske hav. Disse kan av og til treffe øyene ut i det indiske hav, Madagaskar, men også andre øyer. Seneste fjor var det den franske øyne Reunion som opplevde ekstremvær. Ekstrem nedbør rundt Kongo, østlige deler av Kongo og Rwanda og Uganda har tidligere ført til katastrofer. Regnvær rundt Victoriasjøen har ført til høyere vannstand i Nilen, som igjen gir utslag langt opp i Sør-Sudan, hvor det på det flateste og hvor Nilen har gått ut over sine bredder. Og i tillegg så det slik at veldig mange afrikanske byer, der det mye bygging som på ingen måte følger retningslinje eller myndighetenes planer. De mennesker som har bygd heimen sin på plasser som veldig utsatt, og man har sett flere tilfeller av oversvømmelser som fører til at hus blir tatt med, folk har bygd hus på jordskred utsatte plasser. Det den type utslag dette kan få, i tillegg til konsekvenserne El Niño kan få for jordbrukssektoren.
7: Ja, Vegard Kjørom, hva slags bistandsbehov vil El Niño utløse det neste året fra organisasjoner som Verdens matvareprogram?
8: Ja, akkurat nå så forbereder jo veldig mange av de mest fungerende statene seg på at dette skal skje og gjør konsekvensene minst mulig og at færrest mulig liv går tapt og at jordbrukssektoren mer i stand til å klare seg gjennom det en forventes skal komme. I andre enden så vil det bli bistandsbehov, det rekner en med. Det allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater så menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
7: Jørgen Halvorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge, du har vært på mange reiser i land hvor matsikkerhet er kritisk eller faktisk ikke eksisterende. Hvordan forbereder Røde Kors seg på El Niño med tanke på at den kan bli den mest intense noensinne?
9: Som det blir sagt her, så så er El Niño-effekten er jo en forsterker, eller blir en forsterker av de eksisterende krisene, og det vi vet er jo at de som er mest sårbare fra før er jo også de som blir rammes hardest. Så i steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker er avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så er de spesielt utsatt, samme i steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere i lokal beredskap. Vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best, er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere i lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, er det vi jobber med, i tillegg til å sette helsetjenester i stand til å håndtere situasjonen.
7: Jo, FNs humanitære spydspiss kaller det verdens matvareprogram. Hvor viktig blir dem i tida fremover?
9: Altså, Verdens matvareprogram er en veldig viktig humanitær aktør, både i skala av det de gjør, og det at de også driver mye av logistikken for hele sektoren i kriser. Samtidig så er de også en viktig støttespiller til lokale organisasjoner. Altså, WFP jobber gjennom lokale organisasjoner, så det at de er velfungerende framover og fortsetter å være en tydelig humanitær stemme er veldig viktig.
7: Helge Morgen har spurt viseadministrerende direktør i FNs matvareprogram, Carl Skau, om hvordan Verdens matvareprogram har forberedt seg på El Niño.
10: Och El Niño är enormt oroväckande. Det kommer att slå med hård torka i vissa delar. Jag var nyligen i Centralamerika, Guatemala, El Salvador, som redan känner av när torkan skördar som är totalt förstörda. Men också med tunga regn och översvämningar i andra delar av världen. Så det gäller att nu agera tidigt. Vi vet ungefär vad som kommer att hända, var, vilka som kommer att drabbas. Och om vi sätter in insatser nu så kan människor ta sig i säkerhet. Och det kommer innebära mycket mindre lidande, färre döda, men också en bättre investering. Investerar vi en dollar nu så kommer det spara oss 10 dollar i respons senare.
7: Det sa FNs viseadministrerende direktør i FNs matvareprogram, Carl Skau. Emil André Ersta, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, med oss direkte fra New York, hvor du dekker FNs generalforsamling. Hva slags oppmerksomhet har værfenomenet El Niño fått under FNs generalforsamling?
11: Det har vært viktig til stede under generalforsamlingen her. Antonio Guterres hadde et klimamøte sammen med flere av statslederne der det var hans det aller første han begynte å snakke om, sammen med blant annet Recep Tayyip Erdogan, Ursula von der Leyen og flere av de andre som var her. Det er klart at dette er veldig mange her veldig urolige for. Jeg fikk vite at under et møte der ledelsen i FN før sommeren hadde tatt dette opp på øverste hold med hverandre, så seig alvoret inn over de som var der, og det gjør det også her under generalforsamlingen.
7: Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent. Donald Trump-kandidaten Luke Lindberg er nylig blitt sjef for Verdens matvareprogram. Hva slags reaksjoner har kommet på det?
8: Forløpig er en litt avventende, men det er jo flere som spør seg hvem Lindberg er og hva han vil gjøre med Verdens matvareprogram. Verdens matvareprogram har jo lenge vært styrt av amerikanere, og Donald Trump har tidligere også utnevnt blant annet David Beasley, tidligere leder, som ikke gjorde sånn fundamentale endringer i organisasjonen. Men vi ser jo en annen Trump-administrasjon nå, hvor en ideologi og en verdikamp som utkjempes, og Trump gikk senest denne veken og hardt ut mot FN, og mener at det pågår, eller at det er nødvendig med store endringer. Så det gjenstår å se om Lindberg kommer til å stå for store endringer, eller om han velger å fortsette det arbeidet WFP gjør i stor grad som så før.
7: Jørgen Halldorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge. Hva kan Luke Lindberg bidra med i FN-systemet?
9: Altså, han kom jo inn på et tidspunkt hvor, hvor systemet er under veldig press. Vi vet jo at WFP har, har jo nesten et halvert budsjett siden 2022 til nå, så det, det å ha en sterk leder der som, som fremmer humanitære prinsipper og viktigheten av mer humanitær finansiering blir, blir veldig, veldig viktig. Og så er det jo også en viktig samarbeidspartner for alle andre som jobber i sektoren.
7: Ja, hvor viktig er det hvem som leder FNs matvareprogram?
9: Nei, altså, det er alltid viktig å ha en tydelig leder, og som det blir sagt, så er det ikke noe nytt at, at det er en amerikansk leder i verdens matvareprogram, men vi trenger tydelige stemmer, humanitære stemmer i tiden vi nå jobber og lever i, så det, det er veldig, veldig viktig gitt rollen og mandatet til WFP.
7: Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama, nyheter med oss fra New York. En klassisk magagutt, sier du om den nye sjefen for FNs matvareprogram, Luke Lindberg. Hvem er han?
12: Ja, han er en forretningsmann og en som har tjent da i landbruksdepartementet her i, under Trump-administrasjonen. Og en som da blir regnet som en mann Trump gjerne vil ha i en sånn posisjon som dette. De som har møtt Lindberg her i under generalforsamlingen, de har jo kanskje latt seg slå av at i bakken litt over hvor lite han vet om det som foregår her, og hvor han hadde liksom pekt i feil retning når han skulle peke på FNs hovedkvarter og her i New York. Det er ikke... Det er det mange som gjør, kanskje. Men det er ikke en mann som er veldig godt bevandret i de korridorene og de systemene som han nå skal inn og være leder for. Men han ser allerede ut til å ha en litt annerledes og litt mer kanskje positiv holdning til internasjonal bistand da, enn det man kunne forvente på forhånd at en sånn kar ville ha. Da.
7: Ja, og hva slags makt får han?
12: Han får jo makt til å være med og jobbe for disse endringene som det blir snakket om her på inn- og utpust av alle politiske ledere. Sant? Altså, det kommer mindre penger nå til det arbeidet som gjøres. Det må skje mer effektivt. Det må skje kutt. Det må jobbe sammen med andre FN-organisasjoner mer effektivt enn det de har gjort tidligere. Det er liksom det som er verset som blir sunget her av de politiske lederne.
7: Takk skal dere ha. Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama, nyheter med oss direkte fra New York. Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge, og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. For å sikre et godt flytilbud i hele landet så kjøper staten plasser på flyruter som ikke lønner seg. Disse kalles fotrute, men nå har regjeringen sendt en rapport fra Oslo Economics ut på høring. Det er der et av forslagene er at fotruten fjernes fra 5 flyplasser. Bjarne Brøndbo, artist og bosatt i Namsos, der ligger en flyplass som kan meste fotruten sine. Noe du kaller for katastrofalt. Hvorfor det?
13: Jo, det er jo... Våres livsnerve inn i de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det er kort og godt 2,5 times kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger i året, så er det 200 timer bil bare for å komme til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje nå i 30 år, så det er 200 ganger 30, det er 6000 timer i en... Volkswagen Passat mellom Namsos, og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler, og vi har jo kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører, som går i 60 km i timen, så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes. Ja, så har de jo selvfølgelig, ja.
7: Ja, i det det er så synger dere jo om viktigheter og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig er den for at du kan fortsette å bo der?
13: Ja, det gjør jo noe med, nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg i rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo langt inn å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som er praktisk for meg som i dag for eksempel sett i Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og i går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg i Bergen på dagstur på onsdagen. Da er det veldig viktig for meg å ha denne enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det er jo litt luksus, men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de gikk her for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 1500 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på var at alle de billettene kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare levere sine og betale ingenting. Så når vi som virkelig har bruk for flyet skal ha plass, så er det ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det er klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det er ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang i året skal i konfirmasjon i Molde, liksom, så går det an å kjøre.
7: Bjarne Brøndbo, så langt er det bare en rapport som er sendt ut på høring. Det er ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
13: Det er kanskje mer den her gjentagende... altså jeg skjønner som det går i syklus da. Jeg tror det er tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn, og jeg synes det er så synd at det er de pengene vi ikke har råd til å bruke i Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet er en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge. Som faktisk, når du sier Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og altså, alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det er helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de er ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring, eller fiskeoppdrett, eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Altså, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping og skjer, men forvaltning og skjer der, og da er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra.
7: Ja, Bjarne Brøndbo.
13: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
7: Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det er hårde ord.
13: Ja, altså det ble jo litt sånn, den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at hun kan sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men nå har aldri prøvd det selv.
7: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krogland, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
14: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene, altså når vi kom inn i regjering i 21 så brukte man 1 milliard på disse kjøpene, nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
7: Men Krogli, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
14: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring, Og det vil være like viktig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
7: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
15: Nei, det jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det er klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos, så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn, så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser men
7: hvorfor,
15: i Nord-Norge.
7: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i fotruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
15: Men jeg har ingen problem at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene, for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førekort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
7: Kroglund.
14: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
15: Veldig mange fra Oslo.
14: Som et kollegium, så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
7: Men,
14: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
7: Men Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste fotruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten derifra? For å spare noen millioner. Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
14: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå, som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
7: Hoksrud.
15: Ja, men jeg tror at mange er veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt, fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet av et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
7: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
14: Nei, det er det vi ønsker, og det er derfor vi har en ekstern vurdering av hvordan ståa er der ute, utifra det kjøpet vi har i dag. Og så er dette ute på høring, og vi er veldig interessert i å høre de høringsinnspillene som kommer. Det som er viktigst for oss er jo å opprettholde et godt tilbud, sånn at folk kan bo og leve i hele landet. Og jeg synes jo det er superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
7: Håkstrøm.
15: Men det er jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så er det jo morsomt at jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter. Det er å sørge for å gjeninnføre taxfree-ordninga, som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fiksa dette på en god måte, og så er vi opptatt av effektivisering. Vi er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger, men dette her blir provokasjon når det er det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
7: Høringsfristen er 15. desember, så da håper jeg at vi ses igjen da, og dere slipper å kjøpe billett til å komme til helgemorgen. Takk skal dere ha, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet.
16: En podcast fra NRK.
17: Livet er for kort for en dårlig bok.
16: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
18: Hvem får med seg flest lesere?
19: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
18: Og hvilken bok vil du lese?
20: Du koser deg, sidene raser av gårde.
16: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Men litt senere her i helgemorgen direkte på P2 og NRK1 så skal det handle om at den største hindret for veksten i sjømatnæringen i nord ligger i stikkontakten. Regjeringen vil at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land og lede an i å bruke kunstig intelligens på en trygg måte. Og det snakkes mye om verdiene som skal skapes med KI, men lite om hvem som skal tjene på dem. Gabriel Trampe, skribent med KI og teknologi som spesialområde og medlem av Arbeiderpartiet. Du mener det må snakkes mer om hvordan KI-kaka skal fordeles. Hvorfor er det så viktig?
21: Vi er jo kjent som et sosialdemokratisk land der ute, og vi er jo egentlig stolte av det her hjemme. Og nå er det slik at kunstig intelligens, det endrer samfunnet, det endrer arbeidslivet. Så må ikke vi gå i den fella at vi går mot borgerlønn, at det er liksom, skal vi se på det? Vi må holde fast ved at vi skal, ja, skape verdier. Og her må partene i arbeidslivet, fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjonene sette seg ned og finne ut hvordan man best kan skape mye verdier av kunstig intelligens. Det er fint. Men vi må også si at vi skal ha full sysselsetting, for det å faktisk arbeide, gå på jobb, det er noe vi liker, noe vi synes er bra. Så det med full sysselsetting må vi holde fast på, og så må vi fordele verdiene. Og vi må fordele verdiene for de land der hvor ulikheten er lav, det er mer produktive land, det er mer stabile land, og det er rett og slett bedre og lykkeligere land.
7: Men hva kan man telle for at vanlige folk også skal få en del av denne kunstig intelligenskaka?
21: Ja, det som må til er at man både får økt kunnskap, sånn som initiativ som KI Norge som regjeringen har satt i gang, det er bra, men også så må vi se på, altså med partssamarbeidet, skal vi gå noe ned i lønn? Noe ned i arbeidstid? Det vil være en, kall det, omfordeling av verdier til arbeidstakerne. Skal vi noe opp i lønn siden, kall det, produksjonsmidlene eller disse KI-modellene kan gjøre mer for oss? Hvordan skal vi da fordele de verdiene bedre? Det må vi finne ut av. Og jeg tenker nå at det er mye som skjer i ulike sektorer raskt, og vi må faktisk være klare til å si at arbeidslivet, der må vi beholde den norske modellen, de norske verdiene, sørge for at vi har et sosialdemokratisk styre som fordeler verdiene, sånn at vi får gode samfunn fortsatt også.
7: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan skal du sørge for at vanlige folk får en del av den verdien som KI kan skape?
22: Det er først og fremst, for det er helt enig med Gabriel, at det er, vi har klart å skape en ganske spesiell verdiskapnings- og velferdsmodell her i Norden, og i Norge spesielt. Og det har gjort at vi har ganske små økonomiske forskjeller, der konkurranseutsatt industri, den som er mest eksponert for konkurransen i verdensmarkedet, er de som setter rammene, det vi kaller frontfaget. Og at når verdiskapningen øker, produktiviteten øker, og den, selv om vi alle tror det i Norge, så er Norge et av de mest produktive landene i verden, på tross av det enkelte andre av og til hevder, så blir det de verdiene som da skapes, den veksten som skapes, den blir fordelt ut blant alle. Og det er det vi nå må lykkes med også når helt ny teknologi som KI kan slå inn. Vi vet ikke hvor stort, og vi vet ikke hvilket omfang, men jeg er veldig opptatt av at når teknologi driver samfunnet fremover, så skal ikke bare de som eier den teknologien få nytte godt av det, men hele samfunnet.
7: Ja, myndighetene samarbeider med arbeidsgiver og arbeidstakere i denne KI-omstillingen. Hva slags plass har omfordeling her?
22: Altså, den har plass langs flere akser. Altså, ikke sant? En annen viktig del av en slags norsk modell eller nordisk velferdsmodell er jo at vi har et ganske omfattende sikkerhetsnett som gjør at hvis det oppstår situasjoner, da vi må omstille, og det må vi være forberedt på at vil skje på mange arbeidsplasser når ny teknologi kommer, så har vi et omfordelende sikkerhetsnett i form av velferdsstaten, i form av arbeid og utdanningstrening som gjør at man kan kvalifisere seg til andre typer jobber. Men dette blir jo en veldig viktig diskusjon fremover, fordi det kan ikke være sånn at det er noen få selskaper lokalisert noen få steder i verden som nå skal bli, hva skal jeg si, hente superprofitten, og så skal vi outsource arbeidsstyrken i Norge, og derfor jobber vi veldig tett med å både øke kunnskapen, og at alle vi er forberedt på at ny teknologi som KI vil forandre både næringslivet og offentlig sektor i Norge.
7: Gabriel Trampe, du mener omfordelingen er viktig i denne kunstig intelligens-omstillingen. Hva må til da for å fordele verdiene på en rettferdig måte?
21: Vi må rett og slett si at her er det så store verdier som skapes, så her må vi se om vi skal iverksette ekstraordinære tiltak i tillegg. Altså, paven for eksempel, han snakker nå mye om et rettferdig arbeidsliv, og at ikke folk skal bli, at ikke KI må bli et verktøy for dominans og utnyttelse og ekskludering. Og jeg heter jo Gabriel, og i ferd med å høres ut som hans sendebud, så tenker jeg faktisk at vi bør lytte mer til ham enn for eksempel Ursula von der Leyen for tiden. Ja, hun er veldig god på arbeidstakers rettigheter. Det funker bra, men også kall det den omfordelingsbiten av verdier som skapes av KI. Der må vi være i front, og jeg er glad for at ministeren velger å sette sikkerhet i høysetet på hans første dager i statsrådsstolen, men også det perspektivet som nå er jeg glad for at jeg hører blir tatt på alvor, det er rett og slett omfordelingsperspektivet.
7: Ja, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister, hvordan vil du ta vare på arbeidere når KI truer jobben deres?
22: For det første så er på en måte, vi vet ikke enda hvordan kunstig intelligens vil slå inn i norsk. Altså, vi vet at vi slår inn, men vi vet ikke hva de grunnleggende effektene er. Og den foreløpige forskningen på dette tyder på at i mange sammenhenger så erstatter KI kjedelige, repetitive oppgaver, der oppgaveløsningen blir i hvert fall mer spennende og mer tid til å gjøre andre ting. Og i Norge så er vi jo den litt uvanlige situasjonen at vi egentlig ikke mangler jobber. Altså, vi mangler folk til å fylle jobber som vi har udekka behov, både i privatsektor, mange sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft der, men ikke minst i offentlig sektor. Så vi har behov for nye verktøy, teknologi som kan muliggjøre de ambisjonene vi har på vegne av samfunnet, og det er KI kan være både ett av svarene. Og så vil jeg bare si at ikke sant, vi har også et annet liksom, dilemma her, og det er at Gabriel nevner EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og hun har rett i også når hun sier at Europa er et annet problem, og det er at vi er i ferd med på nytt å stille oss litt sårbare i møte med teknologiutvikling, der vi ikke har nok ledende selskaper, vi har ikke nok kontroll på det som imuliggjør kunstig intelligens i form av serverparker og data, altså alt det grunnleggende. Så vi er nødt til å også holde innovasjonstakten og verdiskapningstakten oppe. Hvis ikke så kan vi igjen bli forbikjørt som verdensdel og som land, og da har vi i hvert fall mye å slite med og bale med i årene som kommer, for dette er teknologi som kommer.
7: Ja, og regjeringen vil jo at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Hvem tjener på det i dag?
22: Altså, det mener jeg vi tjener på som samfunnet som helhet. Jeg mener at riktig og trygg og smart bruk av KI gjør livene bedre for de aller fleste av oss. Det gjør arbeidsplassen mer spennende, og det muliggjør at vi kan få realisert en del av de ambisjonene vi har for enda mer ambisiøs velferds- og verdiskapningsmodell i Norge. Så vi skal bli enda mer digitalisert. Det må vi bare forberede oss på. Men da er det viktig at vi har med oss alle på det lasset. Og et av de viktige svarene, et av de rådene jeg gir for eksempel til ledere i offentlige og private virksomheter, er at det er din jobb å nå også legge til rette for at vi kan øve og trene og bli trygge på KI, på jobben. Ikke at dette er noe som myndighetene på annen side skal gjøre. Det må gjøres sammen med partene i arbeidslivet, sammen med tillitsvalgte og folk i fagforeningene på jobben. Da kan dette bli veldig bra.
7: Takk skal dere ha, Torgeir Micaelsen, digitalisering og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, og Gabriel Trampe, rådgiver i Tankesmia Agenda. På grunn av klimaendringen så ser oppdrettsnæringen nordover, men der kan veksten bli stoppet av stikkontakten. En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for flere milliarder kan bli satt på vent på grunn av kraftmangel. Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktis. Nord-Norge er for tida den regionen som vokser kraftigst i eksport, ifølge eksportmeldingen fra i fjor. Hva kan kraftmangel bety for veksten?
0: Kraftmangelen vil kunne dempe den her veksten som vi ser i Nord-Norge.
7: På hvilken måte?
0: Nei, det er sånn at tilgang på kraft, det er kanskje den enkeltfaktoren som legger mest til rette for vekst og utvikling av alle de rammebetingelsene som næringslivet er avhengig av. Og mangler vi strøm, så er det veldig vanskelig å få til utvikling.
7: Og nå snakker vi da om sjømatnæringen. Hvordan rammer kraftmangelen investering og ikke minst matproduksjon i nord?
0: Ja, jeg er spesielt bekymret for utviklingen i havbruksnæringen, og Sparebanken Nord-Norge kom jo med en rapport denne uka, hvor de har sett på hvordan kraftmangelen påvirker investeringen, og der, den rapporten viser at 150 milliarder, altså investeringer for 150 milliarder, kan glippe for Nord-Norge på grunn av mangel på kraft. Så vet vi at sjømatnæringen, de blir å søke nordover, klimaendringen påvirker virksomheter, vi har kaldest hav i Nord-Norge. I tillegg så peker myndighetene på en rekke tekniske krav som skal innføres for å sikre bærekraftig forvaltning. Alt det her blir å trenge strøm, og det er vanskelig for oss å se at det regnestykket går helt ihop.
7: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at kraftmangel kan gå ut over matproduksjon og ikke minst veksten i en av landets viktigste næringer?
2: Nei, det er jo et forhold som vi fra regjeringens side tar på største alvor, og for min del så er jo jeg også veldig opptatt av at vi må få på plass mer kraft nettopp for å sikre videre utvikling av sjømatnæringen. Når det gjelder situasjonen i Nord-Norge så har vi jo fortsatt et kraftoverskudd, men vi ser jo at etterspørselen den vokser og den er raskt økende, og at vi er nødt å styrke både kraftutbygging og nettutbygging for å møte de behovene som er i årene fremover. Og så er det med sjømatindustri, så er jo det en av mine viktigste prosjekter fremover, og som jeg jobber med nå nærmest av hver dag. Så jeg er jo også svært opptatt av at vi må sikre at den etterspørselen etter mer kraft, den må henge sammen med også de ambisjonene og den vilje og ønske om å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og styrke sjømatindustrien i nord. Så det kommer jeg til å følge tett, og regjeringen også gjør i det videre.
7: Ja, hva slags ansvar tar du da som fiskeri- og havminister for å sikre nok strøm til matproduksjon, lakseslakterier og nye oppdrettsanlegg?
2: Det er jo energiministeren som har hovedansvaret for det som går på kraft, men det er klart fra regjeringens side så ser vi jo at skal vi utvikle, og i dette tilfellet den nordlige landsdelen, så må vi sikre at vi får raskere kraftutbygging og nettutbygging. Og en av de tingene som Statnett ser på, det er å øke forsyningsevnen og styrke den fra Svartisen og nordover. For det er noe med at kraft og nettsystemet våre, strømnettet, er jo en fysisk infrastruktur. Og når den har sine begrensninger, som vi ser nå, at når det er fullt, så er det fullt, så må man sikre at man får bygd ut nettet. Og derfor så er det arbeidet som Statnett nå gjør for å se på hvordan man kan styrke forsyningssikkerheten fra Svartisen og nordover, noe som er svært viktig og som regjeringen er tett på, og da er særdeleshet energiministeren, for nettopp å få bedre kapasitet inn i den nordlige landsdelen. Og så må vi selvfølgelig parallelt bygge ut mer kraft.
7: Geir Håvard Hansen i NHO Arktis, synes du det går raskt nok?
0: Nej, det är det som är utmaningen. Det här tar för lång tid. Sjømatnæringen står inne i si energiomstilling akkurat nå, i tillegg til at havbruksmeldingen peker på nye krav, og så mangler vi strøm i dag. Og fiskeriministeren sier at vi har et kraftoverskudd i Nord-Norge, men det kraftoverskuddet det ligger sør i Nordland. Og jeg som representerer NHO Arktis har ansvar for sjømatnæringen i Nordland, eller i Troms og Finnmark først og fremst. Og så ligger det en flaskehals i nettet nord i Nordland på Kobbelv, som gjør at den nordlige delen av Nord-Norge faktisk er i et kraftunderskudd.
7: Hvis vi skal sette litt sånne ting i perspektiv, bare sånn for å forklare hvor viktig sjømatnæringen er i Nord-Norge. Så sjømatnæringen ser nordover av mange forskjellige grunner.

0: kammeren for å spekre igjen døra. Det er nesten ingen andre næringer som har bidratt så mye til vekst i, langs kysten og i distriktene. En andre næringer vi kanskje kan peke på, det er reiselivet. Der skjer det også en del investeringer. Det er stor interesse for å komme til Nord-Norge. Men også der er det barrierer som hindrer at de kan få lov til å vekse og utvikle seg sånn som de vil.
1: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister. Regjeringen sier at folk skal bo i hele landet, men kraftmangel kan altså hindre arbeidsplasser og investeringer. Har regjeringen sin nordområdepolitikk sviktet når veksten stopper i stikkontakten?
2: Det som er faktum er jo at når det gjelder nettutbygging i Norge, vi hadde et strømnettutvalg som leverte sin rapport i 2022, og det de viser til, det var jo at typisk tid det tar å bygge ut nettet er 10-14 år. Og her har jo regjeringen gjort en hel rekke grep for å få farta opp og få økt tempo og få ned den ledetiden, som det heter, på nettutbygging. Så det gjøres mange tiltak, men jeg er helt enig i at det er utfordrende når vi nå er i en situasjon hvor vi ser at vi har ikke nok kraft, og at nettet ikke er dimensjonert utifra de behovene som er der. Så jeg mener at det ikke er aktuelt å tenke at man skal ta ned aktivitet. Vi må heller bygge mer kraft og mer nett. For det er jo akkurat sånn som regiondirektøren også beskriver. Sjømatnæringen er helt avgjørende for distriktene våre, for å sikre bosetting og aktivitet langs hele kysten. Og da må vi sørge for at vi har den infrastrukturen som er helt nødvendig for at vi skal lykkes i å få mer bearbeiding, som er satt høyt på dagsorden. Jeg ønsker å styrke sjømatindustrien, fordi at det gir arbeidsplasser. Vi må bruke mer av råstoffet her i Norge, og ikke sende det ut. Og da er det helt avgjørende at grunnleggende infrastruktur er på plass. Det er strøm, det er nett, det er havne, det er alt som handler om logistikken til sjømatnæringen, og det jobber jeg med og har som et av mine viktigste prosjekter i det videre. Men så er det noe med at strøm og nett tar noe tid, men der har man jobbet med å halvere den tiden da.
0: Ja, og så er det også noen kostnader knyttet til det her. Og jeg var i går på et informasjonsmøte med Statnett for det de kaller for KVU Nord, hvor de nå utreder hvordan de skal løse de her utfordringene i Nord-Norge. Og der kommer signaler om at de enorme kostnadene som det vil være med å bygge transmisjonsnettet gjennom Nordland og opp til Troms og Finnmark, ja, her må de som står i kø i dag og venter på kraft, de må påregne å være med å betale del av den regningen, som kan bli betydelige kostnader for de bedriftene som nå venter på å få strøm, når vi skal sikre strøm til en hel landsdel. Det må vi se på.
1: Takk skal dere ha, Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, og Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Hvorfor skjer oppdrettsnæringen nordover?
3: Som skjer i klimaet selvfølgelig, og det, og Havforskningsinstituttet kom med en klimarapport her tidlig i vinter, som gikk nettopp på dette at næringen er nødt til å flytte nordover på grunn av de klimaendringene som skjer. Og i den rapporten så står det veldig tydelig at også næringen må se seg om at det er andre typer driftsformer, fordi at endringen i havet vil prege bransjen. Det vil si at denne næringen, altså havbruksnæringen, må se på alternative driftsformer som oppdrett i lukkede anlegg, mer oppdrett på land, lenger ned i dyp i havet og lenger ut i havet. Alt dette krever energi, og man har hele tiden sagt at sjømatnæringen, og spesielt da oppdrettsnæringen, er liksom framtids-Norge, og det må skje i denne regionen. Så derfor er jo primær hovedårsaken til at man ser nordover, for det at de klimaendringene som skjer. Sant? Og hvis vi ser for eksempel til Vestlandet, som mye av oppdrettsvirksomheten driver i dag, hvor store problemer bransjen i perioder har, spesielt når det er varmt vann i sjøen. Og vi så også, nå var en marin hetebølge for 2 år siden i deler av kysten, og det skapte store problemer for laksenæringen. Så man må lenger nord i kaldere vann, det er hovedregelen, og det er næringen er nødt til å gjøre de neste årene for å kunne vokse og videreutvikle seg.
1: Øystein Hage, i en kommentar skriver du at det største hindret for sjømatvekst ligger i stikkontakten. Hva slags konsekvenser kan det få?
3: Nei, det er som de sier, så det er store, kunne få store konsekvenser. Det er rett og slett stopp i videre satsing, sant? Og når det er interessant å høre, for eksempel når statsråden sitter og sier at hun vil øke satse på mer bearbeiding i Norge, men det er jo ikke energi til å gjøre det. Statnett har en liste på 37 prosjekter i Troms og Finnmark, der det er et par stykk som knyttet til sjømatnæringen. Resten er type snøhvit datasentrene som tar de store deler av kraftenergien, mens sjømat på en måte er nedprioritert. Og det henger liksom ikke helt på greia.

0: grep i forhold til de visjonene til denne regjeringen med å øke sysselsettingen i sjømatnæringen, bearbeidingen, økt satsing på oppdrett og utvikling av lakseindustrien, og så har man da ikke strøm i det hele tatt.
1: Ja, hva slags utfordring er det for fiskeriet og havministeren som ønsker seg mer produksjon på land?
0: Ja, altså det er jo et kjempeutfordring, sant? Og vi ser jo også for eksempel at det er et krav til næringen at de skal elektrifisere deler av flåten, for eksempel oppdrettsnæringen må elektrifisere arbeidsbåtene sine. Det er et veldig krav mot fiskeflåten om at de skal også måtte finne nye driftsformer og gjerne ha landstrøm for eksempel for å slippe å bruke diesel når de ligger ved land. Alt dette er helt urealistisk, fordi at man har rett og slett ikke strøm, og det vil gå mange år. Det er de vel signalisert at disse problemene vil først bli løst i 2040, og da, det er mange år til, og da blir på en måte denne næringen som egentlig mange har sagt at er en av vekstnæringene i Norge, og som skal skape sysselsetting og som skal skape et inntekter til staten, det blir rett og slett bråstopp. Og det er vel kanskje ikke akkurat det statsråden, fiskeristatsråden og regjeringen ønsker da.
1: Ja, Øystein Hage, du mener regjeringen som din sin nordområdepolitikk nærmest har stranda. Hvorfor det?
0: Ja, så dette er jo et veldig godt eksempel på det, sant? Altså, Jonas Gahr Støre, når han var utenriksminister, så snakket jo han stort sett veldig mye om nordområdene og pekte mot nord, og mer måtte skje. Og vi ser nå at det som skjer for eksempel i Finnmark, samfunns forvitret, fraflytting, beredskap og lignende, det er store utfordringer med dette, og dette hjelper jo på en måte ikke i forhold til det som skjer på energinivået, sant? Og vi har for eksempel Menon, som har laget denne rapporten på energi, laget også noen for noen år siden en rapport om Finnmark og utvikling, befolkningsutviklingen der, og det er trist lesning i forhold til hvordan man ser for seg denne regionen i fremtiden, sånn at jeg tenker at ja, man har visjoner om vekst, og sjømatnæringen er utrolig viktig for Troms og Finnmark, og for den del også Nordland, som er kanskje det største laksefylket i Norge. Men det jo tas veldig få grep i logistikk og infrastruktur som kan bidra til den veksten som den næringen trenger for å kunne vokse og utvikle seg videre.
1: Takk skal du ha, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I høst har det kommet to nye bøker av avdøde norske forfattere, Roy Jacobsen og Ingvar Ambjørnsen. De er store navn i norsk skjønnlitteratur, men de siste bøkene har fått blandet mottakelse. Jon Erik Reilly, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm. Hvorfor velger dere å publisere bøker av avdøde forfattere?
2: Altså, det er veldig mange forskjellige hensyn. Altså, først må jeg si at når vi publiserer bøker av døde forfattere, så er det fordi vi mener at de har offentlig interesse. Etter at forfatter dør, så hender det etter en liten stund at vi tar imot store mengder manuskripter, og så hender det at det bare er ett manuskript igjen. Og da går vi gjennom dem og må lese dem. Anbefalingen av og til er at her skal det kanskje heller doneres til Nasjonalbiblioteket eller brukes på annet vis. I andre tilfeller så mener vi at ja, dette er en del av forfatterskapet, og da skal det ut.
1: Hvor vanlig er det å publisere av døde forfattere sine skrifter?
2: Altså, to stykker av fire forfattere. Vi mistet fire forfattere i fjor i Cappelen Damm, så i løpet av 6 måneder så møtte vi denne situasjonen ganske ofte. Og av de fire som døde, så er det to stykker hvor vi da i min redaksjon publiserer manuskripter. Det er da Delirium av Roy Jacobsen, og så er det da Eppendorf-notatene av Ingvar Ambjørnsen. Sistnevnte er ikke kanskje så interessant i den sammenhengen, fordi vi hadde blitt enige med Ingvar om at den skulle komme etter novellesammenhengen, så der var alt greit. I Roys tilfelle så hadde vi ikke, vi visste at han skrev, men hverken familien eller vi hadde lest manuskriptet før etter at han var død. Så da var det en helt annen situasjon, da må man avveie. Hva skal vi gjøre med dette her? Heldigvis var det en god roman, så da valgte vi å gi den ut.
1: Sindre Hovnenakt, litteraturanmelder i VG. Du har anmeldt Roy Jacobsens bok Delirium. Hvor annerledes er det å anmelde en bok av en avdød forfatter enn en bok som forfatteren er i liv i?
3: Ja, altså sånn, i prinsippet så skal jo vi anmeldere bare forholde oss til en tekst mellom to permer, eller i dette tilfellet da en PDF-fil fra forlaget. Vi skal jo egentlig ikke for å anmelde forfatteren eller andre ytre omstendigheter. Samtidig så er det jo likt å komme forbi at når vi da vet at forfatteren er død, og den forfatter som i dette tilfellet hatt et veldig sånn sterk posisjon i norsk litterær offentlighet, så legger det seg veldig sånn slør av, eller kanskje et slags filter nærmere, av hensyn og varsomhet. Det er klart at det er sårt å vite at dette var hans da sannsynligvis siste verk, og det gir en ekstra dimensjon. Men i tilfelle ja, Roy Jacobsen så jeg at veldig mange av mine anmelderkollegaer, de leste da veldig langt på vei boken som en slags sånn varsel om det som skulle skje. Og liksom bokens titel Delirium varsler oppløsning, det varsler alderssvekkelse og forvirring. Jeg syntes ikke det var så vellykket sånn litterært sett, men ikke sant, det viser jo at det er klart at det legger føringer for de aller fleste hvordan man leser bøker når man vet at forfatteren ikke lenger er blant oss.
0: Ja, hvor vanskelig er det å kritisere en avdød forfatter?
3: Ja, nei, som sagt, vedkommende har jo ikke tilsvarsrett, da. Det er jo viktig å huske på. Så det er vanskelig, men altså, det handler jo også litt om, hvis dette er en forfatter som har gjort ferdig et verk som han eller hun selv har klarert for utgivelse, så tenker jeg vi må tåle den samme type kritisk gjennomgang som andre levende forfattere får. Så spørsmålet er, ikke sant, er den forfatteren, var vedkommende selv oppmerksom på at dette skulle utgis, og i tilfelle, eller er dette noe som de etterlatt rettighetshaverne har tatt initiativet til? Da blir det jo, det vil jo komplisere mottagelsen, tenker jeg.
0: John Erik Reilly, hva slags jobb ligger bak et bokmanuskript som forfatteren ikke har noen innflytelse over selv lenger?
2: Altså jeg vil si at det, da er man inne i kanskje det mest kompliserte møtet med et manus. Og jeg har tatt med tre eksempler. Altså Roy Jacobsen, der var det så å si ferdig. Altså han leverte ting som han hadde skrevet gjennom mange, mange ganger. Og vi visste at den ville få litt blandet mottagelse. Veldig, veldig mange fine anmeldelser for øvrig. Selv om Sindre var noe negativ. Men så er det andre tilfeller hvor vi får et manus, så ser vi at her er det noe. Men vi må tenke litt på hvordan dette skal utformes, og i tilfelle ikke noe dette handler om meg, av Stig Sæterbakken, var situasjonen ekstremt komplisert. Han sendte en e-post med det manuset til sin redaktør på en tid, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen, men det sto noe sånt som gjør hva du vil med dette her. Og så på grunn av omstendigheter rundt hans død, så trengte vi litt tid. Altså man må huske at et forlag er også i sorg når forfatteren dør. Og vår jobb er å lese dette så uhildet og kritisk som mulig, sånn at det blir en god bok. Så da jobbet jeg og redaktøren Herdis Eggen og enken etter Stig sammen for å finne formen på den boka. Og det handlet stort sett om å flytte på tekster. Dette var en kort prosessamling, så det var en mye lettere jobb. Men altså, vår jobb er å sørge for at ettermælet ivaretas, at det som har offentlig interesse kommer ut, og det som kanskje heller tilhører skrivebordsskuffen blir der inne på et bibliotek.
0: Sindre Hovdenak, i hvor stor grad mener du forlagene melker store forfatternavn på denne måten?
3: Ja, så det finnes, jeg tror nok norske forlag er relativt siviliserte, men det finnes jo noen skrekkeksempler, synes jeg, og et av dem er Stig Larsson-bøkene, han som skrev disse tre Millennium-bøkene før han døde, som ble en voldsom suksess. Der har man valgt å kalle det at man viderefører hans univers. To forfattere som har gjort det, David Lagercrantz og Karin Smirnoff. Og her mener jeg at den kvalitetskurven har vist en forferdelig nedadgående tendens, og dette synes jeg lukter dårlig. Og et annet eksempel kan jo være Gabriel Garcia Marquez, Nobelprisvinneren, som etterlot seg et manus han selv mente ikke burde publiseres, men som da hans sønner valgte å utgi for to år siden, og det fikk også en veldig negativ mottagelse blant kritikerne. Så det er helt åpenbart at det finnes jo ulike motiver for å utgi den type etterlatte manus, og det er ikke nødvendigvis forlagene så kanskje som først og fremst kalte ansvaret, det er jo de som forvalter rettighetene til avdøde forfattere som til syvende og sist har det siste ordet. Da.
0: Ja, Reilly, kort til slutt, ja, i hvor stor grad er det økonomi en faktor her?
2: Altså for oss er det ikke det i det hele tatt når vi skal gi ut en sånn bok, faktisk. Jobben er å sørge for at boka blir så god som mulig. Men jeg vil bare hoppe inn og si en ting, ja, apropos det Sindre sa nå, fordi Franz Kafka, hans bobestyrer, ble bedt om å brenne alle papirene. Og han valgte å ikke gjøre det, og litteraturhistorien er betraktelig rikere på grunn av det, og det viser bare hvor komplisert dette er.
1: Det er komplisert, og takk skal dere ha for å komme hit og løse opp litt i de forskjellige ordene. Takk skal dere ha, Jon Erik Reilly, redaksjonssjef for Norsk Skjønnlitteratur i forlaget Cappelen Damm, og Sindre Hovdenakk, litteraturanmelder i VG. Etter nyhetene så skal det handle om en varslingssak som har kostet Sameting over 1 million kroner uten debatt eller politisk vedtak. Vi skal også høre at stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur. Og så skal det handle om at Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd, ifølge flere britiske medier. Alt dette og mye mer får du i helgemorgen på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.
4: NRK Nyheter, nå er klokka 10. El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørum.
5: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an og gir grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
4: Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet avtar, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, ifølge guvernøren. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens teamplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Nav og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: En varslingssak har kostet Sametinget over 1 million kroner uten debatt eller politisk vedtak. Direkte respektløs, sier lederne av Nordkalottfolket. Interessen for Kina har økt blant unge, og flere vil dra på utveksling dit. Kina er mer enn et sikkerhetsproblem, sier professor. Manchester City skal ha blitt funnet skyldig i over 100 økonomiske regelbrudd. Blir City dømt, er det kanskje den største skandalen i hele fotballens historie, mener NRKs sportskommentator. Dette er helgemorgen direkte på P2 NRK 1, og før klokka blir 11 skal det også handle om herremote. Designer advarer mot en forbehagelig herremote. Mitt navn, det Morten Kræmer. Varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren har kostet over 1 million kroner. For å behandle saken leder sametingsrådet inn to eksterne selskap fra Oslo. Dette skjedde uten debatt eller vedtak på sametinget. Vibeke Larsen, leder for Nordkalottfolket, du mener dette er direkte respektløs. Hvorfor det?
6: Ja, dere kan jo tenke selv om det her hadde vært regjeringen, og de skulle behandle et varsel mot topplederen, og statsministeren var blitt erklært inhabil uten at noen får vite hvorfor. Stortinget får ikke vite hva regjeringen vet om, for det faktisk situasjonen hos oss. Og man får heller ikke vite hvordan offentlige penger blitt brukt. Og til slutt så får ikke Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee innsyn selv når de ber om det. Det hadde blitt ramaskrik, men det faktisk det som foregår i dag. Så man kan jo spørre seg, hvem det som kontrollerer makten? Det egentlig det handler om. Det handler ikke om personvern, men hvordan skal makt utøves og kontrolleres?
1: Ja, på hvordan måte? Si de, på hvordan måte handler dette om makt?
6: Nei, for at du et politisk organ og tar beslutninger, og enhver politisk beslutning må jo kunne kontrolleres. Og det det demokrati handler om. Den bygger på tillit, og tillit krever åpenhet, også når åpenheten kan være ubehagelig.
1: Silje Karine Motka, sametingspresident fra Norske Samers Riksforbund. Hvorfor har dere brukt over 1 million på eksterne selskap uten et politisk vedtak i ryggen?
7: Ja, for det første så vil jeg si det at det er nå min oppfatning, det det at personalsaker må håndteres på en rettssikker måte, og det gjelder jo uavhengig av hvilken stilling det snakker om som jobber i sametingssystemet. Når det gjelder det behovet vi hadde for både arbeidsrettslig bistand, men også det å få gjennomgått, holdt på å si, innholdet i varslet på en forsvarlig måte, så var det sånn at habilitetsforhold i organisasjonen gjorde at det ikke var mulig å bruke den ordinære arbeidslinja. Også det firmaet som Sametinget hadde rammeavtale med ble vurdert å være inhabil, og dermed så ble det en kostnadskrevende oppfølging. Men det viktigste av alt er jo at det er en rettssikker og forsvarlig behandling ut av sånn sak.
1: Men to forskjellige selskaper ble da ledet inn til å håndtere en personalsak. Hvorfor det?
7: Nei, det var jo fordi det her var en sak som gjaldt øverste administrative toppledelse i Sametinget, og det var også betydelig oppmerksomhet omkring forholdet, noe som gjorde at det var veldig viktig for oss å få en ekstern, uavhengig og grundig gjennomgang ut av forholdet.
1: Ja, Vibeke Larsen, millionregninga kommer da altså i forbindelse med en varslingssak. Hva slags hensyn må man ta med tanke på personvernet?
6: Ja, selvfølgelig skal personvernet ivaretas, og det skal beskytte privatlivene våre. Men det kan jo ikke beskytte maktutøvelsen som vi foretar. Når man tar på seg offentlig verv, må beslutningene som vi tar, og pengebruken, og måten vi utøver makt på, det må være åpen for offentlig innsyn og kontroll. Men det som har skjedd i denne saken er jo at personvernet er blitt standardsvar, for uansett hva man spør om, ingenting som kan sies fordi at man har besluttet at det er under personvern. Og personvern skal skjerme private menneskelivet, ja, men ikke den offentlige makten. Og det er det vi opplever. Nå siste gang opplevde vi faktisk at slimen fra Sametinget ble tatt ned, for noen mente på om det var sagt noe som ikke burde være ute i offentligheten gjennom plenumsdebatten. Så da, og svaret var liksom, på grunn av personvern, men hvor mange sånne tilfeller skal vi ha før vi erkjenner at Sametingsrådet har et åpenhetsproblem? Altså det er blitt mer og mer lukket. Alt stenges bak den døra, personvern. Selv når jeg spurte direkte om sametingspresidenten sitt egen habilitet, jeg spurte ikke om personvern, jeg spurte om det var korrekt å forstå det sånn at det er en annen persons relasjon, altså ikke relasjonen mellom direktør og president, som gjør at presidenten er inhabil i behandling av varslingssaken. Selv der fikk jeg beskjed om at det kunne de ikke svare på, fordi at det var på grunn av personvernhensyn. Det er et ja- eller nei-spørsmål.
1: Motka.
7: Ja, det her kan jeg avkrefte helt og holdent, og jeg skal også si noe om egen habilitetsgrunn selv om jeg synes at det er uhøvelig å diskutere egen inhabilitet. Men min inhabilitet i denne saken som det snakker om, det handler først og fremst om arbeidsgiverrolleutøvelse og arbeidsgiverdialog, og det er jo for å ivareta legitimiteten til de beslutningene som skal fattes, at man har lagt seg på en grundig og holdt på å si gjennomført habilitetshåndtering i saken.
8: Men Silje Karine, hvorfor har dere ikke klart å være mer åpen om både pengebruken og sakens gang uten å måtte bryte taushetsplikten?
7: Jo, jeg er helt enig i at det er noe som vi er nødt til å jobbe med. Det var første gang at vi har opplevd en sånn her situasjon, og det betyr at vi måtte bygge et system mens saken foregikk. Jeg tenker at det som er gjort vedtak om nå, det er jo å få på plass permanente ordninger, og der kan man også da ha en mye mer forutsigelig håndtering ut av det prosessuelle, det vil si at alle involverte parter kan få innsyn i hvordan en sak vil håndteres, og hva stadier en sånn sak har. Så det er noe jeg tenker er viktig, og en stor lærdom ut av saken, og det er også derfor Sametingsrådet har vedtatt nettopp det.
8: Men handler det om uerfarenhet med å takle sånne type saker?
7: Ja, du kan si at vi har aldri hatt en sånn type sak tidligere, og dermed så hadde vi heller ikke et godt system for en sånn situasjon. Det ble jo også ytterligere komplisert på grunn av habilitetsforhold da administrasjonen og den vanlige arbeidslinja ikke kunne nyttes i håndtering og oppfølging av saken. Så det er noe jeg selvfølgelig synes at det er krevende, men samtidig så er jo rettssikkerhet og hensyn til både omvarsler, varsler, og også selvfølgelig at det er god og forsvarlig sakshåndtering. Det er jo det aller viktigste i en sånn sak.
8: Vibeke Larsen fra Nordkalottfolk og opposisjon på Sametinget har bedt om en redegjørelse for advokatutgiften. Hva slags svar mener du må komme?
6: Man har kommet med en type svar, men ikke et svar som man går ned i mengden eller går ned i grunnlaget og forteller hvorfor man faktisk har sprengt det meste av forutsigbare budsjett for å få denne saken i havn. Så vi har fått et type svar, men det er ikke fullgått etter mitt ståsted. Og så tenker jeg at presidenten må huske på at demokrati er fullstendig avhengig av tillit, og tillit kan ikke vedtas. Den lever ikke i mørket og lukket rom. Den bygges gjennom åpenhet, et innsyn og vilje til å stå til ansvar for de beslutninger man tar.
8: Ja, Silje Karine Motka, hva slags svar kan opposisjonen og resten av Sametinget forvente fra deg fremover?
7: Nei, vi ønsker å besvare alt vi kan, og så samtidig at man da er innenfor det som gjelder av lover og regler. Og det tenker jeg ville vært gjeldende uansett hvilken politisk ledelse du hadde hatt. Så i håndtering av en sak som det her, så tenker jeg det at det er viktig å bygge på rettssikkerhet, og at vi er innenfor gjeldende lov og regelverk, og så selvfølgelig at vi da gir den type informasjon som vi har mulighet til å gi. Og i denne saken så ønsker jeg også å ta frem at nå er jo det gitt innsyn i fakturer, det er jo gitt innsyn i egentlig grunnlagsmateriale i stor utstrekning. Det her har jo vært lagt ut i offentligheten gjennom et halvårs tid, og dermed så mener at det har jo ikke vært holdt tilbake den type opplysninger.
8: Og det var svaret fra politikerne. Straks skal vi høre hva kommentatorene mener. Takk skal dere ha, sametingspresident Silje Karine Motka fra NSR og leder for Nordkalottfolket Vibeke Larsen. Opposisjonen på Sametinget krever svar etter varslingssaken mot den tidligere sametingsdirektøren. To eksterne selskap har fakturert over 1 million kroner for behandlingen. Helle Østvik, politisk kommentator for Amedia-avisen i Finnmark. Du mener denne saken avdekker et demokratisk problem på Sametinget. På hvilken måte?
9: Et demokrati er jo ikke bare lover og tekst. Det er jo, som Vibeke Larsen understreker, baserer seg på tillit og holdningen vi har til hverandre. Holdningen til at vi vil hverandre, at politiske avgjørelser har blitt tatt i velgerne sitt beste, og tillit til at vi får innsyn i at det faktisk skjer. Og når det her legges lokk på, og media som jo skal kontrollere at det skjer, ikke får innsyn i sakene, så har ikke allmennheten, altså velgerne, mulighet til å kontrollere at de politiske avgjørelsene blir tatt til beste for dem.
10: Men det er et demokratisk problem.
11: Men hvordan kan man ivareta de involvert i en varslingssak hvis man lar politikere og andre få innsyn?
9: Altså, her snakker vi ikke om person. Vi snakker om roller. Og vi snakker om de to mektigste politiske rollene i Sametinget, som ikke er hvilken som helst offentlig virksomhet. Det er en demokratisk institusjon som skal ivareta folket. Sånn at vi må snakke om... Det var liksom som Vibeke Larsen også sette eksempler på. Hvis statsministeren erklærte seg selv inhabil, og da, for deretter å legge lokk på saken, hvordan ville det fremstå? Vi ber ikke om personsensitive opplysninger. Vi ber om å få innsyn i saksgang og prosesser. Det er helt vanlig kutyme, og det er det den fjerde statsmakt, altså media, er til for. Dersom det ikke skjer, så det ligner, altså det er ikke demokratiske spilleregler, og det ligner jo på andre styreformer vi ikke er vant til her i Norge.
11: Johan Ailo Karlstad, direktør for NRK Sápmi, Sametinget kunne løst det på en mer elegant måte, mener du. På hvordan da?
12: Jeg tenker at denne saken blir fremlagt på en veldig svart-hvit måte, at enten så får man innsyn i alle opplysninger, inkludert pensjonssensitive opplysninger, eller så gis man ikke innsyn i noen ting. Så har Sametingsrådet falt ned på det siste, og man gir ikke innsyn i noe, og heller ikke da begrunnelse for hvorfor man har kommet frem til de konklusjoner man har kommet til. Jeg tenker at man kunne løst det med å utøvd det man kaller for mer offentlighet, det at man gir innsyn i de opplysninger man kan gi opplysninger, man holder pensjonssensitive opplysninger ute da, man kunne lagd en rapport da som tålte dagens lys, og da kunne offentlighet også kunne sett hva konklusjonen bygger på. Det tror jeg alle parter ville tjent på da, for nå åpnes det opp for mye spekulasjoner da. Pressen sin rolle er jo også å kunne komme ut med presis informasjon, så at alle vet har det samme grunnlaget. Da. Men nå sitter mange og spekulerer på hva er det egentlig som har skjedd.
11: Og så hører vi sametingspresidenten si til oss at dette har også med erfaring å gjøre med tanke på denne type saker. På hvilken måte spiller det inn?
12: Ja, man skal huske på at Sametinget er et relativt ungt parlamentarisk organ. Det har eksistert siden 1989, og man er fremdeles i en fase der man bygger opp kompetanse og profesjonalitet. Man har ikke vært gjennom sånne saker som det her. I det siste så har jo Sametinget vært gjennom en rekke veldig krevende saker, og Sametinget har jo også måttet tåle mye kritikk i flere saker, og det spiller nok kanskje også inn at man er blitt veldig redd, og det virker som at man er blitt usikker på hvordan man skal håndtere sånne saker.
11: Helle Østvik, sametingspresident Silje Karine Motka er inhabil i personalsaken om den tidlige sametingsdirektøren. Hva vet vi om årsaken til det?
9: Det vet vi ikke noe om årsaken til per dags dato, og det er svagt. Og det vitner om en manglende forståelse av demokratiske spilleregler, rett og slett.
11: Johan Ailo Karlstad, hva slags konsekvenser kan saken få for sametingspresident Silje Karine Motka og det største partiet Norske Samers Riksforbund?
12: Ja, det blir jo veldig spennende å se. Nå har vi jo sett den siste uka da, at hun har overlevd et mistillitsforslag. Det virker som at flertallet som støtter hennes, at det står seg da. Men på lengre sikt så kan man nok være bekymret for tilliten til Sametinget som institusjon, som det pekes på her, hvis det åpnes opp for mye spekulasjoner om hvordan prosesser går til og hva veldig sentrale beslutninger bygger på. Da.
11: Ja, for du mener håndteringen av denne saken føyer seg inn i et mønster på Sametinget. På hvilken måte?
12: Vi har sett det samme mønstret i flere saker, da, blant annet i den saken om Vardobaike, der man ga ulovlige lånegarantier for noen år siden, der man også lagde en rapport som ble unntatt offentlighet, som pressen har bedt om innsyn i, som ikke har fått. Vi har også, vi får heller ikke innsyn i Sametingets valgmanntall, selv selv om sivilombudet har gitt støtte til at man ikke kan bruke taushetsplikt og personopplysninger som grunnlag for å unnta det offentlige, men Sametinget nekter å føye seg etter den uttalelsen. Så jeg tenker at det er et mønster her da, som viser at man nok har noe å gå på, at man kunne vært mer moden i sånne saker.
11: Jeg er Løsvek, politisk kommentator fra Medieavisen i Finnmark. På hvilken måte går dette utover tilliten?
9: Det går utover tilliten fordi, som jo ble sagt tidligere her, at man ved at man ikke vet hva som foregår i de politiske prosessene og saksgangen, så gir det jo grobunn til mistillit om det som foregår. Altså, hva er motivasjonen bak? Hva er det noen som har en agenda med å holde ting skjult? Så politisk institusjon, Sametinget, er jo avhengig av åpenhet, at man kan bli sett etter i kortene, at det som foregår der tåler dagens lys.
11: Ja, Johan Ailo Karlstad, tilliten til Sametinget kan i verste fall bli svekket, og hvordan slår det ut?
12: Nei, Sametinget som institusjon, og som en relativt ung institusjon, og som en, kan man si, økende grad en maktfaktor, er jo veldig avhengig av at man har tillit, både i det samiske samfunnet, blant de velgerne som står bak en, men også i det videre storsamfunnet som Sametinget er nødt til å forholde seg til. Da. Og hvis man ikke kan ha tillit til at Sametinget forvalter den demokratiske kapitalen på en god måte da, gjennom åpenhet og gode, sunne demokratiske prosesser, så kan det slå tilbake på Sametinget.
11: Takk skal dere ha, Johan Ailo Karlstad, direktør for NRK Sápmi, og Helle Østvik, politisk kommentator for Amedieavisen i Finnmark. Nå skal vi til et storfint besøk som er avsluttet, for det kinesiske presidentparet reiste i går hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykka. Heidi Østby Haugen, professor i Kina-studiet ved Universitetet i Oslo. Det at møtet mellom de to lederne var i Washington, synes du var interessant i seg selv. Hvorfor det?
10: Ja, innholdsmessig så var det jo ganske tomt, men det er nødvendig at de snakker sammen, at vi hindrer at handelskrigen eskalerer igjen. Og så er det jo interessant å tolke symbolikken i dette møtet her, da, koreografien og hvordan det presenteres for et kinesisk publikum, hvor mye av det gullfargede inventaret i Det hvite hus ble sendt hjem til stuene til kinesere, som kunne se hvor godt Xi Jinping ble mottatt. Så her var budskapet at dette er to mektige ledere som personlig styrer landet sitt og personlig har kontroll på hvordan forholdet mellom disse landene skal ivaretas.
11: Og på hvilken måte har Xi Jinping endret seg siden sist gang han møtte Donald Trump?
10: Siden sist gang han møtte Donald Trump, det er jo ikke mange måneder siden, så har han vært ganske stabil, men han var i sin første presidentperiode i USA for 11 år siden, og da var det ganske annerledes. Da møtte han Obama i Washington, og han ble stilt foran et pressekorps med spørsmål som han ikke var forberedt på, så sa han blant annet at han ikke hadde til hensikt å militarisere øyene i Sør-Kina-havet. Så dette ga en anledning til å stille spørsmål som han senere ble holdt til ansvar for, og som kunne endre forholdet til USA. Mens nå så er det hele mye mer formelt, han er mer rutinert, og ikke minst så er settingen USA har lagt opp til veldig annerledes og mye stivere.
11: Ja, begge presidentene kaller altså dette USA-besøket for vellykka. Hva slags maktforhold er det mellom Xi Jinping og Donald Trump?
10: Ja, de er to ledere som på mange måter har gjensidig nytte av hverandre. De bygger hverandre opp som autoritære ledere, samtidig som de leder to land som er gjensidig avhengige av hverandre, og har sterke virkemidler overfor hverandre. Så USA har denne straffetollen, og Kina begrenser tilgangen på kinesiske råvarer, særlig da sjeldne jordarter. Så det forholdet dem imellom, men så kan man jo tenke seg en helt annen verden, hvor disse to mektige personene kunne sett verdien av å komme sammen og løse de mange store utfordringene som verden står overfor, med kriger, med miljøproblemer, med utfordringer på grunn av krigene i matvaresikkerhet og energisikkerhet, og det var det jo nesten ikke spor av.
11: Heidi Østbø Høgen, professor i Kinas studier ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det viktig for Xi Jinping å ha et personlig forhold til Donald Trump?
10: For det første så er det slik Xi Jinping opererer generelt. Han har også et veldig personlig forhold til Putin med veldig hyppige møter, og tenker at det etablerer tillit og gjør at man kan håndtere uenighet på høyeste nivå med en gang. Men så reflekterer det også slik Trump opererer, at man har sett at han setter embedsverket til side, at det betyr lite hva de sier hvis han bestemmer seg for noe annet, og da blir det jo desto viktigere for Xi Jinping å passe på at han har Trump på sin side.
11: Og så har det jo vært en tollkrig mellom disse to landene, som det nå er da en våpenhvile i, som de kaller. Hva det betyr det for forholdet mellom USA og Kina?
10: Ja, de forlenget den våpenhvilen med et par måneder bare, sånn at det er ingenting som er løst, men her er det store spørsmålet er hvordan man bruker den tiden den våpenhvilen varer, om man klarer å bruke den til å ikke være så gjensidig avhengig av hverandre, fordi enn så lenge så er det slik at USA er avhengig av Kina, og Kina er avhengig av USA.
11: Og så har det blitt diskutert pandabjørner mellom Xi Jinping og Donald Trump. Hvorfor det?
10: Ja, det er jo en sånn... Jeg ble nesten litt nostalgisk når jeg så de to pandabjørnene, for det man har snakket om pandadiplomatiet mellom de to landene, så nå ble det vel lovet to pandabjørner til en amerikansk dyrpark, som var en flott måte for Xi Jinping å si til Donald Trump at han respekterer han som leder og ønsker et vennlig forhold mellom de to landene videre.
11: Og ifølge Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Hva betyr det for Xi Jinping?
10: Jeg tror de skal møtes sør i Kina, i Shenzhen, og det er i forbindelse med et større multilateralt møte mellom forskjellige land rundt Stillehavet, APEC-møte. Og dette, vel, vi ser kanskje noe av det samme. Når man nå bare har fått en 2 måneder lang våpenhvile i handelskrigen, så må man jo ganske snart forlenge den, og så fortsetter man å institusjonalisere denne måten å drive diplomati på, da, hvor man har 2 sterke ledere som snakker sammen.
11: Og hva sier det om forholdet mellom dem to?
10: At de skal møtes igjen, det sier vel det at begge sider er komfortable med denne måten å drive diplomati på, at det skal fremstå som at det er 2 sterke ledere, og at vi kan si våre alles skjebner ligger i deres hender.
11: Heidi Østbø Høgen, professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo. Du blir med oss litt videre i helgemorgen, for snart skal det handle om Kina-maksing. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Ullevål, hvor landslagssjef Ståle Solbakken snart skal ha pressekonferanse med siste nytt før kampen mot Portugal. Men før det så skal vi direkte til Kina, for stadig flere unge har fått øynene opp for kinesisk tradisjon og kultur, og ved universitetene i Bergen og Oslo har interessen for Kina-utveksling skutt i været. Elinor Valdre Huseby, du er på utveksling i Kina, og du har merket en holdningsendring til landet. På hvilken måte?
13: Ja, det virker som det har blitt mer nysgjerrighet til Kina, og ikke nødvendigvis at folk har blitt mer ukritisk positivt til Kina, men at det bare er en økt nysgjerrighet, rett og slett. Før så synes jeg ofte at når jeg fortalte til andre at jeg studerte Kina-studiet, så var det veldig mye skepsis, og samtalen gikk veldig fort over til politikk. Men nå merker jeg mye mer at folk spør hvordan det er å bo der, hverdagslivet der, hvordan maten og kulturen er, og via reising og sånne ting da.
11: Og ved din side så setter Maiken Solien, du er også student på utveksling i Kina. Hvordan merker du at Kina er blitt kult?
14: Jeg merker det i stor grad på vennegjengen min i Norge. For dette var ikke vanlig for meg før, men nå i nyere tid det siste året så har de fleste begynt å spørre meg om kinesiske serier, kinesisk musikk, kinesisk popkultur, mat, hvordan det er å reise i Kina, og bare sånn generelt større interesse for Kina, som igjen da ikke har så mye med politikk å gjøre, men mer med det hverdagslige.
11: Ja, Heidi Østby Haugen, professor i Kina ved Universitetet i Oslo. Hvorfor tror du denne økte, hvor den kommer fra, denne økte interessen for Kina?
10: Jeg ser en kjempestor forskjell mellom unge som Elinor og Maiken her og eldre mennesker, med at mange unge de møter forskjellige elementer fra Kina i sosiale plattformer, er også mer i kontakt med kinesere og tar inn deler av dette i sitt eget liv, for eksempel interesse for serier da. Mens de eldre som meg er mer opptatt av Kina som risiko, rival og sikkerhetsproblemer. Og dette er også dokumentert gjennom meningsmålinger som Pew har utført, at det er gjennomgående større, mer positive holdninger til Kina blant de yngre enn blant de eldre.
11: Men hva betyr det for Kina at Vesten er mer interessert?
10: Man ønsker det på mange måter velkommen. Nå når Xi var i Washington, så kom han med et helt konkret tilbud til amerikanerne. Han ville ha 100 000 unge amerikanere til Kina på studier og andre former for utveksling. Og dette viser jo for innbyggerne i Kina at hvilken status Kina har i verden, at det er et attraktivt land, og så er det økonomisk viktig nå i en tid hvor de sliter med å få opp forbruket i Kina, at folk kommer utenfra, enten som studenter eller som turister, og bruker penger i landet.
11: Elinor Valdre Huseby, du tror fenomenet Kina-maksing har vært med på å øke interessen for Kina. Hva er det?
13: Nei, man kan jo kanskje si at China-maxing er en internettrend som har blitt populært blant unge. Da. Så det er på en måte en litt humoristisk måte å ta til seg ting man forbinder med kinesisk kultur og hverdagsliv, som kan være alt fra å drikke varmt vann og te, spise og lage mer kinesisk mat, bruke kinesiske apper som RedNote og Taobao og sånt. Og så er det bare mer interesse for kultur, da, som filmer, serier, musikk og reising. Så, men det ligger jo en god del ironi og humor, sånn meme-kultur bak det. Men samtidig så tror jeg også det forteller om ganske genuin og økt interesse eller fascinasjon for Kina. Da.
11: Ja, og hvordan har du Kina-maksa?
13: Jeg har vært China-maxa ganske hardt og ganske lenge da, egentlig. Så jeg har jo studert kinesisk og Kina i flere år, og nå er jeg jo flyttet hit på utveksling. I hverdagen så bruker vi nesten eksklusivt kinesiske apper nå, som Alipay og WeChat. Vi spiser kinesisk mat, vi drikker varmt vann og te daglig, og vi prøver å bruke språket så mye som mulig, og plukke opp små vaner i hverdagen da. Så jeg føler på en måte at både jeg og Maiken har China-maxa før det ble en trend da.
11: Ja, ja. Maiken Solin, hva har du tatt til deg av kinesisk kultur og ikke minst vana?
15: Ja, nei, mye av det samme som Elinor nettopp sa. Drikke te hver dag, varmt vann, spise kinesisk mat, lage mye av det hjemme i Norge også. Språket har jeg jo brukt mange år nå på å lære meg, så det har jo bidratt veldig mye til å på en måte gi meg bedre forståelse og muligheter til å utforske kinesisk kultur. Ja,
11: ser
15: vi filmer og serier også.
11: Heidi Østby Haugen, hvor kommer dette Kina-maksing fra?
10: Trenden kommer kanskje fra USA, men det kinesiske som sirkulerer i China-maxing, det er ikke en ting heller, at det er elementer fra kultur i fastlandskina og fra Taiwan og også fra den bredere kinesiske diasporaen. Og dette er jo litt interessant, fordi det betyr jo også at ikke unge folk som disse setter likhetstegn mellom det kinesiske kommunistpartiet og det de står for, og hva Kina er og hva kinesiske verdier er.
11: Og samtidig tror du ikke kinesiske myndigheter har noe med denne trenden å gjøre. Hvorfor ikke?
10: Det er litt paradoksalt at Kina veldig lenge har forsøkt å markedsføre sin mest presentable kulturarv, men noe av det som unge fascineres av i dag er helt andre ting. Og en del av de tingene som sirkulerer som China-maxing, og som gjør populærkultur morsomt, og at det kan gå viralt, det er vulgaritet og ironi og seksuell tvetydighet og fandom og pessimisme kanskje. Og dette er ganske eksport. Vennlig. Man kan kjenne seg igjen i det i utlandet også, men det er ikke trender som myndighetene nødvendigvis er så komfortable med.
11: Maiken Solin, du er altså student på utveksling i Kina, og du tror Kinas vekst gjør det enda viktigere å ha kjennskap til landet. Hvorfor det?
14: Ja, jeg merker jo at Kina har fått stor betydning politisk, økonomisk og teknologisk i verden. Så jeg tenker jo at dette bare kommer til å fortsette fremover. Så da tenker jeg det viktig å forstå seg på hvordan Kina egentlig fungerer, og hvordan folk her egentlig tenker og lever. Ikke bare det man ser på nett eller på nyhetene. Så jeg merker jo at mye av det jeg har opplevd så langt mens jeg bodde i Kina, har jo vært ting jeg ikke egentlig hadde klart på å lære meg i Norge, da.
11: På hvilken måte?
14: Nei, det er, du får en mye tydeligere forståelse av hvordan folk lever. Du kan snakke med vanlige folk, og det er bare generelt en veldig fin måte å bli kjent med kulturen på. Og ja, bruke appene, dra på arrangementer, dra på konserter eller fritidsaktiviteter som ja, gir deg en bedre forståelse av hvordan ting egentlig er da.
11: Bakkeplan. Mm. Elinor Valdre Huseby, også student som er på utveksling i Kina. Hvordan er det å bo i Kina som nordmann?
16: Det er både ganske annerledes, samtidig mye mer hverdagslig enn det man kanskje ser for seg. Det er også klart noen ting man må vende seg til, som å bruke QR-kode til så å si absolutt alt, og telefonen med da, og bruke helt andre apper enn man gjør i Norge og i Vesten generelt. Og så er det jo språket så klart, og noen andre sosiale normer man ikke har i Norge. Men veldig fort så blir det jo en del av hverdagen, så vi går jo på universitetet på forelesninger med andre kinesiske og internasjonale studenter. Vi spiser mat med venner, vi tar kollektivtransport, og vi gjør bare helt hverdagslige ting, så jeg tror det å bo her gjør Kina mye mindre fremmed da, for oss.
11: Heidi Østby Haugen, du sier det finnes mange sanne bilder av Kina, og hvordan skal man forholde seg til det?
10: Jeg tenker man kan jo starte der hvor Maiken og Elinor starter, med å ta det innover seg. De har jobbet helt sikkert veldig hardt med å forstå det politiske systemet i Kina, økonomien og ikke minst å lære språket, men det er ikke noen motsetning mellom det å være nysgjerrig på kinesisk hverdagsliv og hva kinesere er opptatt av for tiden.
11: Takk skal dere ha, Heidi Østby Haugen, professor i Kinas studie ved Universitetet i Oslo, og Maiken Sollien og Elinor Valdre Huseby, studenter ved Beijing Universitetet i Kina.
17: En podcast fra NRK.
18: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
19: Tre stemmer, uten filter.
20: Åsa, du er så typisk svensk, det er så mange ting du nekter å snakke om.
21: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
18: Helt klart. Och måske mest naiv.
20: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
17: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
11: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Etter flere år med etterforskning meldte flere britiske medier i går at Erling Braut Haaland sin klubb, Manchester City, skal ha blitt funnet skyldig i 114 av 115 tiltalepunkter de er tiltalt for. Samtidig med sportslig suksess skal Manchester City ha begått flere økonomiske regelbrudd i perioden 2009-2018. I denne perioden bygde klubben seg opp til å bli en av de mest suksessrike i engelsk fotball. Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV2, som har god kjennskap og kommentert engelsk fotball i mange år. Manchester City har vært under etterforskning siden 2023. Hva handler disse beskyldningene om økonomiske lovbrudd om?
22: Det handler om veldig mange ting. Det er jo, som vi nå vet, 115 punkter. Dette har jo blitt en del av andre supporteres kallenavn på Manchester City, 115, og det er forskjellige ting, det er feilrapportering, det er mangelfull rapportering, det er også sånn at de har nektet å samarbeide med Premier League når de har forsøkt å komme til bunns i dette. Så det er jo en lang rekke beskyldninger, og hvis rapportene stemmer, vi har enda ikke fått noen bekreftelse hverken fra Premier League eller andre. Dette er jo lekkasjer foreløpig, men hvis dette stemmer, så er det jo i et omfang som vi aldri tidligere har sett, rett og slett.
11: Jan-Petter Saltberg, sportskommentator på NRK, med juristutdanning. Manchester City har hele tiden avvist anklagene, men hva er det mest alvorlige med disse 114 punktene som City skal være funnet skyldig i?
0: Nei, det jo først og fremst at det fremstår som systematisk juks gjennom en årrekke. Stopper dette i 2018, det var da avsløringene kom via tyske Der Spiegel, så kan man jo bare spekulere, og det skal vi jo ikke gjøre, i om det egentlig sluttet der. Det går på å omgå reglene for hvor mye penger du som eier kan legge i en klubb ved å inngå fiktive sponsorer. Avtaler, hvor det ikke begrensninger, og på den måten får du mye mer penger som du kan bruke til å kjøpe dyrere spillere, betale trenere bedre, og skaffe alle de fordelene som konkurrerende klubber mener har gjort at Manchester City kanskje har vunnet en del titler de ikke hadde fortjent å vinne.
11: Ja, Øyvind Alsvaker, på hvilken måte kan det som skjer på kontoret påvirke det som skjer på banen?
22: Nei, det klart at dette er jo et spill der suksessen henger veldig nøye sammen med økonomien. Og derfor finnes det jo regler, veldig kompliserte regler, regler som er omstritte, regler som har vist seg veldig vanskelig å etterleve. Vi har jo ganske ferske eksempler på at klubber som Nottingham Forest og Everton har blitt trukket poeng for å ikke leve etter disse reglene. Så den sammenhengen er jo helt åpenbar. Så er jo dette en god dag for Premier League, fordi de har åpnet en vanvittig svær sak som jo også er med på å skade denne merkevaren. Altså, dette produktet vi har solgt dere i alle disse årene har ikke vært rent. Det er en ganske alvorlig sak for Premier League. Når de nå har stått i dette mot et topptrimmet juridisk team fra Manchester City i 3,5 år, så er det selvfølgelig en seier for Premier League hvis de går seieren ut av dette. Samtidig er det en trist dag fordi en sånn dom kaster jo lange skygger over mange sesonger av Premier League. Sant? En sesong slutter jo med en tabell, et historisk dokument. Du har en vinner, du har tre lag som rykker ned, du har tusenvis av historier, og alt dette dras jo litt ned i søla og skittnes litt til ved en sånn dom.
11: Jan-Peter Saltvedt, du mener dette kan være tidenes største skandale i fotballhistoria. Det er store ord.
0: Ja, det er store ord, men å se det som Alsaker også er inne på. Det som har blitt verdens mest populære liga, et enormt underholdningsprodukt, og så fremstår det kanskje mest av alt som noe slags amerikansk wrestling, hvor egentlig resultatet ikke er det det eller avtalt, eller det er noe annet enn det egentlig fremstår. Det er ikke fair konkurranse. Det du har sett på. Og så er dette, altså, det er så omfattende med så mange tiltalepunkter. Jeg tror også disse veldig, veldig dyre Manchester City-advokatene som har fått dem frikjent tidligere, nok ble ganske sjokkert da disse 114 av 115 punktene, etter det vi så langt vet, har vært, altså, hvor de har kommet fram til at City faktisk er skyldige. Blir de dømt til slutt, de har jo allerede sagt de skal anke, så kommer det til å endre hele måten vi ser på Premier League på.
11: Ja, Peter Salte, det er ikke kommet noen offisiell bekreftelse på om dette stemmer. Det er britiske medier som skriver dette, men Storbritannias statsminister Andy Burnham ba i går fotballfans om å ikke trekke forhastede konklusjoner. Hva sier dette om sakens størrelse?
0: Nei, Burnham er jo en engasjert fotballsupporter selv og holder med Everton, som har blitt trukket poeng. Det er en forventning om at City, den største klubben gjennom en årrekke nå, i hvert fall mest suksessrike, også må få den straffen de fortjener, selv om det vil gjøre at Premier League har et produkt som kanskje ikke er like salgbart. Everton, Nottingham Forest, delvis Chelsea, som Alsaker var innom, har fått poengstraff for noe som virker helt tilforlatelig til sammenligning med omfanget her. Da vil man se konsekvenser som virkelig betyr noe, om det er degradering eller store poengtrekk eller valg. det eventuelt skal ende med. Bøter i hvert fall ikke noe de andre klubbene kan slå seg til ro med.
11: Øyvind Alsaker, hva slags straff Manchester City får, det vet vi ikke hvis det stemmer at de blir dømt av. Men hvordan kan det påvirke Erling Braut Haaland, altså hele Norge sin superspiss i fremtiden i klubben?
22: Straffutmålingen avgjøre, og den er jo veldig spennende, og der er alt på bordet, og jeg tenker jo at etter en så lang prosess så vil det jo være veldig rart om Premier League nå skulle bøye hodet og dele ut noen millioner i pund i bot til Manchester City. På en annen side så vil jo selvfølgelig en streng straff etter manges mening være å skyte seg selv litt i foten, fordi du da på en måte innrømmer at dette produktet, Premier League, rett og slett har vært råttent. Jeg tror jo på en streng straff. Noe annet ville være helt, helt utenkelig. Men i Erling Braut Haalands tilfelle så handler det jo om hvor streng denne straffen blir. Blir det noen få poeng, så er det jo ingen dramatikk i det. Blir Manchester City nå kastet ut av Premier League, havner de på nivå 3 i England, og må spille seg opp igjen gjennom systemet.

0: er så viktig for så mange. Dette produktet må være fair play, fordi engelsk fotball betyr uendelig mye for engelskmenn. City-fans, United-fans, Liverpool-fans, alle følger jo dette nå fra minutt til minutt, fordi dette er et jordskjelv i fotball.
1: Ja, Peter Saltvedt, The Athletic, som var en av avisen som skrev om dette i går, der knelte serveren når de publiserte dette i går. Hva sier City-supporterne om det som nå skjer?
2: De sier veldig lite, og som de har sagt i mer enn tre år, de har fulgt klubbens linje mest av alt, hvor man benekter alt som man er i sin fulle rett til, inntil det har kommet en endelig dom her. City-supporterne liker selvfølgelig dette like lite som alle andre. Det er ingen som vil at klubben man har gitt sitt hjerte til skal gjennom dette. Men jeg tror for fotballens del så er det helt nødvendig at man får tatt et oppgjør. Skulle Manchester City i dette tilfellet få lov å komme unna med noe som er så omfattende, og hvor de tilsynelatende har gjort så mye galt, så tror jeg de fleste vil tenke at nå har man passert en endelig grense, hvor man faktisk har fått bevist en gang for alle at man kan gjøre akkurat som man vil, og trikse så mye man vil, og bruke så mye penger man vil, og da vil man ha en helt annen fotball. Det er ikke City-supporterne eller noen andre tjent med.
1: Takk skal dere ha, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, Øyvind Alsaker, fotballkommentator i TV 2. Vi skal straks til Ullevål, hvor det snart er pressekonferanse med fotballherrelandslaget. For det skal fortsatt handle om fotball her i helgemorgen. I morgen møter det norske herrelandslaget Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark torsdag, men fikk det overraskende tøft mot danskene. Reporter Egil Sande, du står utenfor Ullevål stadion, der Cristiano Ronaldo og Portugal kommer på besøk i morgen. I dag skulle egentlig Erling Braut Haaland være med på pressekonferansen sammen med Ståle Solbakken, men sånn ble det ikke. Hvorfor det?
3: Ja, det stemmer. Planen var at Erling Braut Haaland skulle møte på pressekonferansen her i dag. Slik ble det ikke. Ut med Haaland, inn med Fredrik Ørsnes og Andreas Skjeldrup. Og grunnen til det er nok, uten at vi skal være helt sikre, at City-nyheten i går kom om at de skal være dømt for 114 av 115 økonomiske regelbrudd. Andrine Egeberg, er det forståelig at Haaland blir skånet for spørsmål?
4: Ja, det er jo forståelig. Det er en stor sak, en massiv sak, som skaper mest sannsynlig støy, og helt sikkert hvis Haaland har stilt her, så har det kommet til å bli et klassisk intervju, hvor det blir ingen kommentar og ønsker fokus på kampen. Men det er klart, det er litt skuffende også at den største profilen ikke stiller, som vi har lite tilgjengelighet til fra før av, ikke stiller når sånne ting skjer. Det er en del av oppgavebeskrivelsen, å stille når det går bra, og når det går kritisk og ikke like godt. Så skuffen er jo, men forståelig at man ønsker å ta bort støy, la Haaland fokusere på kampen, og det er en dag før kamp, så er det nok det er greit å ta den avgjørelsen der.
3: Som spiller, hvordan tror du Erling Braut Haaland har det når han får en sånn nyhet rett før en viktig kamp mot Portugal i morgen?
4: Ja, ikke bare Erling Braut Haaland, men hele troppen. Dette er jo en nyhet som snakkes om verden rundt. Det er ikke bare her i Norge, så det er mye spørsmål rundt det. Det hva skjer, fremtiden er uviss. Så at det her er jo noe som er et samtaleemne. Så for personlig så tenker jeg nok at de har tatt en prat om det innad og fått den skjøvet litt ut av verden. For at det her er en sak som kommer til å ta fokus over lang tid fremover.
3: Ja da, og Erling Braut Haaland skårte jo to mål mot Danmark og er så klart veldig viktig for Norge. Og Kristoffer Løkberg, det at nyheten kom i England i går, tror du det har noe å si for hans oppladning?
5: Det tror jeg faktisk ikke. Han er så sterk mentalt. Det fokuset, det trykket på han året rundt er voldsomt. Han klarer å ha et smalt fokus og på prestasjonen ut på her. Han skal jo faktisk spille da, direkte mot City-lagkammerat Ruben Dias, som er midtstopper for Portugal, så det er i så fall uavgjort da, hvis de kjenner på at det her drar dem i litt andre retninger, og de kanskje er usikre på hva som skal skje fremover. Men fakta er jo at den saken her har hengt over Manchester City i lang, lang tid. Spillerne har visst om det. Hele klubben har jobbet med de her anklagene, mot de her anklagene, og siste ord er jo heller ikke sagt. Det kommer nok til å ta litt tid før den endelige straffa kommer, men den usikkerheten er jo først og fremst fryktelig for Manchester City som klubb og alle deres supportere.

0: Kommentator Jan Petter Saltvedt sa jo i studio nå at dette en av tidenes største fotballskandaler hvis det blir noe straff her da. Men konsekvensene, hva kan de bli for Haaland og for City, tror du?
1: Altså, hvor legger du lista hen for straff her? 114 av 115 anklager blir du dømt for. Det er jo ingen presedens i fotballhistorien å gå veldig godt etter. Så du kan jo bare spekulere, det er jo det advokatene i og rundt City jobber knallhardt med, og eventuelt få den straffen her til å bli så mild som overhovedet mulig. Økonomisk straff vil jo for så vidt ha ingen betydning, penger har de jo nok av, det er jo sportslige konsekvenser som må stikke djupt, og som mest sannsynlig da, vil føre til at City som toppklubb får i hvert fall en god del års pause, og en Erling Braut Haaland for eksempel kommer til å søke seg til en annen klubb. Han har jo ikke råd til å kaste bort sin karriere med å være med City ned for eksempel.
0: Og Norge møter jo Portugal i morgen kveld, Andrine, og da trenger man jo Haaland, men kampen, hva tror du om den?
2: Nei, det tror jeg blir en tett og fin kamp. Det er mye fokus selvfølgelig på de to stjernene i Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo. Men samtidig så er det en midtbaneduell der og forsvarsduell som er veldig så spennende. Så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker angrep og ønsker å score mål. Så det her er en kamp jeg virkelig ser frem til å bevitne.
0: Jeg er ikke alene om det, og kampstart i morgen kveld er 20.45.
3: Og Norge-Portugal kan du følge på TV2 direkte eller i NRK Radio. Takk skal du ha, Egil Sande, og Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg fra yttersida av Ullevål. Høsten er med bladfall og vakre farger, og for mange det er også tida for å justere garderoben litt. Men nå advares menn for å bli for slapp i stilen. Andreas Fiete, skredder og designer, aktuell med boka Velkledd. Hvordan ser denne avslappet stilen for oss menn ut?
4: Nei, vi ser jo en tendens i bekledningen hos menn og egentlig befolkningen generelt, at vi blir ekstremt påvirket av sport og så komfort. Og vi ser det jo veldig godt i klær som chinos og jeans, men også dresser, at elastan, altså dette som gjør klær stretchy, har kommet inn for fullt. Og det er jo selvfølgelig veldig behagelig, men dette er vi da altså veldig imot.
3: Ja, og hva kan da skje da med hvordan folk oppfatter oss dersom vi blir for avslappet i stilen?
4: Ja, altså, klær er jo en stor del av oss, det dekker jo en stor del av kroppen vår, og førsteinntrykk, som vi jo alle vet, er veldig viktig, spesielt selvfølgelig i møte med nye mennesker. Og det å skape et godt førsteinntrykk kan gjøre at du kommer ovenpå, altså de som du møter, de lytter til deg, de hører på deg, og de tror på deg, ikke minst. Så det å skape et godt førsteinntrykk og skape et godt inntrykk hos andre er jo veldig viktig sånn i samfunnsgrunnlaget generelt.
3: På hvilken måte?
4: Jo, hvis vi har jo lyst til å, altså samfunnet er jo bygget opp at mange individer jobber sammen. Og da må vi komme sammen, og vi må finne likhet. Vi må ønske å bygge noe sammen. Så det lille ønsket om å være relativt lik hverandre, det kan også skapes da gjennom klær og hvordan vi klær oss. Det er et sånt felles kunnskapsgrunnlag, om du vil.
3: Jonas Emre Øskan, moteprofil, du er med oss fra moteuka i Paris. Du ser en motreaksjon mot det avslappet stilen til generasjon Z. Hva er det du ser?
5: Jeg vil jo si at generasjon Z og unge voksne i dagens samfunn egentlig har vokst opp litt mer med mote, har hatt litt mer mote tilgjengelig enn de tidligere generasjonene, og at dette har ført til at uttrykket i hvordan vi klær oss er veldig annerledes enn det man tidligere har gjort, og at noe som kanskje blir oppfattet som avslappet kan ha mye tanke bak seg og fortsatt bli oppfattet som velkledd, tenker jeg.
3: Ja, og hvordan kan du da menn leke seg mer med mote for å se bedre ut?
5: Jeg vil jo si at mye kan gjøres gjennom farger, silhuetter, fasonger, enkle små detaljer som kan bli lagt til, smykker, og i totalhet så handler det bare om å leke seg frem, og jo mer man leker, jo flinkere blir man til å finne sin egen estetikk også, tror jeg.
3: Og hvordan leker du da?
5: Du, det er litt i de tingene jeg nevnte nå, både med farger og fasonger, men også små detaljer som må legge til sløyfe på verden.
3: Andreas Fiete, hvordan leker du da?
4: Jeg legger med også med farger, slips, silhuetter, altså accessories da, for å legge til mer dimensjoner og forskjellige nyanser inn i et antrekk. Så det, det er fullt mulig å leke seg innenfor de klassiske rammene, da, som er på en måte disse plaggene vi går gjennom i boken, som er bygget opp gjennom historien, og så dekker ca. 200 år med kleshistorie. Men det er veldig interessant det som Jonas sier, altså, dette med å få mer accessories, mer farger, mer silhuett, da går vi egentlig tilbake igjen til kanskje før det som vi kalles for The Great Male Renunciation, hvor man gikk fra å være en peacock, altså se for deg Ludvig den 14. med veldig elaborate farger, kappe, mønster og så videre, til å være liksom, renessansemann. Han skulle være av utility, han skulle være nedtonet subtil, han skulle jobbe. Og det kan jo være at vi ser en motreaksjon på hele det som skjedde etter kanskje den franske revolusjonen da, på slutten av 1700-tallet, at det da kommer tilbake nå, det har vært veldig, veldig spennende det også.
6: Men hvorfor mener du da at norske menn trenger en praktisk håndbok i hvordan vi skal klære oss?
4: Jeg tror det først og fremst er veldig hjelpsomt å vite hva skal vi gjøre. Altså, eieren av Huntsman, der jeg jobbet i Savoro, en kjent skredder i London, pleide å si, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre? Og det er nettopp det som er punktet, hvordan skal vi kle oss? Altså, fordi hvis vi legger alle mulighetene åpne og sier til en person som ikke har noe særlig forhold til klær, du kan kle deg alt hva du vil, da tror jeg ikke den personen hadde funnet noen ting. Altså, hvilken retning skal man velge? Så dette er en hjelpende hånd i en klassisk og etablert sjanger innenfor herreklær, i å vite liksom, hvilke plagg skal man gå til, hvor skal man begynne den reisen? Og det er en liksom grunnleggende etablering i denne boken.
6: Jonas Emre Øskan, hvordan bruker du klær til å uttrykke identiteten og livsstilen din?
5: Jeg vil nok si at mye av det jeg har på meg refererer til mye av det jeg opplever og ser i hverdagen. Både fargene jeg bruker, fasongene jeg bruker, musikken jeg hører på kan bli referert til av det jeg har på meg. Og det ser jeg også blant andre unge, mange som kanskje hører på mye metall og rock, som kler seg i mye metall og rock, og da ser man veldig fort hvem man kan tilhøre eller kjenne seg igjen i. Så på den måten så føler jeg at det ytre er en måte jeg får uttrykt det indre på.
6: Du er med oss fra motuka i Paris, og hva slags herretrender ser du der?
5: Det er veldig gøy at Andreas tar opp blant annet Ludvig den 14. Fordi vi så jo at mye av herremoten, eller mye av kvinnemoten i dag, startet ved at det først var brukt blant menn, som for eksempel høye hæler. Og det er faktisk noe jeg har sett blant flere menn her i Paris, som har på seg litt høyere hæler, litt tynnere toes. Så jeg vil jo si, jeg ser mangt, jeg ser mye, jeg ser både avslappende fasonger, men også veldig mye trange fasonger. Så det er utrolig mange forskjellige stilarter.
6: Andreas Fiet, hva slags tips vil du gi til en som for eksempel bare bruker jeans og er skjorta ut på buksene når han går til og fra jobb? Jeg skal ikke nevne navn.
4: Nei, altså det, jeans og skjorte er en veldig god begynnelse, men det, jeg tror vi må på en måte bli connected, altså skape en connection mellom klær og oss igjen. Vi på en måte har mistet kunnskapsgrunnlaget for oss å ha et forhold til klær i det hele tatt. Og jeg tenker det er det vi må plukke litt opp igjen, da. Også at klær har en betydning og kan være med på å hjelpe oss gjennom det daglige livet veldig, i en veldig stor grad. Og så er jo selvfølgelig veldig viktig i dag å snakke om bærekraft, ikke sant? Hvordan kan vi kle oss på en bærekraftig måte, ha færrest mulig plagg, kjøpe færrest mulig nye plagg som varer lengst mulig, er også et kjempeviktig punkt.
6: Jonas Emre Øskan, hvis vi skal kjøpe ett plagg som kanskje lever denne høsten, og ikke minst neste høsten, hva vil du anbefale?
5: Du, jeg vil nok kanskje si en god frakk, en god lang frakk, i bomull eller ull.
6: Hvorfor det?
5: Du, det er tekstiler som varer, men man skal jo også ikke se bort ifra hvordan den er konstruert. Er sømmene gode? Holder knappene godt? Og litt som Andreas sa, man skal helst ha få plagg, men vel plagg.
6: Takk skal dere ha for gode tips. Moteprofil Jonas Emre Øskan og Andreas Fiet, skredder og designer, og aktuell med boka Velkledd. Etter oss her på PETO så får du Urix på lørdag, hvor det i dag blant annet skal handle om situasjonen i Etiopia. Produsent for Helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inga Antiåsen og Hanne Lunås. Og i appen NRK Radio så kan du sende inn tips til oss. Søk oss opp og send inn. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Flere kvinner enn før slåss for Ukraina mot Russland. Mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn, så tallet på tjenestegjørende kvinner økt til rundt 75 000. 31 år gamle Yarina Shornos er droneoperatør.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De er bedre fysisk rustet til å delta i for eksempel stormoperasjoner. Men i dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det er personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du er, sier Yarina.
2: So in this meaning, drone war create lots of possibilities for females.
1: Et sted i Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
0: Så reporter Kari Skei, og det blir mer om dette i Urix, som starter på NRK P2 rett etter nyhetene. Oversvømmelsen i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Så selv om det kraftige regnet har gitt seg, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. Så skal det handle om kunstig intelligens. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
3: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad, det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: I Bangkok vasser nå folk rundt med vann til midt på lårene. Det har regnet siden torsdag, og mer regn er ventet i dagene som kommer. Velkommen til Urix, som i dag starter i Thailands hovedstad. Så skal vi til krigsherjede Etiopia, og jeg ber deg se for deg kartet over Afrikas horn. Og som du ser da, Etiopia har ikke kystlinje. Så hva skal de med en marine? Og så skal jeg ta deg med til konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. Vil det som omtales som en kruttønne gå i lufta nå? Men vi skal ikke bare snakke om land, vi skal snakke om folk også. Nærmere bestemt paven, FNs generalsekretær og førstedamene til USA og Kina. Hvor mye makt har de egentlig? Og da har jeg bare nevnt halvparten av det du får i Urix frem til klokken 12, levert til deg denne lørdagen med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Myndighetene i Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn som fører til store oversvømmelser.
5: I just live in the building next door and it feels quite awkward to be standing here like that, but I think that the canal that is behind us may soon overfill and it would be much worse than right now.
4: Og denne mannen forteller til nyhetsbyrået Reuters at han bor like ved en kanal som er i ferd med å gå over sine bredder. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til. Reporter Marit Kolberg, hvordan ser det ut i Bangkok nå?
6: Du, det skal love deg, der er det vått. Folk vasser i gatene og noen steder helt opp til lårene, som du sier. Vannet strømmer inn i butikker og restauranter og andre lokaler som ligger på gateplan. Og vi ser bilder av biler som fosser fram i gatene. Det er mange kanaler, eller klonger som de kaller det i Bangkok. Denne byen har jo vært kalt Østens Venezia, er bygget på tidligere myrområder og ligger bare 1,5 meter over havoverflaten. Og så er det 1600-1700 kanaler i byen, som jo har blitt mye brukt også for å komme seg unna den fæle trafikken der. Og når de går over sine bredder, så blir det vått i Bangkok. Ja.
4: Hvilke konsekvenser får det?
6: Ja, det er en kvinne som forteller til nyhetsbyrået AFP at hun nå har vann til livet og vanskelig for å komme seg ut av huset sitt, og butikken hun driver, den har vært stengt i 2 dager nå. Så det er grumsete vann som trenger inn veldig mange steder i de 50 bydelene i hovedstaden. Så det er ikke noe tvil om at det kommer til å bli store skader, men så ille som det var i den store flommen i 2011, får vi håpe de unngår. Da var det 500 mennesker som mistet livet i hele landet, og det var jo millioner av hjem som ble skadet da.
4: Så hva gjør folk nå da, og myndighetene?
6: Myndighetene, byens guvernør, sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har.
4: Mm, og hvor fort regner man med at vannet trekker seg tilbake fra byen? Det står på yr at det skal regne i noen dager til.
6: Ja, det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her, fordi som du sier, det er meldt mye regn både i dag og i morgen.
4: Marit Kolberg, takk skal du ha. Vi tar turen til Etiopia, der volden i særlig Tigray-provinsen trappes kraftig opp nå. Opprørere sier at de er i fullskala krig med landets regjering. Hæren på sin side sier at 272 opprørere er drept i regionen Amhara, og denne gangen er man redd for at det hele skal eskalere til en storkrig på Afrikas horn. Fordi denne gangen så handler det også om saltvann, noe Etiopia ikke har noe av.
7: Det ser imponerende ut. Ferske soldater i Etiopias relativt ferske marinestyrke, som tar push-ups, kjører speedbåt og løser krevende oppgaver på datamaskiner. Videoen ble publisert av landets allmennkringkaster EBC for rundt 2 uker siden, og er med på å vekke bekymring. For mens Etiopia ruster opp marinen, mangler landet øst i Afrika en viktig ting. Kystlinje.
8: Altså, Etiopia er jo verdens største landlocked country, 130 millioner mennesker og vokser som bare det.
7: Det sier Kjetil Tronvold, professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole, til NRK.
9: Tigray-opprørere sier de er i fullskala krig med landets regjering.
7: Denne uka kunngjorde en ny, mektig opprørsallianse, krig mot de sentrale styresmaktene. I spissen står Tigray-folkets frigjøringsfront, TPLF. Gruppen kjempet mot myndighetene fra 2020 til 2022. Og i ryggen har opprørerne en viktig støttespiller, hevder etiopiske myndigheter. Nabolandet Eritrea.
10: Our message to forces of destruction and mayhem.
7: Vår beskjed til eksterne parter som støtter kaos er: respekter retten til å leve i fred. Det sa Etiopias president fra FNs talerstol denne uka. Eritrea har flere ganger nektet for å støtte Etiopias opprørere. Men ting som den nye marinestyrken gjør Eritrea mistenksom. Etiopia trenger en havn under egen kontroll for å sikre egne interesser. Det sa sjefen for Etiopias marine i videoen publisert for et par uker siden. Sjef for det etiopiske sjøfartsakademiet stemte i. Vi skal føre Etiopia tilbake til Rødehavet. En marinestyrke er en styrke som kan operere på havet. Og ser man på kartet over Afrikas horn, ser man at særlig én ting står mellom Etiopia og Rødehavet. Eritrea.
8: Dermed er det Eritreas interesse å skape en felles stor etiopisk front mot føderalmyndighetene, fordi Eritrea er redd for at Etiopia skal komme og ta kysten deres, særlig Assab-Hanebyen, ikke sant?
7: Professor Kjetil Tronvold er redd for at krigen vil rive Etiopia i stykker, og kanskje også utvikle seg til en større krig i regionen.
8: Ja, dette er svært alvorlig for Etiopia, men også for hele regionen Afrikas horn. Det har et potensial til å utvikle seg til en storkrig som involverer flere land på Afrikas horn.
4: Reportet her, det var Vilde Skorpen Vikan. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvor sannsynlig er det at Etiopia lykkes i å lage en marine all den tid de ikke har tilgang på havet?
11: Nei, det er jo en stor jobb som skal gjøres, og en del avtaler som må inngås. Så det, vi hører jo her flere representanter for den jobben som statsminister Abiy Ahmed har startet på. Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp fra Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det var først da Abiy tok over som statsminister for noen år tilbake at han startet i gang et ganske ambisiøst prosjekt, og det her er jo et resultat av at Etiopia er veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia er en voksende økonomi, stormaktsambisjoner på kontinentet. Det holder ikke at de har det største flyselskapet i Afrika, de trenger også tilgang til sjø, og akkurat nå er de helt avhengig av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom. Vi ser at de prøver å lage avtaler med Kenya i et havnområde nord i Kenya, sånn at de har to veier ut. Men Etiopia er bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll i Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet er jo at det skaper masse problemer i nabolaget.
4: Så hva er sannsynligheten for at dette kan gå for seg uten krig og konflikt?
11: Veldig liten, og det er det vi ser nå og har sett de siste årene. Etiopia gikk ut for, ja, det var kanskje rundt et år siden, og hintet om at de kunne finne på å anerkjenne Somaliland som et eget land, og dette var helt åpenbart med mål om å få til en avtale med Somaliland, om å få tilgang til havet der. Dette skaper mye støy i Somalia, som ikke ønsker at Somaliland skal bli et eget land, og her er det jo et naboland til Etiopia da, som de har gjort seg fiende med i jakten på havtilgang. Og så er det Eritrea som blir nevnt i reportasjen, som har sett hvor veldig kritiske til det som har blitt tolket som veldig tydelig hint fra statsminister Abiy om at de ønsker tilgang til Rødehavet, og mange forstår det som at de ønsker tilgang til Rødehavet via Eritrea. Da. Og det blir sett på som en krigserklæring i Eritrea, og da ser man at konflikter blusser opp, sånn som det skjer akkurat nå.
4: Vi har jo tenkt på dette så langt hvertfall, mer som en borgerkrig enn en fullbåren krig på det afrikanske kontinentet. Kan det endre seg nå?
11: Absolutt, og det er jo også fordi det skjer på et tidspunkt med økende, eskalerende konfliktnivå rundt Rødehavet. Vi ser Houthiene, som er støttet av Iran, de beveger seg nå og har en offensiv i Jemen på andre siden av Rødehavet. De nevnte aktørene jeg nettopp har snakket om, Somalia og Eritrea, men så har du også nabolandet Sudan, som også Etiopia spiller en rolle i, fordi de er beskyldt for å støttet RSF som kriger mot den sudanske her der. Og i tillegg så har du Egypt lenger nord, som har vært sure på Etiopia lenge, blant annet på grunn av en enorm demning som er bygd i Nilen, som gjør egypterne veldig bekymret. Så her, dette her skjer jo i en situasjon hvor det allerede er veldig mange aktører som alle har mye våpen og en vilje til å kjempe, og nå da denne nye konflikten, eller egentlig gamle konfliktene blir så på ny, så er det veldig kritisk for en hel region og kan få veldig alvorlige følge.
4: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha. Pavel Leo fortsetter sitt besøk i Frankrike, og i morgen så tar det en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep. Anders Børingbo, korrespondent i Paris. Hvem skal Leo møte, og hvordan tolkes dette møtet Pavel Leo skal ha med offrene?
12: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Det skjer et annet sted i Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke i mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det er forhold i USA helt opp til 2022 som har vært dette for. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pavel Leo om hans fortid som leder i Augustinerordenen, om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det er viktig at dette gjøres.
4: Men Anders, hvordan er egentlig rutinene endret i kirken, i den katolske kirke, for å håndtere disse sakene?
12: Reglene er kraftig strammet inn i to omganger, både 2019 og 2023, hvor man er pålagt varslingsplikt i disse sakene. Det er en ansvarliggjøring av toppledelsen. En biskop skal kunne granske en annen biskop. Man sier helt tydelig at er dette en mistanke som gjelder en politisak, en straffbar handling, så må det meldes umiddelbart. Men så er det jo fortsatt debatt om dette er nok, og det gjelder spesielt denne første fasen i disse sakene, hvor fortsatt kritikere mener at det er for enkelt å la en annen biskop undersøke saken i første omgang, at flere av disse sakene bør bli en politisak tidligere.
4: Du er på Place de la Concorde, hvor paven skal holde en stor messe om ikke lenge. Hvordan blir dette besøket mottatt i Frankrike?
12: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo Pavel Leo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Vi møtte diakonen Christophe på vei inn her, som vi intervjuet, og han er jo veldig glad for at Pavel Leo nå i morgentimene har møtt migranter her i Paris, og dette er jo en sak som Pavel Leo har engasjert seg sterkt i, til irritasjon for Donald Trump og andre. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
4: Vi har noen sekunder igjen, Anders. Vi hørte paven igjen advare mot farene ved KI i går, men har en pave noe kraft i den slags type spørsmål?
12: Det gjenstod jo å se, da, men det man i hvert fall kan si var at Pavel Leo var ute med dette før denne store krisen rundt KI oppsto for et par uker siden. Så sånn sett så kan han i hvert fall si at han var føre var her og tok opp dette tidlig.
4: Anders Børingbo med oss fra Place de la Concorde, der altså 600 000 franskmenn skal treffe paven etterpå i dag, og kanskje flere også rundt omkring. Takk for at du var med i denne runden. Kan kvinner løse Ukrainas kritiske mangel på soldater. For mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere inn nye mannfolk, så øker antallet kvinner. I dag tjenestegjør rundt 75 000 kvinner I den ukrainske hæren, og en av dem 31 år gamle Yarina Chornohus, som håper på langt flere kvinner I uniform.
1: På et jorde et sted I Ukraina bærer soldaten Yarina Chornohus en stor drone på skuldrene. Lange rastafletter henger nedover ryggen når hun plasserer dronen på utskytningsrampa. Og nettopp bruken av droner en grunn til at hun håper på flere kvinnelige kolleger. I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De bedre fysisk rustet til å delta I for eksempel stormoperasjoner. Men I dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du sier Yarina.
2: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
1: 31-åringen på Norges besøk for å fortelle om krigen der hun har vært soldat I 6 år. Allerede da krigen mot Russland startet I 2014, kjente hun på en plikt om å verve seg.
2: In 2020, my boyfriend was killed on the front line.
1: Etter at kjæresten som var infanterisoldat ble drept av en russisk snikskytter, meldte hun seg til tjeneste. Med en liten datter var det ingen lett avgjørelse. Nå har hun steget I gradene og snart offiser I marinen. Dette Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksij Reznikov. For noen uker siden sa han I et intervju med Radio Free Europe at militærtjeneste nå burde bli obligatorisk også for kvinner. Det ville øyeblikkelig ha doblet mobiliseringsstyrken, og flere utslitte soldater kunne fått avløsning. Et sted I Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn, men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
2: Being a woman in a totally male soldier company is a thing which demands lots of motivation from you.
1: Det ikke lett å være eneste kvinne I en militær avdeling. Det krever ekstra motivasjon, sier Yarina. Hun tror at flere kvinner ville verve seg dersom det ble lagt til rette for det, som for eksempel ved å etablere egne avdelinger for kvinner. Det ville også gjøre det lettere for kvinner å ta ledende posisjoner, mener hun.
2: For now it's still very difficult to have commander roles for females. Like most of men, they want to be commanded by men.
1: I et lokale I Kyiv sys det vinteruniformer til kvinner på dugnad. Det ukrainske forsvaret har ikke vært forberedt på å ta imot kvinnene som har vervet seg. I dag rundt 75 000 kvinner I uniform. For Yarina har krigen kostet. Hun har opplevd at soldatkammerater har blitt drept foran øynene hennes. I dag hun gift, mannen også soldat. Datteren vokser opp med en mamma som har vært borte opp til et halvt år om gangen.
2: Well, I've chosen a duty which meant for me a distance with my daughter for a long time. My husband is a military as well, but we are in different frontline directions. War basically teared apart my family.
1: Så hvordan klarer man å stå I en krig som varer og varer? Yarina skriver dikt.
2: The ones who will die fighting are too clear-eyed.
1: Her under en opplesning på en engelsk litteraturfestival.
2: Poetry is a way to build.
1: Poesi en måte å bygge verden på, ikke ødelegge den, som det krig gjør. Sier Yarina.
2: So with this, I'm feeling that I'm building something, you know, not only participate in war, which ruins everything.
4: Kari Scheie var reporter her. 31. desember går FNs generalsekretær Antonio Guterres av, og dagen etter begynner FNs nye generalsekretær I jobben. Men lenge før det så må FN finne ut av hvem den nye Bør det være en kvinne denne gangen? Bør det være noen fra Latinamerika? Jeg stilte blant annet disse spørsmålene til Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær. Og jeg begynte med spørsmålet, Hvordan velges FNs nye generalsekretær egentlig?
13: Altså, i prinsippet så er det generalforsamlingen med alle de 193 medlemslandene som velger generalsekretæren, men da på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, heter det i FN-pakten. Det betyr i realiteten at det er vetomaktene i FNs sikkerhetsråd som bestemmer, og enda mer presist, det er USA, Russland og Kina som kommer til å avgjøre hvem som blir FNs generalsekretær. Det betyr at de tre landene må finne en kandidat som er spiselig for disse vetomaktene.
4: Og hvilke hensyn er viktige når en generalsekretær skal velges?
13: Altså for disse vetomaktene da, så betyr det at det ikke er kandidater som er for dem med torn i øyet eller en rød klut, som for eksempel Michelle Bachelet, som var kandidat, men som nå har trukket seg, og det gjorde hun antagelig fordi at hun var uakseptabel for USA, fordi hun er sterkt imot eller sterkt for fri abort og kvinners reproduktive rettigheter, noe den konservative Trump-administrasjonen ikke er så veldig opptatt av. Og hun var også uakseptabel for Kina, fordi hun har vært kritisk til Kinas menneskerettighetsbrudd og for uigurene. Så hun trakk seg velvitende om at hun ikke kom til å bli valgt. Og det er den type hensyn de er nødt til å ta, da, de som mener at de er kvalifisert kandidater. De må ikke være provoserende for disse stormaktene.
4: Men vi hørte jo Støre denne uken si at det bør være noen fra Latinamerika, og det bør kanskje være en kvinne for første gang i historien. Hvor viktig er de to ønskene internasjonalt?
13: For USA, Kina og Russland så tror jeg ikke det at det skal være en kvinne er viktig i det hele tatt, og heller ikke at det nødvendigvis skal være noen fra Latinamerika. Så der er denne rotasjonen som de andre FN-landene er opptatt av, den er nok i spill, og betyr ikke riktig så mye, men så finnes det jo selvfølgelig kvinnelige kandidater fra Latinamerika som er akseptable for disse tre stormaktene. Jeg tror nok ikke at av de fire kvinnene fra Latinamerika som nå er formelt kandidater, jeg tror ikke noen av dem ligger an til å bli valgt, så det bunner i at det har vært gjennomført sånne prøveavstemninger i FNs sikkerhetsråd som er hemmelige, men hvor den som ligger best an, Rebecca Grünspan fra Costa Rica, hun har da likevel fått 5 stemmer mot seg i FNs sikkerhetsråd, og hvis en av de stemmene er for en av vetomaktene, så har hun ikke sjans til å bli valgt.
4: Men du sier 4 kvinnelige kandidater, men det er altså 7 formelle kandidater på denne, vi kan kalle det kortlisten da. Er du sikker på at det er en av de 7 som blir valgt?
13: Nei, jeg tror faktisk ikke at noen av dem kommer til å bli valgt, nettopp fordi alle 7 har fått stemmer imot seg i FNs sikkerhetsråd. Så det som kan skje er at for eksempel Xi Jinping og Donald Trump, eller i hvert fall folk rundt dem, denne uken har snakket om hvem som skal bli FNs generalsekretær når de har møttes i Washington DC, og at det kanskje kan ha lagt grunnlaget for en kandidat som Kina og USA kan enes om, og hvor Kina da sier til Russland at dette er vi enige om, så da stemmer dere for. Det er en mulighet, men jeg tror også at dette, eller det mest sannsynlige kommer nok dette til å være en diskusjon som vil pågå i ukene fremover, og sannsynligvis den kandidaten som ender opp med å bli FNs generalsekretær er sannsynligvis ikke kjent ennå.
4: Men hvis du skal komme med et tips da, Tove Gravdal, med fare for at du bommer fullstendig, hvem vil du plukke da?
13: Da ville jeg nok kanskje satt oddsen på Amina Mohammed, som nå er vicegeneralsekretær i FN, og som er fra Nigeria, og har en lang fartstid i FN, og som godt kan komme opp som en kandidat nå mot slutten av diskusjonene. Hun kan også bli utnevnt til midlertidig generalsekretær, i tilfelle de ikke klarer å enes om en formell utnevnelse.
4: Men 1. januar så har man en generalsekretær?
13: Ja, det er heller ikke sikkert. Det er også en mulighet for at Guterres kan komme til å få forlenget sitt mandat med noen måneder eller 1 år, for eksempel.
4: Ja, det sa Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs 1. generalsekretær. På siden av presidentmøtet mellom Xi Jinping og Donald Trump denne uken, så har førstedamene i Kina og USA møttes for 2. gang. Med museumsbesøk og barnekorkonsert så kan det være lett å kimse av hvilken rolle de to damene har, men det skal man passe seg for.
14: Det har vært en høytidelig veke i det hvite hus. Internett har florert av historiske bilder av presidentene Xi Jinping og Donald Trump side om side. Og konene deres, første damer Peng Liyuan og Melania Trump, hakk i hæl. På det offisielle møtet mellom den kinesiske og amerikanske presidenten har de snakket om kunstig intelligens, handelskrig og Taiwan. Store spørsmål mellom to stormakter. Men dette var riktig nok første damene ikke med på. I staden besøkte de heller et museum for å se på asiatisk kunst, deriblant en gammel kinesisk stein. Og de hørte på et barnekor som på imponerende vis sang på både kinesisk og engelsk. Dette har Peng og fru Trump vært med på før. Det er som regel slike oppgaver de blir sette til å gjøre når ektemennene deres er på besøk hos en presidentkollega.
15: De har hatt et program som tilsynelatende har vært veldig tradisjonelt for første damer.
14: Dette er ordet til Torunn Tryggestad. Hun er seniorforsker på Fredsforskningsinstituttet PRIO, og forsker mye på dette med kvinneroller.
15: Det handler om å besøke kulturinstitusjoner, det handler om å være opptatt av omsorgsspørsmål, og ikke minst har det vært veldig mye fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. Veldig tradisjonelt, dessverre, må jeg si.
14: Vi skriver 2026. Likevel er det altså slik første damenes rolle som oftest er. Media sliter med å motstå freistinger for å kommentere på hattevalet til Melania, og det er sjeldent den høyre om Peng Liyuan, uten at det også blir påpekt hva kinesisk designer som står bak akkurat denne lysegrå kjolen, som med et utrent blikk ser påfallende lik ut den førre. «Du er vakker, Melania», ropte en person fra publikum da ekteparet Trump tok imot Xi og Peng i det hvite hus.
15: Det er veldig trist og uheldig, et voldsomt fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. En skulle tro at den kanskje var kommet litt lenger i 2026.
14: Hun advarer og lar seg lure. Selv om det kan virke trivielt å sende konene på museum mens ektemennene snakker om politikk, har disse museumsbesøkene en mye viktigere rolle enn vi kanskje tenker.
15: Førstedamenes rolle ofte kanskje har vært underkommunisert, at den kanskje har sett på det som litt sånn trivielle ting de holder på med, litt sånn tullete arbeidsoppgaver, men det mener jeg definitivt at det ikke er. De spiller en veldig viktig rolle, kan spille en veldig viktig rolle, gitt at de selv ønsker det, i å promotere saker, institusjoner, et lands ansikt utad.

0: Bravo fra første damene der, Malene Laura Solheim fortalte. Hva forteller pressenekten I det hvite hus om tilstanden I USA for tiden? Vi har stilt spørsmålet til en av de politiske journalistene I The New York Times. Så skal vi ta deg med til Hannover, for der streiker 175.000 tyske fabrikarbeidere hos Volkswagen. 175.000! Det som om alle Trondheims innbyggere skulle lagt ned arbeidet samtidig.
1: Vi vet hvordan man gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler I Tyskland.
0: Og til slutt stiller vi spørsmålet. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Du hører på Urix. Denne uken har en konflikt som har gått under radaren for de fleste blusset opp igjen. Vi snakker om konflikten mellom Taliban-regimet og nabolandet Pakistan. Pakistanske styrker har gjentatte ganger bombet mål dypt inne I Afghanistan, og et ukjent antall mennesker drept I de pakistanske luftangrepene. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep I pakistanske byer, og det en anklage som Taliban avviser blankt. Jeg spurte Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal om hva det som har utløst denne ukens pakistanske angrep på Afghanistan?
3: Du, nøyaktig en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Khohat, nordvest I Pakistan. Det var et omfattende angrep som varte I mange timer. Mange mennesker ble tatt som gisler, og da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Men dette jo tidligere venner, Yama. Om ikke venner, så støttet jo Pakistan Taliban I kampen mot USA I de 20 årene NATO kjempet I Afghanistan. Så hvorfor har de blitt bittre fiender nå?
3: Dette som det interessante paradokset I denne konflikten, altså Pakistan som du sier bidro I rundt 20 år til å holde afghansk Taliban I livet, men da Taliban faktisk kom til makten I Kabul tilbake I 2021, så mistet Pakistan mye av kontrollen og innflytelsen de hadde regnet med. Og det som sagt det paradokset, at Taliban viste seg å være langt mer uavhengig av Pakistan enn det pakistanerne trodde. Pakistan tok det nærmest for gitt at når Taliban kommer til makten så skal de følge direktivene fra Islamabad. Det har ikke skjedd. Hovedkravet til Islamabad den dag I dag at TTP må ikke få operere inne på afghansk side av grensen. Dette avviser Taliban som sier vi ønsker å ha fredelige relasjoner med alle naboland. Pakistan tror dem ikke på dette. Så pakistanerne egentlig I sjokk over hvordan denne gruppen som de støttet I alle år plutselig har vendt dem ryggen.
0: Dette området her på jordkloden, det jo ofte omtalt som en kruttønne. Kan konflikten mellom Afghanistan og Pakistan utvikle seg til en større krig?
3: Det vanskelig å se for seg at dette kan utvikle seg til en større krig, og det en hovedgrunn til det. På den ene siden har du en av regionens mektigste militærmakter, Pakistan, en atommakt med en av verdens største stående vepnede styrker, med et fulltallig luftvåpen, marine, bakkestyrker, spesialstyrker, langtrekkende missiler og raketter. De totalt overlegne I forhold til Taliban. Pakistan kan gi Afghanistan mye juling militært, Taliban mye mer begrenset hva de kan gjøre militært. Derfor tror eksperter at denne konflikten vil fortsette I overskuelig fremtid med denne type opplysninger. Ene parten angriper, Taliban sender noen grupperinger inn og gjennomfører guerillaangrep mot pakistanske styrker, og så har man det gående, så blir det rolig, så kan man kanskje oppnå en våpenhvile, men så blir den brutt igjen av en eller annen grunn. Så dette kommer til å være en lavintensitetskonflikt I lang tid fremover. Jeg tror ikke det fare for at man ser en fullskala krig mellom en svak fiende som Taliban I Afghanistan og et mektig aktør som Pakistan på andre siden av grensen.
0: Skal vi kategorisere det som godt nytt av det? Lavblusskonflikt mer enn sannsynlig storkrig? Yama Wolasmal fortalte fra Midtøsten. Donald Trumps pågående kamp mot frie medier fortsatte denne uken. Tre medieselskap han ikke liker ble kastet ut av det hvite hus og nektet å rapportere derfra. Hva forteller den hendelsen om tilstanden I USA for tiden? Det spørsmålet ukens Urix-podcast behandler, og Tove Bjørgaas snakker her med journalist I The New York Times, Michael Schmidt.
4: Han har jobbet I New York Times og avslørt mange store saker, og nå han I Bergen på Fortellingens Kraft, en journalistikkonferanse der. Og jeg møtte han morgenen etter at han hadde kommet til sånn jetlag, der han satt I svarte klær og så alvorlig ut. Men også egentlig innrømmet at det kan være litt deilig å komme seg ut av USA en stakket stund.
5: And what do you think is important for you in traveling to Norway right now in this political moment in America?
6: It's hard to make sense of the moment. It's hard to really understand where we are and where we're headed. I think sometimes to see what's going on, you need a little distance to kind of, you know, look back and say, okay, how would I describe what's going on in the United States? How would I look at it in a way of in trying to explain to others, to foreigners that are looking at the United States to sort of understand what's going on. I think we're at a moment in journalism where we need to be thinking differently about how do we tell the stories that we tell.
7: Cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is.
8: Kan ikke du oppsummere denne siste striden mellom de amerikanske mediene og Donald Trump for oss, Tove, før vi kaster oss inn I hva Michael Schmidt har å si?
4: Jo, det som altså skjedde var at Donald Trump kastet ut CNN, denne kanalen MS Now og Politico fra pressekorpset I det hvite hus, fordi han mente at de driver med falske nyheter og fientlig rapportering av det han gjør. Og dette er jo kanskje det groveste bruddet på ytringsfriheten siden Trump ble president, og det førte til voldsomme protester fra andre journalister I pressekorpset I det hvite hus, og umiddelbare søksmål.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre med denne kampen med Trump da?
4: Ja, jeg spurte han jo om hvor grovt han mener dette bruddet på ytringsfriheten
6: Look, in some ways there are real life basic consequences of it. It limits the ability of thoughtful, hardworking, fair-minded journalists to get in front of the president and ask him questions. That is something that we thought was a bedrock of American journalism and the interactions between the presidency and the media, and it limits that. In some ways, it's just a classic sort of Trump symbolic thing where he just wants to degrade and hurt the media in any way that he can over what he sees as unfair coverage, which is, you know, more just good old-fashioned American tough media coverage than it is anything. So there's real life impacts to it. And it's interesting how, you know, Fox sort of got, you know, behind pulling the cameras out of the pool. And it'll be this ultimate sort of Trumpian test, because does the ban mean, and the response to the ban mean, that there will be less cameras on the president, and because of that, will he see less of himself on television, and will he be upset about that, and will that ultimately change this?
5: And you think that it matters to him a lot, right? Like if other TV stations are boycotting him, then he's going to let them back in.
6: It will be very interesting to see how he responds to less attention.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre I denne striden med Donald Trump da? For de vet jo at Trump glad I oppmerksomheten de gir ham.
4: Ja, og selv så vet han jo hvor utrolig viktig det er for journalister å ha tilgang til det hvite hus. Selv så er han jo veldig, veldig mye i kontakt med også anonyme kilder der inne. Så han sier at han skjønner denne boykotten andre medier innførte, og så er han jo spent på da, hvordan dette vil utvikle seg videre nå.
0: La oss ha en liten pause i denne podcasten her, for vi gjengir jo en nedklippet versjon i Urix på lørdag, så det du kan høre Tove Bjørgaas og Michael Schmidt snakke om videre i podcasten hans, er hans arbeid med lukkede kilder, hvor viktig det er, og at journalistene egentlig vet veldig lite om hva som foregår i det hvite hus for tiden. Og så kobler vi oss på podcasten igjen når samtalen dreier seg inn på hva amerikanerne kan forvente før, under og etter mellomvalget.
8: I forrige episode av podcasten vår så ba vi lytterne våre om spørsmål, og det har vi fått, og det virkelig store spørsmålet, det må vi si, kom fra Mats. Kommer Donald Trump til å godta et eventuelt republikansk nederlag i mellomvalget?
4: Det var et bra spørsmål, Mats, og det er så bra at det stilte jeg også til Michael Schmidt.
9: He's able to sow doubt in the system. And if there's a close election and there's a, you know, the numbers are close, that really, you know, is advantageous to him and such. I think the midterms are you know, they're diffuse. They happen at the state level, although it's obviously about the federal government. They happen at the state level. You know, my gut would say that, you know, maybe it's harder to mess with, but I, you know, to my point, hard to predict, and we have to be open-minded to sort of anything, to any sort of twist in the story.
8: Hvor mye gærent kan Donald Trump få gjort på 2 år hvis han beholder kontrollen over kongressen sånn som han har i dag, Tove?
4: Jeg tror at han kan klare å gjøre ganske mye hvis han fortsatt har carte blanche til å hoppe bok over de folkevalgte i mange saker slik han har gjort i de årene som vi har hatt nå. Veldig mye av det han har gjort har hamnet i rettssystemet, men det er også en god del ting han kan klare å få til. Men det er vanskelig å spå nøyaktig hvor langt han kan gå, og så er jo spørsmålet litt, hvor sulten er han egentlig? Mannen er over 80 år. Vil han gjerne beholde makta? Jeg tror i mindre og mindre grad at han ønsker å bli sittende. Jeg tror et viktig spørsmål her, som jeg også snakket med Michael Schmidt om, det er jo, altså Trump er jo nå nærmest immun mot å bli straffet for noe etter at han går av. For de etterforskningene han var inne i før han ble gjenvalgt, de førte jo ingen steder hen, og han har benådet alle de som stormet kongressen og mange andre allerede. Han kan også benåde seg selv, så han kan egentlig benåde alle sammen, han. Slik at ikke det blir noen straffeforfølgelse av de som har vært imot.

0: take down things, which he has actively engaged in. And I realize that that is, that might feel small compared to everything that's going on, but I think there is a symbolic nature to that. Even if he, you know, I don't think he sat down and said, you know, if I change the aesthetics of Washington, I'm going to be able to send larger messages. But I do think that there's a larger symbolic power to what's gone on in the in trying to change the way that Washington looks.
1: En sterk symbolsk kraft i å endre utseende på byen Washington, sa altså New York Times-journalisten Michael Schmidt om det Trump driver med for tiden. Og hvis du vil høre mer fra ham og høre hvordan han sammenligner seg med brandmannen som står inne i et brennende hus, ja, så får du vite mer hvis du hører hele podcasten denne uken. Du finner den på NRK Radio-appen. Ukens utgave er laget av Tove Bjørgaas og Tore Moland. Nesten 175 000 bilfabrikkarbeidere forlot sine arbeidsplasser på mandag for å protestere mot at Volkswagen varsler at de vil stenge fire av fabrikken i Tyskland de kommende årene. Den tyske bilindustrien er i krise. Volkswagen håper at de kan bli konkurransedyktige ved å kutte produksjonen i hjemlandet, men det er ikke populært.
2: Mohammed og kompisene går ut gjennom fabrikkporten ikledd Volkswagen-kjeledressa, røde fagforeningsskjerf og fløyte. Som sine fedre og mødre har de fått jobb hos Hannovers store arbeidsgiver.
3: Volkswagen har visjon for min far, men bekommet.
2: Volkswagen-jobbing går i arv. Min far har jobbet her i flere årtier, sier 22-åringen som fortsatt lærer hvordan man jobber med metall. Han har fått opplæring på alle stasjonene, fra den første pressingen av aluminiumsplata til den ferdige ID.Buzz-bilen ruller ut fra fabrikken.
3: Freunde fürs Leben, Menschen mit denen ich wirklich sehr...
2: Her har jeg fått gode kollegaer. Noen av dem har bygget biler i 40 år. I følge med virkelig hjemme, sier lærlingen. Vi er her fordi de stjeler vår fremtid, roper Mohammed og de andre arbeiderne. Bilprodusentene har i årtier gitt millioner av tyskere arbeidsplasser med god lønn, gode arbeidstider og ferier. Nå er ikke biljobben lenger
3: tryggere.
2: Det ser ikke bra ut. Hvis denne fabrikken forsvinner, har vi ikke mange andre steder å søke jobb. Det vil være en katastrofe for byen hvis den legges ned. På mandag protesterte nesten 200 000 arbeidere over hele Tyskland mot Volkswagens kuttplaner.
4: Det er... A lot of strategic mistakes in the last...
2: Volkswagen har gjort strategiske feil i 10 år, sier sjefen for forskningsinstituttet CAM, Stefan Bratzel.
4: Electromobility came much faster.
2: Overgangen til elbil kom raskere enn Volkswagen hadde forventet. De skjønte heller ikke viktigheten av selvkjørende biler. Så er det selvfølgelig de geopolitiske problemene, lav etterspørsel fra Kina og toll til USA, ser Bratzel til nyhetsbyrået AP. Volkswagen er rammet enda hardere enn de andre tyske bilkonsernene. Tidligere i september kom konsernledelsen og ansattrådet frem til en løsning. Fire fabrikker skal stenge i Tyskland.
5: Dass die sozusagen Wettbewerbsfähigkeit der Standorte.
2: Vi trenger å strømlinjeforme produksjonen slik at bilene blir konkurransedyktige, sa delstatsminister i Niedersachsen Olaf Lies på en pressekonferanse da det ble kjent at ansattrådet godkjenner nedbemanninger. Arbeiderne på fabrikken som står i fare for å stenge er ikke enige.
3: Vi vet hvordan gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger er gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler i Tyskland, sier Mohammed. Amin har jobbet på fabrikken i 43 år og har forslag til endringer.
6: Mer elektromobilitet.
2: Vi trenger å satse mer på elbiler, slik som ID.Buzz, som er populær i Norge. Problemet er tollpolitikken som gjør det vanskeligere å selge biler til Kina og USA. Amin viser stolt fram suvenirkapsen han kjøpte på ferie i Norge. Flere av fagforeningsrepresentantene ønsker at Tyskland skal innføre samme subsidier som i Norge.
7: Vi trenger først sølle.
2: Vi trenger EU-toll på hybridbiler fra Kina og tilskudd til de som velger elbiler slik som dere har hatt i Norge, sier fagforeningsleder Christiane Benner forrest i protesttoget gjennom Hannover. I byen fortviler folk over at fabrikken kan forsvinne.
8: De fleste

0: De fleste flytter hit fordi bilindustrien stor. Vi må sannsynligvis flytte vekk. Vi vet ikke hvordan dette ender, men det dårlig for byen, forteller en kvinne til en østerriske TV-stasjon Orf.
1: Vi lever jo i valgzeiten.
0: Det jo valg snart. Kanskje vi kan velge politikere som har en løsning på dette, sier en mann i Hannovers gågate. Så lenge det ikke fattet et endelig vedtak om hva slags fabrikker som skal stenge ned, fortsetter protester.
2: Min far har dette verket med.
0: Faren min fikk jobb her dagen fabrikken ble åpnet, og jeg håper jeg slipper å være her den dagen den stenger ned, sier Volkswagen-arbeider Amin.
3: Og vi har selvsagt tilbudt Volkswagen å kommentere denne saken, men de har ikke ønsket eller funnet tid til å bidra med en kommentar akkurat denne gangen. Reporter her, det var Sofia Paskevic. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Ukens korrespondentbrev kommer fra Asia-korrespondent Philip Lote og postlag i Chongqing, byen som gjør krav på å være Kinas influenser-hovedstad.
4: Gap! Vent, gap! Ikke flytt deg! Vent, toget kommer! Av alle ubekvemme og kleine positurer for å vinkle en reportasje, denne så jeg ikke komme. Utallige folk kommer hit og tar bilder av at de spiser T-banen. Chongqings spesialitet å spise T-banen, forteller Li Qirong. Hun står på gaten og ser opp på et av byens landemerker, der T-banen kjører gjennom en blokk i øverste etasje i et boligstrøk. Før solgte hun blomster. Nå tar hun betalt for å vri og justere på hodene til besøkende. I det hun trykker opptak, ser det ut som toget forsvinner inn i munnen. En av de ikoniske videoene alle vil ha med seg. Vi blant millioner av turister, skyskraperengler og superhelter i Kinas fremtidsby. Liu Yun henger ut fra et av Chongqings høyhus. Kledd ut som en kvinnelig superhelt, poserer hun med et lasersverd. Liu Yun har allerede noen tusen følgere. Tre dager i Chongqing håper hun skal gi flere. I mørket bak henne lyser LED-lamper opp de slanke nabobyggene. Liu Yun ser i kamera og sikter en pistol mot ondskapen som truer verden. Veldig kult. Chongqing har en futuristisk cyberpunk-følelse, forteller hun. Det en lek som utspiller seg i denne megabyen med 35 millioner mennesker. En lek som vipper mellom undergang og fantasy. En lek det nesten litt rart Kinas mektige kommunistparti med på. Liu Yun fikk inspirasjon til å besøke Chongqing av spillsuksessen Cyberpunk 2077. Et spill satt i en dyster fremtidsby styrt av diktatoriske krefter, hvor de gode kjemper en kamp for å overleve i en hyperteknologisk virkelighet. Isabel Scarini spiller også cyberpunk og har reist fra Australia.
5: But yes, I will definitely be sharing it onto my social media accounts and sharing it with my friends and family.
4: Ja, jeg kommer definitivt til å vise det på sosiale medier. Forhåpentligvis skremmer jeg mamma litt. Kanskje hun tror jeg skal falle. Hvem vet? Vi produserer influenser i stor skala. Vår lokasjon populær verden over, forteller fotograf Zhang, som styrer rep og plattform på toppen av skyskraperen. Etter alle år som korrespondent er dette en av mine reiser dypest inn i Kina. Dypt fordi Chongqing ganske enkelt ligger dypt inne i Kina. Dypt fordi Kina har funnet en helt ny måte å snakke med omverden på. Chongqing ligger langs elvebredden og klatrer opp langs åssidene der Kinas mektigste elv, Yangtze, og elven Jialin renner inn i hverandre. En by bygget i nivåer der ingen skulle tro at noen megaby kunne leve. Høyt oppe glir byens enskinnede T-bane. På bakken under jobber skopusseren Don. Hun er glad for alle de tilreisende. Bedre å pusse sko enn å passe på barnebarn, sier hun. Å være en kulisse for unge håpefulle influensere som leker med verdens undergang, det var garantert ikke en del av planen da det moderne Chongqing lå på tegnebrettet på 2000-tallet. Kina er ikke spesielt godt kjent for å mestre myk makt. Hvorfor lener de seg tilbake og lar dette skje? Hvorfor er de ikke redde for at folk skal koble de åpenbare likhetene mellom de diktatoriske og undertrykkende kreftene i cyberpunk og kommunistpartiets totale grep om makten i Kina? Kanskje fordi partiet i dagens verden ikke tror det er dem de unge assosierer med det dystre sluttspillet. Kanskje tenker de at unge i dag opplever at det er like mye krefter i USA og Vesten som truer frihet og verden som vi kjenner den. Kanskje ser de seg tjent med å si til unge, kom til Kina, kom til Chongqing, ta de fete bildene og fortell hvor kult det er å være i Kina. For byen Chongqing handler det om å sikre inntekter. Fra 2024 til juli i år har tallet på kinesiske turister økt fra 7,5 til 9 millioner besøkende. Det alene gir milliardinntekter. I 2026 vil 4 millioner utlendinger besøke Chongqing. I denne millionflokken er også vi. Hvor vi pilegrimet med alle de andre i jakt på litt berømmelse, eller det som ganske enkelt bare er gøy.
3: Og i tilfelle du lurer på om korrespondenten vår satte kjeften på hvitt gap og spiste en T-bane, så kan jeg si at du enten kan gå inn på nrk.no/korrespondentbrevet, gi oss en liten time eller to, så skal vi legge det ut der med bilder og det hele, eller du kan se Søndagsrevyen på TV i morgen. Og korrespondenten vi snakker om her, det var jo selvfølgelig da Philip Lote, og han som hadde laget ukens korrespondentbrev. Ja, da nærmer klokken seg 12. Anders Borgen Væring er snart klar for å gi deg siste nytt. Og dette var det vi hadde i Urix denne lørdagen. Teknisk ansvarlig, det var Hanne Lunås, produsent Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin lørdag videre.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn som fører til store oversvømmelser. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, og det skal regne i tre dager til, sier reporter Marit Kolbeck.
1: Byens guvernør sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørom.
2: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet, men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre, grupper som kan settes inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Aasland sier at mye av grunnen til at FNs klimasekretariat mangler penger er at USA har redusert sin støtte. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det har vært en intens uke for verdenslederne som har vært samlet I New York denne uka for å speeddate. Men hvor skjer egentlig det viktigste samarbeidet? På møtene eller I minglinga eller rundt den kalde øllen?
1: Så tror jeg snart vi vil gå ut og få oss en kald øl.
0: Og apropos drikke, hvordan gikk energidrikk fra å være forbeholdt gamingkulturen til å bli en slags allemannseie blant ungdommen? Vi I ukeslutt skal ta en nærmere titt på statusvandringa til denne oppkvikkende drikken. Dårlig nytt for alle som mener at bergensere har mer enn nok sjøltillit fra før. Bergen rangert som byen med den nest høyeste livskvaliteten I verden.
2: Vi har det jo fantastisk her, og sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her.
0: Men hva det som gjør en by god å bo I, det spør vi oss straks. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Kristin Norvoll Mork. Vi skal straks til Bergen, men først Adele.

0: Adele med Rolling in the Deep fikk du her I ukeslutt på NRK P. Bergen altså rangert som nummer 2 I verden på livskvalitet. Det ikke en turistkåring eller en avstemming på nettet, nei, Oxford Economics et internasjonalt analysehus som har sammenlignet 1000 av verdens største byer. De har sett blant annet på økonomi, boligkostnader, levealder, kriminalitet og tilgang til kultur og fritid. Og når alt det her blir lagt sammen I kategorien livskvalitet, så det bare Canberra I Australia som slår Bergen. Så, hvordan tar byen selv imot denne meldingen? Ukeslutt har vært ute på den våte brosteinen mellom de 7 fjell.
1: Ok, altså Bergen.
2: Ja.
1: Jeg har ikke fått med på dette.
2: Nei, men jeg har ikke fått med deg. Bergen blitt kåret til verdens nest beste by med hensyn til livskvalitet.
1: Ja, jeg så den overskriften nå, og da tenkte jeg lite grann at, hva faen vet de egentlig da? Ja, altså, de har det jo fantastisk her da. Sett utenfra, så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her. Alt, det regn på gatene, noe lønne, og det du ser veldig lite fulle menn der på gaten, og det ser jo veldig flott ut da. Hvis det det de har gjort, så kan du jo forstå det.
2: På veg til jobb her så møter jeg altså Helge Jordal. Jeg vil jo påstå da, jo automatisk med å gjøre Bergen til en av verdens beste byer.
1: Ja, ja.
2: På 2 setninger, si hva det beste med Bergen by?
1: Nei, det jo det at det noen røtter her som noen urrøtter her som Så hvis du bare klarer å finne din plass, hvordan du nå gjør det, så det veldig bra å være her. Og kommer du inn I et miljø og du trives der, så det liksom, det veldig solid her da, for det har alltid vært folk her, sant?
3: Det så deilig!
4: Hva gjør du med selvtilliten?
5: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
6: Verdens fineste by og...
7: Ah, I dag det deilig å være bergenser I Bergen.
8: Det jo helt utrolig at vi kommer på plass nummer 2. Jeg jo helt enig at vi fortjener en plass på den pallen.
9: Det sier Kristine Meier, som I går gikk av etter 3 år som byrådsleder I Bergen. Byen som alltid har visst at han I verdenstoppen, og som nå også har data som stadfester dette fra Oxford Economics.
8: Bergen har en veldig sterk identitet, og vi ligger helt fantastisk til med de 7 fjell og med havet nært oss. Alle kulturtilbudene, så det jo en helt utrolig flott by vi bor I.
10: Nå har du vært byrådsleder I verdens nest beste by. Likevel vil jeg jo tro du har fått litt kjeft opp gjennom og klaging fra bergenseren. Tenker du nå at hva de klager etter?
8: det er helt riktig. Bergensene jo veldig engasjerte, veldig verbale. Det aldri liksom, vi lurer aldri på hva en bergenser egentlig mener. Men det også noe av styrken ved Bergen, at det masse engasjement I denne byen, og hjertet som brenner for byen vår.
10: Det sunt for det bergenske selvbildet at vi nå får data på at vi faktisk så bra som vi har visst lenge?
8: Jeg kanskje litt mer usikker på. Vi trengte kanskje ikke enda mer selvtillit og fore vår sterke identitet, men det en bekreftelse på at Bergen en flott by.
11: Jeg heter Bergen, heter Bergen, det sommer.
12: Det så deilig å bo her. Stortrives.
13: Jeg skulle ha hatt førsteplassen da.
14: Hvor du ikke helt fornøyd her nå?
13: Nei, egentlig ikke. Kanskje så får vi hva by som over oss egentlig.
9: Hva sier så forskeren? Morten Hammerborg professor I historie ved Høgskolen på Vestlandet og har skrevet boka Bergenseren, en historisk analyse.
15: Det en type språk I Bergen som selvfølgelig manisk opptatt av å skulle dyrke seg selv og sin by som noe ganske særegent unikt. Vi har utallige eksempler på hvordan bergensere leker med forestillingen om Bergen, vår gamle ordfører Harry Hansen sa for eksempel en gang det at I et tilsynelatende selvkritisk øyeblikk det at jo, det riktige at Bergen ikke som Paris, men så heller ikke Paris som Bergen, som han med en gang la til. Så i et slikt perspektiv så jo selvfølgelig en slik kåring, en bekreftelse på denne forestillingen, ideen om Bergen som en verdensby, helt I verdenseliten.
10: Tenker du at nå får bergenseren empiri på det han alltid har visst at han er best i verden?
15: Jeg pleier å si det at for å komme til kjernen i hva det bergensk er for meg, hva vi bergensere egentlig holder på med, så er det å leke med den avgrunnsdype avstanden mellom ideen om byen og realiteten om byen. Ideen om byen har vi nå til synligheten fått bekreftet av Oxford Economics, mens realiteten er jo at vi er en kommune i Norge styrt av staten i Oslo, på samme nivå som Berlevåg.
10: Sett utenfra så virker jo bergenseren veldig brautende og sånn, men han har vel noe selvironi oppi her?
15: Heldigvis, heldigvis. Den bergenske måten å snakke om seg selv og sin by på, er preget av det som heter hyperbola på fint. Villete overdrivelser. Hvis man noensinne møter en bergenser uten selvironi, så garanterer jeg at du har møtt et forferdelig menneske.
0: Det sa professor og bergenseksperten Morten Hammerborg. Vi hørte også skuespiller Helge Jordal og avtroppende byrådsleder Kristine Meyer. Reporter her var Finn Tokvam. Bergen er altså nummer to i verden når Oxford Economics måler livskvalitet. Men det reiser jo et større spørsmål. Hva er det egentlig som gjør en by god å leve i? Mer om det straks her i ukeslutt.

0: Jonas Benjob med låta I mitt liv. Røtter, fjell og hav. Bergenserne ikke i tvil om hvorfor de trives i byen sin. Oxford Economics har kåret Vestlandshovedstaden til den nest beste byen i verden og den beste Europa å leve i, basert på livskvalitet. Men hva det egentlig som gjør en by god å bo i? Reporter Janne Brevik spurte folk på gata i Trondheim.
1: Åh, det kan være så mye, men det må både være butikker og kjøpesenter som du trenger, matbutikk selvfølgelig, og at det mye vakker natur rundt.
2: Jeg synes det som gjør en by god å leve i er at det et godt miljø, altså for eksempel et godt studentmiljø, og at det mye å finne på.
3: Det kort avstand. Vi kan ta buss 10 minutter, og så vi hele byen.
4: I mean, I think nature for sure. Friendliness of people. Safety is really important too.
5: Nærhet til en del kulturelle ting, blant annet.
6: Jeg synes sosiale arrangementer tror jeg det beste for det, for hva som gjør en by bra. For da det liksom mer å gjøre.
0: Rikke Storvik Sjøhelle, du sosiolog og jobber med byutvikling i Sweco. Velkommen til ukeslutt.
7: Tusen takk for det.
0: På spørsmål om hva som gjør en by god å bo i, så hørte vi folk på gata her trekke fram korte avstander, kulturtilbud, natur. Hvordan kriterier vil du trekke fram?
7: Jeg synes egentlig at det som ble sagt på gata i Trondheim ganske bra. Jeg tenker at det summen og alle disse lagene av den intrikate, sammenvevde byen som gjør at det bra. At det opplevelser, en levende by. Folk elsker folk og har lyst til å være sammen med folk. Så når byen legger opp til at man kan være det, så tenker jeg at det en veldig god start i hvert fall.
0: Du bor og jobber i Oslo, hvor du også oppvokst. Hva liker du best med din egen by?
7: Oi. Jeg liker at Oslo Oslo ikke bare én ting. Det ulike identiteter i Oslo, ulike strøk i byen som gir meg ulik følelse. Og det at jeg kan gå rundt og shoppe litt ulike identiteter i løpet av et år, synes jeg det setter jeg pris på med Oslo.
0: Men Bergen ble jo kåret til den nest beste byen å leve i denne uka. Gaute Brochmann, du arkitekt, redaktør for Arkitektur.no og fast spaltist i Morgenbladet. Du synes at nettopp Bergen et sånt prakteksempel på en god by. Hva det som fungerer så godt der?
8: Bergen jo, for det første, så jo Norges soleklart fineste by. Det visste vi fra før, så det liksom bare liksom bekreftelse på det mange kanskje har gått og følt på. Alle Oslofolk var med unnskyldt, og bergensere tar det tidligere. Så det er liksom fasiten, og så det litt sånn gøy da, for at folk snakker om natur, og de snakker om kultur og folk og sånn, men saken jo at det fryktelig mange steder i Norge hvor det både masse folk, og det noe tilbud, og det natur i hauger, men i Bergen så jo egentlig noe litt annet som på fære, nemlig en veldig tett, klassisk by, hvor det ikke så kjempemasse natur inne i byen egentlig, ganske sånn stramt og tettbygd med kvartaler i rutenett, og så det noen få veldig fine og veldig gode plasser, sånn at Bergen står på en måte igjen som et skoleeksempel på hvordan en by skal være. Kan også legge til her at de har vært veldig flinke til å ha alle institusjonene sine samlet ganske tett inn i det sentrumet sitt, sånn at du har da universitet og jernbanestasjon og kunstmuseer og rådhus og Grieghallen. Alt ligger inne i en veldig tett og fin bykjerne der du har masse urbane kvaliteter lesset på hverandre.
0: Og Gaute, du jo bokaktuell denne høsten med Ut av arkitekturen, hvor du tar for deg diskusjonen og spørsmålene rundt moderne arkitektur. Hvordan vil du si at arkitektur påvirker en by?
8: Nei, det er jo alfa og omega selvfølgelig, og det jo klart, det handler jo om folk. Men det masse folk på Ensjø eller Skøyen i Oslo, men det jo ingen som tar en Oslo-helg og drar dit, selv om det masse mennesker der. Sånn at de omgivelsene man bygger har jo noe å si for det menneskelivet som man ønsker seg, og som da det viktige. Og så det jo litt sånn, når jeg gikk på arkitekturskolen, så lo man jo litt av Bergen, det var på starten av 2000-tallet, lo litt av Bergen, for her har man ikke bygd et nytt hus siden Krighallen en gang på 70-tallet. Mens nå da, så tenker man kanskje, ja, flaks for dem, for da har de på en måte klart å beholde denne identiteten sin, og så skal det jo bygges mer etter hvert her også, man har stor konkurranse om dette industriområdet, havneområdet ute på Dokken for eksempel, men det som jeg tenker når jeg ser Bergen nå, det at man har klart å beholde en veldig sånn homogen og tydelig identitet som ikke har blitt veldig utfordret av de seneste tiårene sin byggeskikk, og akkurat nå så ser det ut som det en situasjon som Bergen har kommet veldig godt ut av.
0: Mm. Rikke, du mener jo at byen først og fremst handler om folkene som bor der. På hvilken måte tenker du sånn?
7: Jeg tenker at det en sammenheng mellom det fysiske og det sosiale, og det jeg tror fungerer for Bergens del, at dette ganske tett sammenvevd. Det ligger en utrolig sånn sterk identitet i det å være bergenser. Det nesten så jeg som Oslo-borger litt misunnelig på at de kan slå seg så hardt på brystet av det. Og så spiller det veldig godt sammen med, som Brochmann sier, en tydelighet i arkitekturen. Men den tydeligheten tror jeg den fin fordi at det vakkert med arkitekturen i Bergen, men det også en viktig felles referanse for alle bergensere. Så den blir på en måte ekte, synes jeg, i det bergenserne samles om den, og glad i den, og ønsker å beskytte den. Så jeg tenker at det denne sammenhengen da, som jeg litt opptatt av.
0: Mm. Men ikke alle trives i byen. Hva det som gjør at noen ikke gjør det?
7: Ja, si det. Det kan jo for mange oppleves som at byen litt heseblesende, og at det kanskje noen synes at tempoet litt raskt, og at det mange, og at det til og med kan bli litt upersonlig. Så jeg tenker at dersom man glad i byen, så må man kanskje også være glad for at det er mye folk og trafikk og ting som skjer da, og som man kanskje også ikke en del av selv. For i byen så jo også, det fellesskap, men det også abstrakt fellesskap, som jeg litt opptatt av, at man kan gå på en kafé, og det hyggelig fordi at du ikke bare der med vennen din, men det andre der også. Og det jo en sånn, å leve sammen på den måten i en by, kanskje ikke for alle.
0: Mm. Gaute, til slutt, hva det byen har som ikke bygda har?
8: Det vi ser jo at alle steder som driver med stedsutvikling nå, om det oppe i Sortland i Nord-Norge, eller om det Rjukan, eller om det Bergen eller Oslo, så det urbane kvaliteter folk vil ha. Det betyr at du kan godt bo i et hus med en hage, men du vil fortsatt ha tilgang på et sentrum, møteplasser, aktiviteter, kultur, alle disse tingene her, så det på en måte en fellesnevner som går igjen overalt. Og så jo heldigvis sånn da, at selv om Bergen en kompakt urban by, så det veldig kort ut til nydelige naturområder, og bare legge til helt til slutt. Den ene tingen Bergen har gjort da, som ingen av de norske byer helt har klart, det jo å få til en bybane som gjør at det som før var et sentrum, som fikk litt kritikk for å være mest til for turister og studenter, nå sammenvevd med de områdene rundt hvor veldig mange andre bor, sånn at du får på en måte til begge deler, både landlighet og bymessighet, og nå det bindet sammen også med en helt genial kollektiv løsning, så der det bare se og lære enda en gang.
0: Da gjør vi det. Nå fikk Bergen enda litt bedre skjørt litt. Takk at du kom til ukeslutt, Gaute Brochmann, arkitekt og spaltist i Morgenbladet, og Rikke Storvik Sjøhelle, sosiolog i Sveko.

0: det var Gracie Abrams som beklaget seg. I love you, I'm sorry. Bakmennen blant noen av de største ulovlige nettkasinoene som retter seg mot Norge er avslørt. Og Alexander, han var selv spillavhengig og kan fortelle om hvordan det er. Han møter du straks her I ukeslutt. Nordmenn kaster tonnevis av mat hvert eneste år. Også I frukthagen våre går det lassevis av mat til spillet.
1: Altså, ikke for surt. Det akkurat sånn at man... kjenne at det et eple.
0: Nå matches hageeira med epleplukkere for å hindre at eplene bare fell på bakken og råtne. Det blir senere her I ukeslutt. Nå skal du få Odd Nordstoga.

0: En sang som finnes, Odd Nordstoga. Tre av fem nordiske ungdommer mellom 15 og 19 år drikker energidrikk ukentlig, og en av fem unge gjør det daglig. Det kommer fram I en ny spørreundersøkelse fra Nordisk Råd denne uka, som nok en gang har gjort konsekvensene ved å drikke energidrikk til et hett debattema. Men hvordan har forbruket blitt så stort på så få år, og ikke minst, det egentlig sosialt innenfor som voksen å drikke energidrikk? For programleder I Nyhetsmorgen, Katrine Nybø, har det blitt en vane som hun ikke nødvendigvis flagger åpenlyst. Hør bare her.
1: Det jo veldig greit at den ikke gjennomsiktig, for det jo litt merkelig å sitte og drikke sånn som det her på lufta, synes jeg da. Det ser jo ikke så veldig bra ut.
2: Ja, det ser ut som en vanlig kopp morgenkaffe der den står foran programleder Katrine Nybø.
3: God morgen, det fredag 18.
2: Men kruset inneholder altså energidrikk. Og selv om kamuflasjen nesten perfekt, det en ting som avslår henne for kollegaene I studio.
1: Det setter jo en lukt I dette litt klamme studioet, så det jo litt sånn dataparty 2005-lukt når folk kommer inn på morgenen. Men det må til.
2: Og det må til for veldig mange andre også. Tall fra Bryggeriforeningen viser at nordmenn drakk hele 78 millioner liter energidrikk for to år siden, og det var da mer enn en firedobling på 10 år. Men historisk har drikken hatt et lite rebellstempel her I Norge. For selv om energidrikker kom til Norge på slutten av 90-tallet, så var det forbudt å selge mange typer frem til 2009. Og det var rett og slett fordi koffeininnholdet var for høyt.
4: Skal jeg forby på en energidrikke, så ikke en sånn ledning
2: da. Han du hørte her energidrikker og førstemannuensis Arve Pettersen ved NTNU Handelshøyskolen. Jeg trappet opp på hans kontor for å få svar på millionspørsmålet. Hvordan har vi på så kort tid endt opp med det enorme forbruket vi har I dag?
4: For det første så har det vært en spenning knyttet opp mot dette produktet, siden det var forbudt, fordi de fleste ungdommer har jo visst det har eksistert, for det var jo lovlig I Sverige. Og det jo en viss spenning mot sånne nye produkter, da, ikke sant, energidrikk, og det noe en slags form for kulhetsfaktor med det, og man vil til å begynne med gjerne vil bli sett med en sånn I hånda. Men den grunnen har nok på mange måter forsvunnet etter hvert som volumen har gått opp. Da. Og ungdommen I dag har jo en tendens til å ikke ta til seg kaffe. Man vil ha et substitutt for kaffe for å holde opp energien, for å holde seg våken til å kunne delta I alle de aktivitetene man gjør gjennom en dag.
2: Inne på kontoret peker Pettersen også på at produsentene pumper ut nye varianter hele tiden, samtidig som de gamle brukerne holder på vannet når de blir eldre.
4: Kan man heller ikke underslå det faktum at det et gedigent utvalg av energidrikker. Det kommer stadig nye smaker som gjør at man holder opp momentum I det å konsumere produktet. Og dem som var 15 år I 2005, dem I hvert fall, må tenke meg om nå, 36, og de har tatt med seg konsumet ikke sant, fra 15-årsalderen og tar det med videre inn I et voksenliv også, og det påvirker jo totalkonsum som sådan.
2: Men selv om regjeringen nylig innførte 16-års aldersgrense I butikkene, så viser en fersk undersøkelse fra Nordisk Råd at 3 av 5 nordiske ungdommer fremdeles drikker energidrikk ukentlig. Og det har naturligvis skapt en ny runde med diskusjoner den siste uka om konsekvensene.
5: Poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for, liksom.
6: Og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende.
2: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anniken Bahr Bugge, forsker på unge spise- og drikkevaner. Hun forteller at den voksne alvorspraten faktisk kan fungere mot sin hensikt.
7: Det alltid rom for forbedringer, men hvis man ser utviklingen de siste 10-15 årene, så har unge mennesker I stadig økende grad blitt opptatt av det å spise sunt og helseriktig. Og samtidig så det jo viktig for unge på en måte å løsrive seg litt fra altså slik de voksne spiser og mener de bør spise. Og da tenker jeg at disse drikkeproduktene, de et typisk eksempel på en opprørsmarkør hvor du velger noe som litt rampete, noe litt opposisjon til de voksne, og energidrikker, det skaper jo mye furore. Jeg tenker at jo mer bekymring vi voksne uttrykker for energidrikkforbruket, og jo mer panikk vi lager rundt det, jo mer spennende blir det jo for barn og unge.
2: Jeg og Arve Pettersen tok turen ned til nærmeste butikken for å se hvor synlig energidrikken faktisk er.
4: Det er også fargerike bokser i alskens forskjellige kolorer, gjerne lyse litt pastellfarget ting for at det skal være et blikkfang.
2: Og butikkmedarbeideren Eirik, han har lagt merke til at studentene på ingen måte er alene om å kjøpe.
8: Er egentlig alskens folk, anleggsarbeidere, ansatte på NTNU og ansatte på NRK og ansatte på, ikke bare studentene, for å si det sånn. Som regel kanskje innen første timen jeg jobber, kjøper jeg meg en energidrikk. Og gjerne da hver dag, dessverre.
9: Når du går rundt med en energidrikk sånn som jeg gjør nå, om du skulle gjort det selv da, synes du det er flaut eller noe sånt nå?
8: Nei, det gjør jeg ikke. Eller det vil si, jeg gjorde ikke det før jeg så NRK sin nye Instagram-video om det, at det barnslig. Og jeg er jo, må jeg innrømme at jeg med nærmere ettertanke er jo litt enig i det.
2: Og sketsjen som det refereres til her er altså Humoretaten sin tøysete kommentar på normaliseringen av voksne som drikker energidrikk.
10: Du skal ikke ha en energidrikk.
11: Jeg må jo ha koffein,
10: men du er voksen.
2: Og Nyhetsmorgen programleder Katrine, hun kjenner seg igjen.
1: Ja, jeg føler meg truffet. Jeg føler meg sett og truffet. Og jeg litt enig i den der design-biten. Jeg kunne godt ha jobbet litt, fått litt mer classy design. Gjort det litt mer stå-overent. Og drikke energidrikk i åpent landskap. Derfor så er det ofte i koppen jeg gjør det da, for jeg ser jo litt sånn, jeg er jo 40 år. Og så skal jeg sitte og drikke energidrikk, rett fra boksen. Ja, jeg prøver å være litt classy.
0: Det var programleder Katrine Nybø, som ble intervjuet av reporter Johanne Brevik. Fra en avhengighet til en annen, snart skal du få høre om de faktiske konsekvensene av spillavhengighet. Men først, litt Prince her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Sofia med Melodies fikk du her i ukeslutt i NRK P. Sterke farger, ting som flyr over skjermen, lydeffekter og glad musikk. Nordmenn spiller for milliarder av kroner i året på utenlandske nettkasinoer. Og denne uka har NRK avslørt hvem som står bak noen av de største aktørene som retter seg mot det norske markedet.
1: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger. Men få er lovlig.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet.
1: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao er for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya er også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. Dokumentene viser at det er 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino.
0: Ja, det her kunne vi høre i Dagsrevyen denne uka, og reporter her var Frida Jørstad Kryger. Velkommen til ukeslutt, Alexander Holmsve.
3: Takk for det.
0: I dag så jobber du som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Og du har jo selv vært åpen om din avhengighet, blant annet i NRK-serien Hod over vannet, som ble publisert i vår. Hvordan begynte spillavhengigheten for deg?
3: Til meg så startet det jo egentlig med en introduksjon av spill da, når jeg vann 15 kroner på Bilbingo, når jeg var 7 år. Og dagen etterpå så var jeg og spilt bort alle de her pengene på spillautomater på Steinkjær, der jeg fra. Og så ble på en måte det min flukt da, gjennom barndommen og mobbing på barneskolen og sånn. Og så har det fulgt meg egentlig hele ungdomslivet og inn i det voksne livet og bare utviklet seg.
0: Hva spilte du da?
3: Jeg spilte mest for, på sånne slottsmaskiner, sånne gode gamle automater. Og når de utviklet seg over de

0: digitalt da, så var jo det jeg fortsatte på. Og så var det jo litt sånn andre spill i tillegg også, da, sånn odds og lotto og keno og alt det der, men det var bare i tillegg.
1: Mm. Det høres jo omfattende ut. Hvor stor del av hverdagen din tok spillinga?
0: Nei, altså i starten så var det egentlig bare litt sånn i tillegg til, men så utviklet det seg her de siste 10 årene spesielt, til at det ble alt oppslukende. Det gikk ut over jobb, det gikk ut over tid med barn, det gikk ut over alt med familie, og ikke minst alle rundt da, som fikk de her økonomiske problemene og i tillegg til at jeg fikk dem selv. Sånn at det rammet så mange da, de siste 10 årene spesielt.
1: Mm. For du har sagt det at spillingen det gikk så langt at du stadig vekk måtte låne penger av venner og familie.
0: Mm.
1: Og etter hvert så tok du også penger fra den her fotballklubben som du var daglig leder for. 1,5 millioner kroner til sammen, og du brukte på spilling.
0: Riktig.
1: Og var tatt på fersken, anmeldt, og du måtte til slutt i fengsel for det.
0: Mm.
1: Var det først da du begynte å skjønne hvor avhengig du var, altså hvor stort problemet ditt var?
0: Akkurat når det her skjedde, så var jeg egentlig mer kaos i hodet mitt når jeg fikk denne meldingen fra fotballklubben om at de hadde funnet ut av det. Det var først når jeg kom inn i behandling en ukes tid etterpå, der jeg skjønte alvoret. Når behandleren er ganske direkte med meg og sier det som det er, han la ikke noe imellom. Det var da først jeg skjønte hvor alvorlig syk jeg var.
1: Og hva gikk gjennom deg da?
0: Nei, altså da begynte man jo å forstå da, hvor mye det her har gått utover meg, men også dem rundt, og begynte å se konsekvensene det her har fått for alle sammen da. Det var jo først da jeg så det, når jeg begynte å gå igjennom ting, og hvor mye jeg har spilt bort, og ja, hvor mye man har lånt, og alle de meldingene man har sendt for å låne penger, det var ganske omfattende. De begynte å sette seg ned og se på det.
1: Mm. Denne uka så avslører altså NRK hvordan bakmennene bak de her nettkasinoene opererer. Mm. Og noen av dem som står bak er jo norsk, og noen har opprettet selskaper på den karibiske øya Curaçao og laget nettkasino rettet mot nordmenn. Hva tenker du om denne bransjen?
0: Nei, altså du kan jo si mye der, og jeg snakker jo mye med følelser, men det er klart når jeg satt i det, så er det klart da skjer ikke det på den måten, men når jeg har kommet ut av det her og sitter og jobber med det, og ser baksiden med det, og hvor kynisk det er, og hvordan de får oss inn i spillene med bonuser og frispins og alt det her hele tiden, så denne bransjen er så kynisk som det går an å få det. Og ja, det er på grensa til at jeg mener at det bør gjøres noe mer, da, enn bare det at det gis en økonomisk konsekvens på et vis, for det bør ikke være tillatt.
1: Nei, for du har jo virkelig erfart hva spillavhengighet kan koste i det private liv. Altså, hva bør vi gjøre med det her?
0: Nei, altså, jeg har jo ikke direkte svarene på det, men jeg tenker jo det at jeg tror, uansett vi ikke klarer å få det bort, det tror jeg blir vanskelig, men det at det legges mye mer føringer på, og spesielt nordmenn da, som står bak det her, hvorfor skal de få slippe unna? Det her er bare med å betale inn i bot, for eksempel. Kanskje må det gå av seg til enda mer, at det svir enda mer til dem også. Og så må reklame, tenker jeg, må bort.
1: Mm.
0: Hvorfor skal det være lov til å reklamere for det her, når det ikke er lov for alkohol?
1: Ja, ikke sant. Mm. Og i dag så reiser du rundt og snakker med folk om spillavhengighet i jobben din, som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Hvem snakker du med, og hva sier du til dem?
0: Nei, veldig ofte, så det er veldig forskjellige klienter eller fælt. Jeg kan være på videregående skoler, jeg kan være på NAV, jeg kan være på NTNU og sykepleiestudentene, altså politiet, kriminalomsorgen. Men veldig ofte så forteller jeg historien min. Jeg går inn og viser dem bilder, hvordan det kan se ut med kontoutskrifter, sms'er jeg har sendt, og sånn at de får et skikkelig innblikk i hvordan det er å være spillavhengig. Ellers så går vi jo gjennom litt sånn hva organisasjonen jobber med, og hvilke tilbud vi har i hele landet da. For vi er jo nasjonal, og det begynner å bli stor, og vi ser et trykk inn til oss, og spesielt mot ungdom, så det er jo der vi må legge enda mer fokus på i tida fremover, i tillegg til pårørende spesielt, som blir veldig rammet av det her. Og ja, så det er mye det vi snakker om når vi er ferdig.
1: Mm. Og før jeg spør hvilke reaksjoner du får fra kanskje spesielt unge,
0: veldig ofte på videregående skoler så er fokuset hvor mye jeg har vunnet.
1: Ja,
0: det er liksom det som er hovedfokuset. Og det sier jeg alltid når jeg starter foredragene mine på skolen, at jeg kommer aldri til å informere om hvor mye jeg har vunnet. Og det er litt annet på de her videregående skolene, for jeg kan ikke vise kanskje like mye som jeg gjør til for eksempel NAV da. For jeg vil ikke være sånn at jeg lærer dem hvordan det skal gjøres.
1: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men Hva anbefaler du for folk som innser at jeg spiller nok for mye?
0: Da ta kontakt, søk opp hvor det finnes hjelpen i området du bor. Ta kontakt med for eksempel Spillavhengighet Norge, du får snakke med erfaring. Og det ofte veldig trygt, i hvert fall den første samtalen, at du kan ta kontakt med noen som vet hva det handler om, og oppsøk behandling i området ditt, og prioritere det. Det er det beste tipset jeg kan gi. Og så er det klart, du må jo klare å innse at du har et problem før du klarer å stå i behandling. Men du må ville det selv. Og det er ikke mye rundt som å si at du må gå i behandling, eller, for da blir det ekte.
1: Nei. Du sleit med spillavhengighet, men nå jobber du for organisasjonen Spillavhengighet Norge og forteller din historie. Takk for at du gjorde det her i ukeslutt, Alexander Holmsved.

0: Cowboys, selvfølgelig, fikk du her I NRK P1 med Tigergutt. Klokka, den har passert 13, og Anders Borgen Werring, I nyhetene skal vi høre at Bangkok flommer over.
1: Ja, myndighetene der har erklært nødsituasjon. Det har kommet nesten 300 millimeter med regn siden torsdag I den thailandske hovedstaden, sier guvernøren der. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det regner ikke like mye nå, men det kommer til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, sier guvernøren. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN. Værfenomenet bygger seg nå opp I Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker I verden kommer til å sulte ved utgangen av året. To amerikanske turister funnet døde etter en eksplosjon I sentrum av den greske hovedstaden Aten. De to hentet ut av en sammenrast bygning nær Akropolis-høyden. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men det mistanke om en gasslekkasje. To andre amerikanere, en brite og en greker, fortsatt savnet. I morgen så møter det norske herrelandslaget I fotball Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark 3-2 torsdag, men fikk det overraskende tøft mot danskene. Portugal minst like sterk motstander, og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg gleder seg.
2: Det mye fokus selvfølgelig på de to stjernene I Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo, men samtidig så det en midtbaneduell der og forsvarsduell som vel så spennende, så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker å angripe og ønsker å score mål.
1: Kampen starter altså 20.45 I morgen kveld, og du kan høre den kampen I NRK Sport.

0: Det var ingen ringere enn Belinda Carlisle, det med Heaven is a place on earth, her I ukeslutt på NRK P. Det har vært et diplomatisk speeddate-arrangement I New York denne uka, også kjent som FNs høynivå-uke. Og som en erfaren diplomat og tidligere ambassadør for Norge, det en begivenhet du, Kåre Aas, godt kjent med. Hvis du skulle beskrive FNs høynivå-uke med tre ord, hva ville du da sagt?
1: Masse mennesker. Flere møter, ja. Og mye uformell kontakt.
0: Og der har jo du, Kåre, blant annet truffet Randi Næss, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, da han var NATO-sjef. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: Du, vi har jo fortløpende fått rapporter fra New York denne uka, og her kan vi høre litt av det som har skjedd.
3: Også på en måte hvor det så kan passe inn I den amerikanske presidents narrativ, ikke?
4: Gorde objavlende.
5: Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
0: Når du hører det her, Randi, savner du å være midt I maktens og begivenhetens sentrum?
2: Ja, man gjør det også. Samtidig så det jo lett å huske at det var jo ganske kaotisk, det var travelt, innimellom litt uoversiktlig, men samtidig så man jo veldig heldig som har fått lov til å være en del av det, og på den måten også det lett å savne det på en sånn uke som nå.
0: Ja, og du Kåre, kjenner du på noe savn?
1: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år I utlandet. Av 40 så har jeg jobbet 26 år I utlandet, og det noe med vet du, at, å ha kontakt med andre land og snakke om hva som viktig for Norge og knytte kontakter og sånt, det kjempeartig altså.
0: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL, men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
6: Will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has also...
7: valgte å forlate salen.
8: Order in the hall, please.
0: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister I Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det ser nesten ut som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
2: Det klart at det som skjedd her uka her sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet og for å signalisere etter meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det jo noe de gir muligheten til. Og det klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så det jo I mange år så det jo knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale I FN, spesielt Trump. Husk også tilbake I 2017, da Trump hadde sin første tale I etter han ble valgt som president første gangen. Den var det jo knyttet stor spenning til, og da brukte han jo ord som at han skulle utslette Nordkorea, The Rocket Man, så han har jo, det jo en del sånn jargong som går igjen I en del av hans tale, dessverre.
0: Men Kåre, vi som ser utenfra, de her møtene jo preget mye sånn formell oppførsel. Hvor viktig del av diplomatiet høflighet?
1: Høflighet, det jo viktig å være høflig, men jeg vil jo si det at I forhold til, bare knytte en kommentar til høynivå, også, det jo det at det som skjer I denne store salen, hvor disse holder innleggene sine, det kanskje det minst viktige av det som skjer en uka. Det som, ikke sant, for eksempel når Trump skjelte ut Iran, så satt jo amerikanske og iranske representanter og snakket med hverandre. For å få en løsning på Iran-krigen og åpningen av Hormuz. Og det jo hundrevis av uformelle møter som skjer denne uken, og det det som gjør det viktig. Blant annet har du påpekt at det 130 statsledere der, de 130, mange av dem snakker sammen, to og to, tre og tre, men helt uformelt. Det det som liksom, det det som kjernen, vil jeg si, I den høynivå-uka I New York.
2: Og det jo det som folk ofte ikke ser og legger merke til, jo alle de viktige møtene som foregår under plenumsdebatten, før og etter høynivå-uka, som utrolig viktige. Det små og store land møtes, så det klart at når du gir tilgang på så mange statsledere, så kan du liksom fylle opp hele dagen med viktige møter, og det jo det de fleste statslederne gjør.
0: Det her uka har jo Storbritanniens statsminister Andy Burnham og Donald Trump møttes for første gang, og en kroppsspråkekspert uttalte seg i The Sun at Burnham så ut som en pilot som ville skyte seg ut av flyet. Mens Trump sa under møtet, I think we're doing very well. Altså, er de her møtene reelle forhandlingsmøter, eller mer et spill for galleriet?
2: Jeg tror det kan være begge delene. Ofte så er jo sånne møter mellom to statsledere veldig godt planlagt. Da har jo ambassadører møttes mange ganger før, hatt mange telefonsamtaler, gått igjennom agendaen, gått igjennom hva man tror man skal bli enige om, og har et mål om hva man skal bli enige om. Det var nok kanskje litt mer vanlig før Trump. Husker jo når Ross Stoltenberg hadde møter med Obama, da var man veldig klar over hva som skulle komme ut av de møtene. Det var ofte litt mer uforutsigbart med Trump, men sånne møter er ofte veldig godt planlagt, og man vet hva som skal komme ut av det, og det ambassadørene har jo ofte god kjennskap til hva som skal diskuteres før de møtes.
1: Jeg måtte høre at ambassadørstanden blir snakket opp.
2: Så blir ofte ambassadørene veldig stressa hvis statslederne begynner å snakke uten et av dem er til stede, om de da begynner å smalltalke, enten om de står i dokø eller kaffemaskiner. Men de pratene mellom statslederne og når det ikke er noen til stede, er viktig, nettopp for å bygge den gode relasjonen mellom statsledere, sånn at du ved neste runde også er ofte da nærmere en løsning.
1: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er den uformelle kontakten, det er som i livet ellers. Ikke sant? Altså, man må bli kjent med hverandre, og jo mer kjent med hverandre man blir, sånn som Randi og meg for eksempel, vi har kjent hverandre nå i mange, mange år, det er lettere å snakke sammen når man da skal også ta opp et vanskelig politisk spørsmål.
0: Ja, for vi har hørt om mange gode møter og mye vellykka møter. Hva skal til for at noen sier det her var et skikkelig dårlig møte? Kjenner de til å si det noen gang?
1: Ja, i hvert fall hvis det er. For man må skille mellom det som er formelle møter, som Randi viste til den britiske, og du også, og Donald Trump. Det var et formelt møte. Og der, formelle møter, må man ha noen resultater. Det er det bra, viktige. Så kan du si det at nå skal jo da president Xi, han er i USA, snakke med Donald Trump. Det kan godt være at det ikke kommer noe substansielt ut av de samtalene de tre dagene. Men det som er viktig da, det er at det er verdens to mektigste ledere snakker sammen. Så hvis man bare får et utfall hvor de skal møtes igjen om et par måneder, så er det positivt i forhold til hvordan verden ser ut.
2: Og det kan jo godt hende et statsleder å definere et møte som godt, nettopp fordi det var viktig å møtes, viktig å ha en diskusjon, selv om temaene man diskuterer er veldig krevende. Vi har jo også tilfeller hvor Stoltenberg, når han var NATO-sjef, møtte utenriksminister Lavrov fra Russland. Det var krevende møte, både når han møtte den under FNs høynivåuke, eller under sikkerhetskonferansen i München. Da var også Stoltenberg tydelig på i etterkant at det var krevende møter, men det tror jeg også folk forsto. Men der også var man jo hyggelig i starten, man var ofte hyggelig mens det var media til stede, men så begynte man da å gå veldig liksom detaljert inn på de vanskelige områdene, og da ble det ganske høy temperatur på de møtene.
0: Vi skal snakke mer om denne kompliserte diplomatiske pardansen her i ukeslutt, men først så skal du få litt Sondre Justad med tilbake.

0: tilbake med Sondre Justad, og du hører på ukeslutt her I NRK P1. Det FNs høynivåuke, og blant annet så har vår egen statsminister Jonas Gahr Støre vært travelt opptatt med både mingling og møter med verdensledere. Randi Næss, du var jo rådgiver I flere år da Jens Stoltenberg var NATO-sjef. Hvor skjer egentlig det viktigste arbeidet? I møtene eller I minglingene?
1: Litt begge delene. Det klart det mye viktig arbeid som skjer på møtene nå, men det mye viktig arbeid som skjer når du går fra de ulike møtene. Høynivåuka jo kaotisk I den forstand at det veldig mye mennesker som samlet på en plass. Det veldig mange statsledere, og du dult bort I statsleder nesten samme hvor du går hen. Om du går på gata I New York eller inne I FN-bygget, og det klart at statslederen har muligheten nå til å møtes uformelt litt tilfeldig, tror jeg viktig. Det viktig for neste gang de da skal ha et formelt møte, så det klart at denne minglingen av det uformelle viktig, eller en øl på ettermiddagen nå.
0: Men når de her topplederne treffes, hva snakker de om da, sånn ansikt til ansikt?
1: På møtene så det jo en veldig sånn formell agenda, men når de møtes uformelt, så det nok like mye å avtale neste møte. Det også en anledning for å bytte telefonnummer. Det ganske, det litt det samme som ellers I samfunnet når du møter andre folk. Du bytter telefonnummer, du blir enig om å snakkes. Det ikke alltid du har tid til å ta opp de vanskelige sakene, men det at du liksom husker hvordan du har muligheten til å liksom bare utveksle noen ord, og ikke minst da avtale neste møte eller neste telefonsamtale.
0: Du nevnte noen ting om at de snakker mye om været.
1: Ja, det kanskje en norsk ting, men da Stoltenberg var generalsekretær, så tror jeg han begynte nesten hvert eneste møte, hvert eneste telefonsamtale med å kommentere været. Kan godt hende at det veldig norsk, men det funker jo på enhver statsleder I hele verden. Mm. Og du får den uformelle tonen I da et møte eller en telefonsamtale, som da funker for å ta diskusjonen videre til de vanskelige sakerne.
0: Mm. Kårås, som tidligere ambassadør for Norge, hva viktigst, mingling eller møtene?
2: Som Randi sa, det begge deler. Men jeg vil jo si det at når det gjelder mingling, da, så kan man jo snakke om været. Men hvis man litt mer smart, jeg sier ikke at Stoltenberg ikke var smart, da, men da kan man for eksempel finne ut av hvem man skal møte, hvordan hans eller hennes familiesituasjon. Mm. Har de noen barn? Hvor bor de? Barna studerer I utlandet? Så greia da at første gang man møtes, så har man noe å snakke om liksom, som berører vedkommende. For eksempel så vet du at vedkommende har 3-4 barn. Hvordan står det med barna? Ja, de fornøyde med studiene sine der og der? Mm. Da har man en helt annen inngang.
1: Det jo litt sånn med statsledere, de har behov for å bli sett, som alle andre mennesker har. Og det å gjøre det kneppet som Kåre Aas sier her, det jo nettopp å vise at du vet hvem du snakker med, du interessert, du har gjort dine forberedelser, og det gjør jo, det gir jo, eller legger et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon, og om den vanskelig.
2: Jeg vil også si det også at jo mer du kjenner en person, jo lettere det å være direkte. Ja. Språkbruken. Da kan du si at du uenig, og du kan si at du uenig på en veldig direkte måte også. Så ikke liksom bli misforstått. Altså, bare si at jeg uenig. Mm. Altså, du må prøve å finne på noe annet, liksom. Ja, og det funker det også, men da må tilliten ligge I bånd.
0: Mm. Ja, for hvor mye av de her pratene det vi kaller rene ord for pengene?
2: Hvis det rene ord for pengene når ikke kameraene til stede, og når man ikke har et møtebord med flere rådgivere rundt seg, referenter, tolker og den type ting, men at disse statslederne eller andre ledere møtes under 4 øyne, da kan man være veldig direkte.
1: Og det jo ofte sånn at sånne bilaterale møter kan ofte være oppdelt I 2, der at du har først en tett-a-tett, altså det bare de 2 statslederne som møtes over 4 øyne, og så skal det da gå over I et stort bilateralt møte med referenter og rådgivere. Veldig mange ganger så blir det bare en tett-a-tett. Og da det mange ambassadører og rådgivere som superstresset, og bare tenker, nå vet vi ingenting hva som skjer, og det ingen som har referat av det som blitt sagt, men det har en enorm stor effekt allikevel, nettopp fordi du bygger den tilliten, du bygger den respekten, og ofte så blir det også gode resultater av det.
2: Mm. Det andre sier, det har vært med på flere ganger I Washington.
1: Du har blitt litt stresset.
2: Jeg har blitt litt stresset, ja. Men jeg har samtidig skjønt at de snakker med hverandre alene ja. Mye viktigere enn at det sitter 4, 5, 6, 7, 8 rådgiver rundt, og ja, det blir en helt annen tone.
0: Ja, for hvordan tone blir det når man for eksempel tar en kald øl på takterrasse? Vi kan jo høre her.
3: Så tror jeg faktisk vi kom hele veien rundt. Så tror jeg snart vi vil gå ut og få oss en kald øl.
0: Ja, det smakte nok med en kald øl for statsminister Mette Fredriksen da avtalen med USA endelig var underskrevet. Kåre, en kald pils også en del av det som kan skje på de her uformelle møtene?
2: Ja, det kan det. Altså, jeg har vært i møte med amerikanske utenriksministre, hvor faktisk hjemme hos dem, med norske politikere, og hvor relasjonen eller forholdet har vært så godt at faktisk vinen har blitt trukket opp hjemme hos vedkommende. Det klart det også. Norske politikere er som oss andre. De er, ikke sant, når de har fått til noe, er veldig happy med noe, så blir de veldig lykkelig, vet du. Og da tar man seg gjerne en øl, eller to. Og sånn er vi jo bare skrudd sammen.
0: Men noen har jo kritisert den her høynivåuka for å ha mange pene ord og for lite handling. Hva tenker dere om det?
1: Altså, jeg tror man aldri skal undervurdere viktigheten av internasjonale institusjoner og internasjonale møter. Man kan være også rivruskende uenig som bare det, men viktigheten av å møtes er fortsatt enormt viktig. Og det tror jeg, liksom, sånn som verdenssituasjonen er i dag, så er det enda viktigere å ha sånne møteplasser som høynivåuka. Så er det sikkert mye fine ord og sånn i tala, men det er fortsatt de viktige uformelle møtene og formelle møtene, og dem er kanskje enda viktigere i den situasjonen vi lever i dag.
2: Samtidig så er det liksom et faktum, da. Jeg er helt enig med Randi sier, så er det et faktum liksom at FN fungerer jo ikke. Det fungerer ikke fordi ikke Kina, Russland, USA vil at det skal fungere. Og hver viktig beslutning blir jo, får man jo ikke gjennom FNs sikkerhetsråd, som er liksom det organet hvor liksom de viktigste beslutningene skal tas, da. Og det har jo også å gjøre med liksom at USA har meldt seg helt ut av det internasjonale samarbeidet. FN står jo nå bare på knapt et bein, liksom, økonomisk. Men det er liksom det realiteten, da, under Donald Trump. Men det er klart det også, FN-systemet som sådan trenger å moderniseres, effektiviseres, og man må få liksom en slankere struktur. Og det er noe Norge har gått i bresjen for, ikke bare i ett år, men i 30-40 år, liksom. Men det er kjempevanskelig. Da. For alle land, ikke sant? Alle land, 195 land, de har jo sine egne interesser knyttet til den organisasjonen.
0: Jeg vil bare si tusen takk for det her uformelle og ikke minst lærerike daten her i ukeslutt i alle fall. Kåre Aas og Randi Næss.
1: Takk skal du ha.
2: Takk, takk.
0: I 2026 har vi allerede mistet 10 mennesker i sykkelulykka. Her i ukeslutt skal du snart få møte en som kunne ha blitt den 11.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: A Piece of Paradise ble levert til deg av Violet Road her I NRK P1. Vi oppfordres til å sykle mer, både for klima og helsa sin skyld, men noen av oss synes rett og slett at det virker skummelt. Og når Statens Vegvesen kan fortelle at sykkelulykker så langt I 2026 har allerede krevd 10 menneskeliv, så kan man forstå at folk kvier seg. Med oss nå så har vi en av dem som lett kunne ha blitt offer nummer 11. Jon Petter Nordbø, velkommen til ukeslutt.
1: Da var jeg ute på treningstur med sykkelkameratene mine, og vi syklet med 4 timer en lang tur I Rogaland, og så skulle vi ta litt, jeg har litt intervaller for meg selv på slutten, og så husker jeg egentlig ikke mer ifra noen ting ifra turen, det er nok en forbiforkjørelse, og så bråbremse bilen, og så kolliderer jeg I bilen, og så vet jeg ingenting mer, og det var ingen vittner eller noen som så noen ting til hendelsen, men jeg blir jo da lagt I koma, og husker ikke noen ting egentlig fra de siste ukene, og til mye de siste dagene før ulykker husker ikke noe ifra, så det et sort hull.
0: Ja, for vi snakker alvorlig skade her.
1: Ja, det ble mye ribbeinsbrudd og ryggbrudd og skjevebrudd og tenner og hjerneblødning, så det var ganske alvorlig, ja. Jeg var heldig som I livet.
0: Mm. Du da definert som alvorlig skadd etter en trafikkulykke. Hvilke konsekvenser har det fått for deg?
1: Jeg jo på vei tilbake, holder på seg. Jeg merker at kapasiteten jo ekstremt redusert på alle områder, både fysisk og mentalt, holdt på seg. Så men jeg kjemper og prøver å komme tilbake mot der som jeg var. Men det en lang vei, men jeg skal bare være takknemlig for at jeg I livet.
0: Mm. Vi hører også med spesialrådgiver Ann-Helen Hansen I Trygg Trafikk. Hva tenker du når du hører Jon Pettersen historie?
2: Jeg tenker jo at I første fall skal jeg være takknemlig for at det gikk så bra, når det først gikk så galt. Kollisjon mellom syklist og bilist, vi vet jo hvem som den tapende part I et sånt sammenstøtt. Jeg bare glad for å høre at Jon Petter på vei tilbake, og ikke overrasket over å høre at kapasiteten redusert, for det skjer jo gjerne I sånne alvorlige trafikkulykker. Det tar lang tid å komme seg tilbake.
0: Mm. Men likevel så oppfordres vi til å sykle mer. Men vi ser jo på statistikken at det fortsatt farlig. Skjønner du at noen kvier seg?
2: Det skjønner jeg kjempegodt. Du veldig ubeskyttet som syklist. Du også like ubeskyttet som gående. Men som syklist så får du gjerne høyere fart, og det jo gjerne større sjanse for at du får en mer alvorlig skade da, når ulykken først skjer. Altså, jeg sykler jo selv til og fra jobb hver eneste dag I storbyen, og jeg synes det en helt fantastisk måte å komme seg frem på. Og sykkelglede, det tenker jeg at det veldig mange som burde få gleden av å oppleve. Da. Det viktig for helsa vår, det viktig for miljøet vår, som du sier, og så det viktig for fremkommeligheten I by at sykle, og så må vi jo ta selvfølgelig ansvar for sikkerheten vår da.
0: Mm. Og denne uka så hørte vi på Nyhetsmorgen at Statens Vegvesen kom med flere forslag for å øke tryggheten, spesielt for landeveissyklister.
3: Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler, og det tredje vi jobber mye med nå jo det å komme I en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, I forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
0: Dette var altså Ingrid Dahl Hovland, veidirektør I Statens Vegvesen. Annelene, hva tenker dere I Trygg Trafikk om de her tiltakene?
2: Jeg tenker det veldig gode tiltak. Vi vet jo at det å redusere farta, både redusere risikoen for at ulykken skjer, men også påvirker jo det skadeomfanget. Så det er generelt sett et godt tiltak å bruke der det er mange ubeskyttede trafikanter som ferdes i trafikken. Og så er det smart å minne folk på da, at her deler vi veien om å vise hensyn, og at man må være obs på å tilpasse sin egen fart. Så jeg tenker jo at det her er gode tiltak som vi bør ha mer fokus på.
0: Jon Petter, i intervjuet med Stavanger Aftenblad så sier du at bilister og syklister ikke må tro det verste om hverandre. Hva mener du med det?
1: Det er veldig lett å havne i sånn skyttergravsill. Det ser du jo på kommentarfelter i sykkelrelaterte nyhetsartikler. Og det merker jeg jo når jeg er ute med syklister også. Så er vi raske å bli sint og sende en fing til bilister som jeg synes oppfører seg dårlig. Så det er liksom, jeg har veldig tro på dialog, og jeg tror at vi trenger å snakke sammen. Jeg tror at vi som sykler, vi er jo bilister også, så vi vet jo veldig godt at det er irriterende å bli stoppet og bli liksom, ligge bak noen som en vil forbi, og så ha en dårlig tid kanskje, så en vet jo at det er lett å bli frustrert som bilist også, men samtidig tror jeg at det er en del bilister som nok ikke forstår helt vår side og syklisters side, hvorfor sykler de, hvorfor er de ikke på sykkelstien der, hvorfor gjør de ikke sånn, hvorfor sykler de sammen to og to, og jeg tror vi trenger å snakke sammen med, og prøve å forstå hverandre litt bedre.
0: Mm. Annelen, hva tror dere i Trygg Trafikk om det Jon Petter sier her?
2: Ja, jeg er egentlig enig i at vi kan ikke bare peke finger på en trafikantgruppe. Vi har jo alle et ansvar for å ferdes trygt og samarbeide og vise hensyn til hverandre i trafikken, men når det er sagt, så hviler det jo et ekstra stort ansvar på bilførere i møte med syklister og andre ubeskyttede trafikanter. Som bilfører så skal man vite bedre enn å utsette de ubeskyttede for farlige situasjoner. Heldigvis så er jo de fleste veldig hensynsfulle i trafikken, men feil skjer, og noen tar også dessverre større sjanser enn andre da.
0: Mm. Jon Petter, har du sluttet å sykle, eller har du kommet deg opp på sykkelen igjen?
1: Jeg heldigvis husker jo ikke ulykker, så jeg er litt sånn dumme, så jeg er rett, jeg har vært ute og syklet igjen, og jeg var overrasket at jeg stoler på at bilisterne holder trafikkreglene, jeg stoler på at folk vil en vel, og ønsker seg hverandre vel, og så jeg var ikke redd, jeg har vært ute og syklet igjen, og prøvd og beveget meg rundt forbi, og heldigvis så jeg har ikke fått helt skrekken, men jeg tenkte i dag, så tenkte jeg er jo litt glad for at ungene mine ikke sykler, men at jeg heller spiller fotball og litt andre ting, fordi da hadde jeg vært litt stresset, hvis jeg skal være ærlig, men jeg stoler på bilisterne, de aller fleste oppfører seg jo kjempefint. Men det er jo dessverre noe, altså vi må tenke gjennom at vi er mennesker og medmennesker som ferdes på veien, og vi, så lenge syklister kan ferdes på veien, og så lenge så må vi ta hensyn til deg. Jeg har også sett hvor vanskelig dette er for de pårørende og familien rundt, og de som har mistet sine, jeg er hjertekjærende å tenke, og jeg kunne regne av dem. Så det er litt sånn det jeg Vi må gjøre noe, og vi må gjøre det sammen, både med syklister og bilister. Vi må utvikle en litt finere veikultur, enkelt og greit.
0: Mm. Jon Petter Nordbø og Helen Hansen, takk for at dere stilte opp i Ukeslutt.

0: Lionel Richie og Diana Ross i perfekt harmoni i duetten Endless Love. Det finnes en dag for det meste, og nå på tirsdag så er det den internasjonale matsvinndagen. Det er FN som innstiftet dagen i 2019 for å sette fokus på hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er. Her i Norge har Naturvernforbundet funnet sin måte å markere dagen på og bidra til saken. Bli med ut i en eplehage.
1: Oi, der datt det nede også. Det beklager.
2: Lyden av fallende epler ganske fint.
1: Ja. Her var det faktisk et epletil.
3: Vi stender under et av de to store gamle epletreene i en hage på Slemdal i Oslo. Det ene treet har store, litt avlange eple med litt rødt i skallet. Det andre litt mindre, rundere, grønne eple. Pernille Bonnevi Hansen strekker en lang trestang med en metallring på enden, med en liten tøykurv under, opp og inn i treet. Forsiktig løsner eplene så de faller i tøykurva. De fleste lander oppi der i alle fall.
4: Det hjelper ikke å få de i hodet.
1: Ja, jeg har hjelm, for så vidt.
4: Ja.
1: Kan ta på sykkelhjelmen. Her var det faktisk et eple til.
3: Noen har allerede ramlet ned på bakken og er overmodne, men det er nok av eple igjen på treet til at greinene ser litt tunge ut. Pernille Bonnevi Hansen er leder i Naturvernforbundet, og de har invitert folk til å være med på epleredderdugnad i høst. Nå redder hun selv eple i hagen til Hanne.
5: Vi er nå en husholdning på to, så vi kan ikke bruke dem selv, bare selv. Men vi lar mange komme og plukke.
3: Ja, det er Hanne Gram Simonsen som bor i det store gule huset på Slemdal, som i sin tid ble bygd i en større eplehage. Treene i hagen til Hanne bærer mye frukt, så mye at hun ikke får brukt i nærheten av alt.
5: Og det er viktig. Det er viktig at det blir plukket.
4: Hvorfor synes du det er viktig?
5: Jo, det er klart, vi kan ikke la det gå til grunne. Nei, vi må bruke det vi har.
3: Det er her Pernille Bonnevi Hansen og Naturvernforbundet kommer inn. For andre år på rad så arrangerer de Bli en fruktredder. Ved hjelp av et skjema på nettet kan både de som eier frukttre og de som gjerne vil plukke frukt melde seg, og så blir plukkere og hage matcher sammen. På den måten håper Pernille å hindre at frukt bare faller på bakken og rådner.
1: I går så ble det samlet inn 2 tonn epler i Vestfold og Telemark av noe sånt som 20 frivillige, og da er Naturvernforbundet i Vestfold og Naturvernforbundet i Telemark. Så det er jo massevis av epler som da går til blant annet matsentralene, sånn at vi også bidrar med gode, veldig lokale produkter rett ut. Så det er en ekstra bonus.
3: Matsvinn er et stort problem i Norge. Norsk institutt for bærekraftsforskning meldte om at 407.100 tonn med mat gikk til spille i 2024. Det kastes mat hjemme hos folk, på restauranter, i butikker og hos de som produserer maten. Da er ikke frukten fra eplehage for eksempel regnet med en gang.
4: Noen ville kanskje kalt det her litt sånn smått og symbolpolitikk.
1: For å høre det veldig masse i miljøsaken om alt fra sånne små tullete pappskeier på yoghurten til å sykle til jobb. Det er ikke symbolpolitikk hvis det faktisk virker. Og alle de her små tingene vi gjør, og alle små og store miljøtiltak virker, og da er det ikke symbolpolitikk, det er bare en bit av det store bildet som skal til.
3: Ja, tanken her er at alt hjelper, og håpet er at det blir reddet en del tonn med eple i år også. Ida er Pernille Bonnevi Hansen i hagen til Hanne Gram Simonsen for å plukke eple til seg selv.
1: Du smaker på et surt eple. Altså, ikke for surt. Det er akkurat sånn at man kjenner at det er et eple. Litt ekstra, litt mer surt i eplesmaken.
4: Hva kan du bruke deg til da?
1: Jeg liker veldig godt å bake eplekake egentlig med den typen eple. Du kan jo lage den der typen der du har deg stikker eplene nedi, og så min liksom, hurtig variant som jeg synes er horvelig praktisk er del opp sånn passelig, strø over en crumble av havregryn og sukker og smør som man bare har liksom pakket sammen og steiker det, går det enda litt fortere.
0: Sånn, der fikk du noen eplekaketips til slutt også. Reporter her i Eplehagen var Even Nilsen.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild som gråter, hørte jeg på å si her i NRK P1. Du hører på Ukeslutt. Og vi bor jo i et langstrakt land med mye forskjellige værtyper, og hva slags værvarsel kan du by på for resten av helga, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Ja, denne gangen så er det litt av hvert. Jeg klarte ikke å finne sånn spesifikt å si, for det er liksom både litt vind og litt nedbør og noen byger og sol og litt kaldt og litt varmt og litt av hvert liksom over det hele.
1: Norge et nøtteskall altså.
2: Ja, så jeg får vel heller bare ta detaljene sånn jeg har det, og på Spitsbergen her vil det i helgen blåse fra en sørøstlig eller nordøstlig retning, og det blir periode med frisk bris og liten kuling på utsatte steder. Og stort sett skyet, kan bli periode med litt regn eller sludd enkelte steder, og lokalt så kan det faktisk også komme litt snø, men det er ikke de store mengdene, og mest nedbør blir det i sør og i øst. I Nord-Norge vil det i dag blåse sør og sørvestlig opp i en frisk bris på utsatte steder, og det er litt regn i Finnmark nå, det trekker seg gradvis østover, og ellers så blir det en og annen spredt regnbyge og skyet eller delvis skyet. I morgen så øker vinden på til liten kuling fra sør-sørvest, og etter hvert opp i stiv kuling nord i Nordland og på kysten av Troms. Og det fortsetter med litt varierende skydekke i morgen. En og annen regnbyge vil det nok gå, men så vil det etter hvert klarne opp i Finnmark og bli stort sett pent vær der. Mens i Nordland og Troms så tar det litt lengre tid, men det blir gradvis litt lettere skydekke, og ut på dagen så blir det for det meste oppholdsvær. I Sør-Norge i dag, sør eller vind mellom sør og vest ser det ut til, frisk bris til liten kuling mange steder på kysten, og period med stiv kuling nær Stad, og også opp i stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal. Og på Vestlandet og vest i Agder så vil det nok bli en del skyer i dag og noen spredte regnbyger, og til kvelden så kommer det noen byger tilbake igjen til Trøndelag. Ellers så er det opphold og periode med sol, og på Østlandet så har vi til dels pent vær i dag. I morgen blir det sør- og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, øker på til stiv kuling på kysten i vest og i fjellet, og kan hende storm ved Stad. Og så kan det være litt morgentåke østafjells, eller så blir det en dag med skyet eller delvis skyet, og en og annen spredt regnbyge kan det gå i Agder og på Østlandet, i hvert fall sør på Østlandet først på dagen, men ellers så ser det ut til å bli for det meste oppholdsvær, men til kvelden så kan det komme litt regn lengst sør på Vestlandet.
1: Jeg vet ikke om jeg skal driste meg med en oppsummering, men godt og blandet hørtes det ut som det var. Nå får du Jesper Enseth med Gåsehud.

0: This is the BBC World Service, and in the food chain this week.
1: How does moving to a new country change how you eat and cook? I'm Ruth Alexander, hearing from people whose lives abroad have altered not only their diets, but their confidence in the kitchen and the foods they call home.
0: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
2: Sports World follows next on the BBC World Service, when we ask what happens now for Manchester City after being found guilty of breaking the Premier League's financial rules. Our live commentary game features City's women's team away at Charlton in the WSL, plus the Azerbaijan Grand Prix.
3: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK Nyheter klokka 15. Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i Thailands hovedstad. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolberg.
5: Pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
4: Nordvest i Pakistan er 11 mennesker døde og minst 30 skadet i et selvmordsangrep. Angrepet var rettet mot en politibase i byen Dera Ismail Khan, som ligger i nærheten av grensa mot Afghanistan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban, TTP, har påtatt seg ansvaret for angrepet. Nå klokka 15 er det ventet opp til 600 000 mennesker til pave Leos messe på Place de la Concorde i Paris. Paven er på et flere dagers langt besøk i Frankrike, og det er det mange som vil få med seg.
6: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo pave Leo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
4: Det sa korrespondent Anders Børingbo. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
7: Perfekt. Jeg har følt jeg har hatt veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
8: Og så var du i teten fra første til siste post.
7: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løp jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.
4: TikTok må betale minst 100 millioner dollar til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex ikke virket. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
9: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Og vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag i dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå er den vel oppe i 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten i Norge.
11: Norges Bank har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb, og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
12: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere i 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
10: Og med det får mange av oss dyrere lån i tiden som kommer. Bussjåfør Gunn-Kristin Fjellheim fra Seljord i Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
13: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
10: Ja, det virker som Gunn-Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien i norske hjem?
12: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen i dag, når den tidsforsinket skyller inn i mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil i lån bety omtrent 10 000 i økte kostnader, så dette biter altså.
10: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare i gang videre?
12: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene i år blir litt slappere enn de var i fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste i snitt få litt mer i lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
10: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe i folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
12: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, i år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, så vet vi at 1 eller 2 av dem ville ha uendret rente i dag.
10: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata i Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
14: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit i Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det er jo tungt nok som det er. Og da med drivstoffprisene i tillegg, så hjelper det jo ikke.
15: Det er jo noe vi ble lovt imot da, for noen 1 år siden. Så det er jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det er jo kjempeskip når verden er så dyr fra før.
10: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
12: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her, og det norske folk jo på verdenstoppen i privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
10: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på nrk.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette i E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
9: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
10: Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag, for den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da, også I Nytt på Nytt, hør her.
16: Synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
17: Men denne PISA-testen, sammenligner den alle land?
16: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre, og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
17: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land?
18: Det skremmende.
10: Sånn hørtes det ut da influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Karin Essa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
19: Det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt til å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
10: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
19: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
10: Okay.
19: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprung litt fra seg først.
10: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
19: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Da ruster vi de for videre læring, videre utdanningsløpet.
10: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå, hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake, og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek i skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
19: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
10: Nei.
19: Her må vi tenke begge deler, og det en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
10: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise I mindre grupper?
19: Ja, det noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper å undervise I de. Så for oss det viktig å være tydelige på at dette er en pedagogikk som er kjent, som virker, og dette er vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågruppeundervisning i 5. klasse og i 8. klasse også, for da vet vi at det er store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det er noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor intensiverer vi det i de fagene der.
10: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten 500 millioner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, Utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
19: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid, og grunnen til vi har dårlig tid er jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring, den faller ganske dramatisk, og det er vi nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det, og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig, men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi er viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
10: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
19: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det er med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høyt presterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
10: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i 1. og 2. klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på nrk.no. Takk for at du var med.
19: Ha det godt da.
9: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes i butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og i dag ble designet på årets pin avslørt.
20: Her er den, årets rosa sløyfe.
10: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet i dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby-Kolbæk. Hei, Astrid!
21: Hei, hei!
10: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
21: Ja, det er veldig, det er kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen i Rosa Sløyfeaksjonen, at den er blitt så populær og bæres av så mange.
10: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så er det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
22: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
10: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen i Elavil til NRK tidligere i formiddag. Hva tror du, Astrid, er det designet som har gjort sløyfa så populær, eller er det en annen kode dere har klart å knekke?
21: Jeg tror det er nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så, så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også er litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfe. Det mange grunner til at man bærer sløyfe. Noen har jo pårørende, som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, som også så hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner, ja. Og som hvor man støtter, gir penger til forskning på brystkreft.
0: Du fikk selv brystkreft for 10 år, I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
21: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar, og var I en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte. Mm. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, og så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symboliske verdien I den lille sløyfa, den stor, ja. Og den sterk.
0: Ja. I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
21: Det nok, vi I Norge så får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
0: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og grensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med.
1: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Og vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette I nyhetssendingene.
2: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
23: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen I hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene I byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg I går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
24: Takk.
0: Du forsker I Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad I statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
24: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det
3: en slags eskalering rundt krigen i Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå er europeiske NATO-land som i stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn i Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der er selvfølgelig Russland som har gått i angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å, hva skal jeg si, få has på Russland via Ukraina. Så det er jo på en måte, dette er rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
0: Og vi har jo sett mange lignende utspill i flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet, Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten i et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje i løpet av måneder. Får du puls?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en, hva skal jeg si, en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
0: Fordi på hvilken måte da?
3: Nei, fordi at det er jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det er likevel en kjensgjerning at det ikke er en krig ennå, ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
0: Og Støre var litt innom det, ja. Sitatet her, om å ikke by opp til dans, ja, nevnte han.
3: Ikke sant? Ja. Og det er det som er vanskelig, fordi at vi har en, altså begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de er på en måte et forspill til noe enda verre. Mm. Det er det ikke sikkert at de er. ikke sant? Det kan vi ikke vite. Så da er det viktig hvordan vi håndterer og svarer, ja, på de truslene. Og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte er å gå til krig mot dem, så kan det utløse, ja, nettopp denne store krigen uten at vi, at noen av partene i utgangspunktet egentlig ønsket den.
0: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte, det har vel sånn første verdenskrig startet i sin tid, men altså du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
3: Nei, altså det vi i hvert fall kan si er at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem, fra å ha fokus på Washington, som de har hatt i veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og i bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, i tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling i russiske offisielle uttalelser som jeg ser etter, det er hva som er Putins statsprosjekt. Hva er det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da er det i hvert fall sånn når det gjelder Norge da, mm, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn i hva som er Putin-Russlands ambisjoner. Men at de er villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina, det er helt åpenbart.
0: Julie Wilhelmsen, Nupi, takk for praten.
22: Takk.
5: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Nå i ettermiddag så legger byrådet i Oslo frem sitt budsjett for neste år, og der vil jo nye millioner øremerkes kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden som vanlig. For i flere tiår har hovedstaden vært preget og plaget med gjengvold og organisert kriminalitet. Men hvordan ble det egentlig sånn? Nå skal vi tilbake i tid og til Hersleb skole på Tøyen på 70-tallet. Der var pakistanske Ali elev, og det var ikke så lett.
6: Slåss jo alltid på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
7: Er det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
8: Aldri.
24: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha en skole.
7: Vil dere si at dere er rasehatere?
24: Ja.
8: Men har lyst på å få litt julinger imellom. Hvor ofte skjer dette hver dag?
25: Ja, 2 eller 3 ganger i uka.
0: Ja, det her er lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som er laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Hersleb skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
26: Takk skal
0: du
26: ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene i Oslo fra starten av 80-tallet og til i dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner i Oslo på 70-tallet, høres det ut som.
26: Nei, det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave i NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977, for den er ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Hersleb skole. Hør her.
27: Pakistanerne står og holder seg nærmest i en del av skolegården, og de norske i en annen del.
7: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette her?
27: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så er det veldig skremmende.
7: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
27: Ja, jeg tror det kan være en mulighet.
0: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne er fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart i det som ble en mye omtalt gjeng.
26: Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
26: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer i episode 1, delte seg i 2 gjenger, Young Guns og Killers. Så det er jo hardslående navn, da. Men ryktet skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde i sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng i Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold i hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
26: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da, som vi lærer, konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter, som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Dette er jo, Brutalt brorskap er en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet i de tidlige årene. Og Young Guns er jo et veldig godt eksempel på det. Det er ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kom på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det er de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som er i hvert fall i hovedsak det vi ser på i episode 1, da. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia i episode 2.
0: Du gjør det, fordi at i serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene i sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
4: Dette er et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
11: Døra går opp, inn i bilen, knekker av tenninga, sjøbrannet.
26: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
11: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top-notch for å kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km i timen, perfekt til vårt bruk.
26: Hva brukte dere den til da?
11: Nei, vi brukte den til sjokkbrekk.
0: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
12: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havnet du inn i alt det her?
12: Ja, jeg møtte noen gutter i slalombakken, og på siden hoppbakken på Haugrunn da jeg var om 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet om at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først i butikken og sånn, da. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi er mange av oss... som i dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det i hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
0: Du skulle være med på mye, og til slutt havne i fengsel, Michael. Var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som sto bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med trådsykler, hva endte det med?
12: Nei, det endte jo med ran av pengetransporter og banker.
26: Væpna,
12: ja. Det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
0: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt om politiet og sånt på deg?
12: Ja, masse biljakter. Vi, jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjerte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom. Ja.
0: Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
12: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
13: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senteret. Hva var det dere gjorde?
12: Nei, vi sjokkranet han. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der. Ja. Og så kom vi fra andre siden. Og sjokka kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen. Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
12: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
12: Det gjorde det, gitt.
0: Og sona i flere år for ranene. Det er først nå du faktisk er ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
12: Det er så lenge siden jeg står godt til det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
0: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag da?
12: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn i samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
0: Dere var på siden?
12: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på å si. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi synes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
0: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folkene her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
26: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa hei, hør da. Om 100 år er allting glemt. Snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse fordi jeg har fått lov til. Det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter. Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
0: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
12: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, at jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, siden jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linja, jeg var impulsiv. Så det gjelder å følge opp og passe på da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
0: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
26: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
0: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
26: Kanskje det.
0: Edda, du er serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du er tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
12: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
0: Ja.
12: I første linja, et ambulerende første helseteam. Spesialhelseteam, så ja. Nei, det er
0: godt å høre.
12: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
0: Tusen takk for at du stilte, Michael.
12: Men bare hyggelig.
9: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Dette er Dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker. Det oppleves i hvert fall litt sånn om dagen, og er vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at 1 av 4 norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK er med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
14: Vi har utfordret 5 kjendiser.
15: Men livet er for kort for en dårlig bok.
14: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
16: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
15: Java Nation, mine Java Heads.
17: Linneas seriøse lesesirkel.
18: Hvem får med seg flest lesere?
14: Bli med på leseklubbens Boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no Boktober.
0: Yeah, 5 kjendiser, 5 bøker, 5 veier inn i litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
19: Halla.
0: Kjent fra NRKs Humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
19: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fra meg, men jeg har jo avtalt med leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film
0: okay.
19: i hele oktober. oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abad? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
19: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre i senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie.
0: Okay.
19: Og ikke sånn i hverdagen ellers, som er veldig dumt.
0: Men nå er du tvunget inn i lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det er ikke det, men vi har dratt deg inn i prosjektet i hvert fall.
19: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
19: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og i morgen og i morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
19: Som begge i leseklubben har lest og anbefaler veldig. Så jeg gleder meg.
0: I morgen og i morgen av Gabrielle Zevin der, som leseklubbens programledere, blant annet deg, da Kristine Aase Storin, allerede har lest.
1: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bitte litt grann, siden vi skal lese alle bøkene i boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og i morgen og i morgen, ja, som jo er en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt i 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det er jo det dere i leserklubben her i NRK som har dratt i gang boktober. Hvorfor har dere det?
1: Altså, det er jo sånn at vi nå i to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå i oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok i oktober.
0: Ja.
1: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de er interessert i.
0: For et tillegg til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det er ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo er kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pels i Egerliv av Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
1: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på NRK.no Boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene og hvem som er deres største konkurrent.
0: Ja, men når man er med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
1: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, det, selvfølgelig, men det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
19: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
19: Jep, det har vært gøy om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
19: Du, jeg leste sist en hel bok i i juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
19: Ja.
0: Ja. Ok, så det er ikke
19: verre. Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Mm. Den jeg leste i juli, det var en Edward Louis-bok,
0: ja,
19: som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det eneste gangene jeg leser er hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker.
0: Okay,
19: men nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg i sosiale medier. Det er jo de myndighetene er så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper at du kan klare, tror du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
19: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn, fordi det her kan fort bli en sånn her, hello fellow kids, put down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Så jeg tenker at dette er jo selvfølgelig frivillig. Det er så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som er veldig tilgjengelig.
0: Ja.
19: På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det er også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Ja.
19: Ja.
0: Ja, for vi må legge til dette skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok i appen NRK Radio. Det er gratis. Gratis.
19: Staten betaler, alle betaler.
0: Ja, det er nydelig. Ja. Javad, din bok er I morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
19: Bli med på min, men ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
19: Nå er det jeg som er her.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det det laget skulle hette?
19: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
19: Tusen takk.
1: Tusen takk.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Dette Dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta i FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
3: Please, order in hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen i protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i FN i går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her i NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
5: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene i FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende i den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men i større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette i og for seg ikke helt nytt, men det var i hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN forbundentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg i 2026?
5: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina

0: Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
1: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn, som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I og for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd på det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
3: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigurd, etter planen skal vår egen Jonas Gahr Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett, og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving som nå foregår.
0: Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
2: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
2: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pump og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv 2 måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I 2 måneder. Men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på 2 bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene

0: Salg stiger, og med høyere boligrente kan det bli flere, tror Forbrukerrådet, som har tips til bankkundene.
1: Pave Leo holdt messe i hjertet av Paris, besøkte også migranter i dag. Ronaldo-hysteri i Oslo før landskampen mot Portugal, men usikkert om superstjerna starter mot Norge i morgen.
0: De lider av livstruende anoreksi. En ny behandlingsform gir et håp om at livet kan bli annerledes.
1: Velkommen til Dagsrevyen. Flere banker varsler nå at boligrentene blir satt opp, og først ut var Sparebank 1.
0: Nordea meldte også i dag at boliglånene blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter høye renter kan føre til flere tvangssalg av boliger.
2: Økte renter betyr at det blir dyrere å bo for mange.
3: Foreløpig går det greit. Vi klarer oss. Men fortsetter videre, så blir det tyngre. Det blir det absolutt.
2: Forbrukerrådet frykter at ikke alle vil takle de økte rentekostnadene.
4: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redde for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: I går meldte Sparebank 1 at de setter opp boliglånsrenta. I dag varslet også Nordens største bank, Nordea, at de gjør det samme.
5: Jeg har sett det, blant annet min egen bank, så det var kjapt.
6: Har du noen gang vurdert å bytte bank?
5: Ja, man kan jo få disse tankene nå som det begynner å endre seg litt på det som man er vant med å ha.
2: Norges største bank, DNB, har ofte vært tidlig ute med å heve boliglånsrenta. I dag vil de ikke si om de vil følge de andre eller ei. Enkelte har forståelse for at bankene må heve renta.
7: Hvis man skal få ned inflasjonen, så er renteøkning det middelet man har.
3: Ja, det blir kjipt, men som barnefamilie så må man bare gjennom det. Det er ikke så mye vi får gjort, egentlig.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
4: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
2: Og hvis man ikke liker å prute, så kan man også få lavere rente uten å snakke med banken.
4: Vi har en sånn prutefunksjon i portalen, sånn at det bare går av gårde en beskjed om at jeg har funnet bedre betingelser et annet sted. Hva kan dere gi meg?
0: Holmestrand i ettermiddag. En bil kjørte ut for veien. E18 var stengt etter ulykka, men ble åpnet igjen etter ei tid. De stengte atomreaktorene på Kjeller og i Halden skal ryddes og fjernes. Nå har 12 kommuner på Østlandet sagt ja til å bli vurderte som vertskommuner for å lagre atomavfallet fra forskningsreaktorene. Et nytt lager skal håndtere 17 tonn høyradioaktivt avfall og 5000 tonn låg- og mellomaktivt avfall. Professor Hilde Henriksen Våge får innsyn i dokumenter som ble funnet i kjellerboden til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Det skriver Krono. Økokrim kom over flere pappesker under etterforskning av parets kontakt med den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Våge tror dokumenter i pappeskene kan være fra Oslo-prosessen. Hun har i mange år krevd svar om manglende materiale fra forhandlingene, der ekteparet var sentrale tilretteleggere. Magnar Peder Kleiva, broren i dokumentaren Søsken til evig tid er død. Han ble 86 år gammel. Det står i et Facebook-innlegg på siden til filmen som kom ut i 2013. Rundt 2 millioner seere fikk et innblikk i livet til Magnar og søstra Odny på familiegården Kleiva i Sunnfjord i Vestland. I 2015 kom oppfølgeren Søsken til evig tid, Amerikareisa. Filmene handlet om et enkelt liv, sterkt samhold og besøk hos slektinger i USA.
1: En leilighet på Frogner i Oslo står sentralt i historien om diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Hva skjedde i kulissene? Du kan lese mer på nrk.no. Så Thailand, gatene i hovedstaden Bangkok står under vatten etter mange dager med kraftig regn.
8: Veiene i Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner.
9: Jeg bekymret, for jeg har ikke noe beredskapslager. Og jeg har aldri vært alene under slike forhold før, for foreldrene mine her ikke. Jeg bekymret, og det snart deleksamen på universitetet, så jeg veldig bekymret.
8: Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere.
9: Varselet var ganske begrenset denne gangen. Det eneste varselet kom på morgenen i form av et mobilvarsel. Før det var jeg ikke klar over at faren var så stor at man burde evakuere.
8: I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater synlige igjen.
1: Så til pavebesøket i Frankrike. 700 000 mennesker deltok i friluftsmesse med pave Paul i pave Leo i Paris i dag. Det opplyser Vatikanet. Paven helste på folk langs ruta. Og så var det altså en utendørs messe med kormusikk, sang. Og ifølge tall ifra Vatikanet altså 700 000 mennesker som møtte fram på Champs-Élysées midt i hjertet av Paris. Og tidligere på dagen var paven i møte med flere migranter som han helste på og brukte god tid å snakke med. Og her i studio Pål Brattbakk, katolsk prest. Migranter han har altså møtt i dag, og det har vært hjertesak for paven før han ble pave i fjor vår.
10: Ja, det sosiale engasjementet hans har vært en rød tråd gjennom hele hans liv som prest, fra han var ung prest i Peru til han ble biskop, til han tok imot alle flyktningene som strømmet inn i Peru rundt 2018 fra Venezuela. Da trykte han på alle de knappene han kunne, åpnet opp lokale karitaser, menigheter, ordenssøstre, oppmuntret alle til å hjelpe de som kom, samtidig som han tok kontakt med lokale migrantmyndigheter for å prøve å ordne forholdene for de som kom.
1: Og i går i Paris så var det KI han trekte fram. Pave Leo, skal si, mer på i aktuelle saker enn det kanskje tidligere paver har vært?
10: Ja, så han en hands-on fyr som også hans engasjement for migranter viser. Det på en måte, det menneskeverdet han løfter frem også når han snakker om KI, men det på mange måter en ny port inn til det spørsmålet. Men han har jo berørt også menneskeverdet når han har snakket om menneskets ukrenkelige verdi til myndigheter i Frankrike, også berørt dette brennhete temaet med aktiv dødshjelp, hvor han snakker om menneskets verdighet. Og det den samme verdigheten han prøver å løfte frem når han sier at det menneske og ikke maskinen som må være i sentrum, og at teknikken må tjene menneske og ikke omvendt.
1: Og så spørs det da, når en pave uttaler seg, pave Leo i dette tilfellet, hvor stor makt og kraft ligger det i ordet fra hans munn?
10: Altså, en pave har jo ingen atomknapp å trykke på, men han har veldig mange andre knapper. Han overhodet for 1,4 milliarder katolikker. Ja, han også et statsoverhode, har et enormt diplomatisk korps som tjener kirken rundt omkring i verden. Og så har vi jo Caritas og alle disse hundretusenvis, hvis ikke millioner av mennesker som på bakken rundt omkring i verden. Det klart, som pave så han med å sette aksanger, løfte menneskeverdet og få folk i sving.
1: Og så det jo mange hundre tusen som møter opp i Paris sine gater nå disse dagene. Hvor sterkt står katolisismen i Frankrike?
10: Tradisjonelt har den jo stått veldig sterkt. Hver liten landsby har jo en katolsk kirke, men de siste 10 årene har vi sett, som i Vesteuropa generelt, at man har slitt med tall, mye grå hår i kirkebenkene, få prester. Men så ser vi også tegn til håp. I går møtte han jo, i dag møtte han jo også 13 000 unge mennesker som ble døpt i påsken. Så det har vært en nedgangstid, og nå er det tegn til at det motsatte er i ferd med å skje.
0: Takk for du kom til Dagsrevyen. Og vi fortsetter utenriks. Espen Barth Eide tegnet et bilde av FN i krise da han talte i natt.
11: Da Norges utenriksminister inntok talerstolen i FN, var budskapet at FN er i krise og må reformeres. FN har blitt for stort og tungrodd. Virksomheten må spisses, mener Espen Barth Eide.
12: Jeg har stor tro på denne organisasjonen. Men jeg erkjenner også at vi over tid nå har gjort FN unødvendig innviklet. Når vi identifiserer en ny utfordring, oppretter vi ofte et nytt organ eller en ny konvensjon. Etterfulgt av sekretariater, ansatte, ressurser og byråkrati. Jævlig, forsvar grensen.
11: I Spania demonstrerer den politiske høyresiden mot regjeringens håndtering av migrantene som kom til Ceuta. De er lei migrantene som har blitt værende i landet og vil sende dem tilbake. Demonstrantene mener grensene ikke er tette nok og krever nyvalg. Tilbake i FN har Iran hatt mange møter på sidelinjen av FNs hovedforsamling. Nå har de lagt fram et forslag som skal gjenåpne Hormuzstredet innen en uke.
12: Jeg kan si at dersom USA virkelig ønsker å inngå en avtale, og gjenåpne Hormuzstredet, så er alt lagt til rette for det.
11: Men Trump sier Iran blør økonomisk og avviser ettermiddag det iranske forslaget.
0: Vi skal hjem igjen, for en av de største fotballlegendene gjennom tidene er i landet, og det har selvfølgelig ikke gått fansen hus forbi. Aron Hussein, får de noe glimt av Cristiano Ronaldo?
13: Ja, det er jo det alle, eller flere hundre personer som har ventet i flere timer håper på. Bussen, de er jo akkurat ferdig på trening og så skal inn i den bussen, så de håper jo at han skal komme bort og signere og ta bilder med noen av fansa. Noe jeg tviler på, men dette her er helt ekstremt. Jeg har vært på x antall fotballkamper de siste årene og aldri sett det lignende. Men man skjønner jo det da, Ronaldo er jo et ekstremt stort fenomen, og han har jo aldri spilt kamper i Norge, både med Portugal. Portugal har spilt det en gang mens han har spilt, men da var han skadet, så han var ikke med, og på klubblaget så har han ikke spilt. Men det var flere hundre personer som var på spillerhotellet tidligere i dag for å prøve å få et glimt der.
14: Storstå hei, fordi en av verdens aller største stjerner er i Oslo.
15: Vi kom til å egentlig, i hvert fall spørre om han kom til å signere en kapsen og en t-skjorte som mamma har i sekken.
14: For flere hundre ivrige supportere har stått timesvis foran hotellet til Ronaldo.
15: Vi har bildet av Cristiano Ronaldo med VM-pokalen, selv om han ikke vant den. Men med meg og Mino, så minner den med Ronaldo.
14: Og når stjernen endelig var å se, var det et publikum i høygir. Flere ivrige fans brøt seg inn for å få autografen til helten. Men det tok ikke lang tid før bussen kjørte videre. Og på Ullevål fortsatte trykket rundt Cristiano Ronaldo. Men for noen endte det hele i tårer.
16: Jeg tror de hadde veldig lyst til å ha et bilde sammen med Ronaldo, eller på autografen hans, og så hadde han veldig dårlig tid og måtte rett inn i bussen, og sånn er det litt. Men jeg har en film av dere sammen, sånn her. Jeg har filmet dere, jeg skjønner at det ble mye. Ja.
0: Det er NM i saueklipping i helga, i Bjerkreim, i Rogaland.
1: Ja, og en av kvinnene som er med har et spesielt fortrinn, for hun har bodd flere år i det vi kan kalle saueklipperen sitt Mekka, New Zealand. Ja. Ja, de har litt grann et problem her med denne saken her, så da går vi videre til vårt magasin.
0: Bestefarens hemmelige oppskrift la grunnlaget for noe av det han liker best. Spise, teste og utvikle ny is. Hockeyfans i Sarpsborg fikk en skikkelig nedtur rett før seriestart. Vi skal finne ut hva økonomisk kollaps gjør med byens store lidenskap. Mange husker kanskje Linn og Madeleine, som for et halvt års tid siden viste og forklarte hvordan det er å leve med livstruende anoreksi. Begge var fortvilte over manglende behandling. Nå har de fått tilbud om å prøve noe helt nytt. Dette er siste sjanse til å bli frisk, sier de to.
17: Et første måltid og kanskje et første steg mot frihet. Det er april og start på behandlingen de nå sett all si litt til.
18: Jeg er egentlig mest redd for at det ikke skal funke, at det ikke skal lykkes. Jeg føler ikke noen av oss har råd til å mislykkes en gang til.
17: NRK fortalte tidligere i år om deres langvarige kamp mot anoreksien. En kamp de har tapt gang på gang. Han har blitt kåret til en av de viktigste personene innen helse i verden. Nå vil han videreutvikle behandling for tvangslidninger til å også kunne brukes for etevegring. Første behandlingsdag begynner med frokost.
19: Og i den første fasen her så vårt ønske å bli kjent med de i de situasjoner som er vanskelige. Hva er det som gjør at dette stopper bom opp i et vanlig liv? Og det å da kunne legge til rette for et, både et fellesskap og kunne observere hva som skjer når man sammen sitter og har et måltid. Det er en del ut av det.
20: Sånn som du holder på nå.
21: Er det sånn det ser ut?
20: Det er sånn du ser ut. Du, Linn, se på meg. Det er sånn du ser ut. Det er sånn du holder på. Sant? Og så kjenner du at det blir vondt, se på meg. Så kjenner du at det har blitt vondt. Og så begynner du å bli stresset. Og så gjentar du det. Sånn holder du på. Ja. Og så signaler jeg deg senere. Hvis jeg hadde byttet ut det her med gift, så hadde det gitt mer mening. Er du med? Det er sånn det ser ut.
17: De skal nå lage en persontilpasset behandling, der årsakene til reaksjoner og handlinger blir identifiserte. Og sammen skal de jobbe med å eksponere og utfordre tankemønstrene.
20: Nå fikk du det her blikket igjen. Se meg. Akkurat der bare så forsvant du inn igjen. Sånn? Jeg har lyst til bare se og bli kjent med, og se hva er det du gjør for noe du skal til å spise. Det er det jeg er interessert i akkurat nå. For i neste omgang skal vi finne ut av hva skal vi gjøre for noe for å prøve å sende litt andre signaler til den kroppen din.
17: Foreldrene hadde egentlig gitt opp hjelpen fra helsevesenet.
22: Så jeg er helt overbevist om at dette er siste sjansen. Altså. Jeg ser ingen annen mulighet.
23: Å gå tilbake til det vi har prøvd før, er jo, ja, det virker jo litt meningsløst.
17: For familiene har det vært 10 år med fortviling og redsle. Nå våger de å ha et håp for døtrene sine.
23: Det første inntrykket er jo at jeg opplever behandlere og behandling som går på å behandle en psykisk sykdom, og ikke en fysisk symptomer på en psykisk sykdom, hvor fokuset er på den biten der.
21: Akkurat som det kommer inn en svær tallerken med en svær slange på, eller en tallerken med kakelakker.
24: Jeg kan ikke si, men jeg kjøper ikke den helt da. Hvis du nå i stedet for å sitte og se på alt sammen her, tenker at du skulle velge ut en bit da, en stykke bit, hvilken av de her synes du ser best ut?
17: Oh, ja. Sykdommen er så sterkt forankret i Linn og Madeleine. Dette er en tung og langvarig prosess, og det er vanskelig å tro at det kan nytte.
21: Ja. Jeg har gitt litt opp på meg selv. Men jeg er jo her også fordi jeg har ikke gitt helt opp, men jeg har tenkt veldig mange ganger at jeg skal gjøre det.
19: Noen ganger så kan man treffe på sånne punkter som er kjempeviktige, hvor mennesker kan oppleve at de går fra å ikke ha håp til å ha håp. Du må starte et sted, og så er det små seire, noen ganger større seire, og den prosessen er både fascinerende og kjempeverdifull.
17: De De fremste ekspertene innen dette fagfeltet er samde om at en må tenke nytt. De får vært pilotprosjektet i Bergen sett på med stor interesse.
2: Jeg tenker jo at generelt så er jo ikke behandlingsresultatene gode nok, så på en måte nye måter å tenke om og teoretisk gå inn i behandling av spiseforstyrrelse, det må man altså se på med åpne øyne, og dette er en tilnærming som jeg tenker er interessant.
17: Det er sommer og ting er litt lysere. Fotoshooten med psykologen er for å få kvinnene til å begynne å se på seg selv på en ny måte.
19: Faktisk tørre å begynne å utforske litt det som går på hvordan man tar seg ut, la andre få lov til å vurdere det. Det er også en del av eksponeringsterapien i behandlinger som vi er opptatt av å legge til rette for.
3: Stjernen som ringer verd til Bergen. Jeg mener jo at vi gjør dette for at du skal få bedre selvtillit. Jeg mener jo det. Men selvtillit handler like mye om å være trygg på det man er utrygg på.
21: Jeg ser jo at det går jo fremover. Det går jo ikke dritfort fremover, men det går fremover, og det er liksom... Det gir jo et håp. Det er jo ikke bare jeg som ser liksom fremgangen. Folk rundt meg ser jo at det har forandret meg litt til det positive, da. Og det er jo... Det gjør meg veldig glad.
17: Madeleine og Linn er enda ikke friske. Faren er ikke over, og det er ikke behandlingen heller. Men de har tatt steg mot å bli noe mer enn bare sykdommen.
19: Det å komme i gang med de tingene der er, det er jo å ta tilbake et friskt liv. Hvor lang tid det tar før det skjer uten ubehag, eller der man er fri til å kunne gjøre det som man måtte ønske, det er ikke jeg sikker på.
5: Når jeg var innlagt på Haukeland, da, så husker jeg så på alle som fartet med skolesekker og vesker og så veldig viktig ut da, på vei til skolen eller på vei til jobb. Og så tenkte jeg at den virkeligheten der er så fjern for meg akkurat nå, og jeg lurer på om man alltid kommer til å være det.
17: I høst begynner Madeleine på psykologistudiet. Enda er det langt fra at anoreksien har slept taket. Men nå finnes det i alle fall et liv der ikke alt handler om mat og kropp.
5: Det gjør at jeg føler at jeg har en funksjon, og ikke minst en fremtid, og noe jeg kan bruke kapasiteten min på, som ikke bare er forankret i sykdommen.
1: Det startet med et lite utsalg i Kristiansand i 1924, og en hemmelig iskrem oppskrift som familien tok med seg hjem fra USA. Henning Olsen Is startet i det små, men... Denne produsenten av iskrem har i dag rundt 100 år etter etableringen 270 tilsette. Tredje generasjon i sjefstolen på fabrikken i Kristiansand takker nå for seg. Sønnen overtek både ansvaret med å føre isarven videre og den hemmelige oppskriften. Eldste mann som altså er på vei ut, Pål Henning Olsen, er lørdagsgjest i kveld.
6: Jeg tror jeg trenger skjeggbind i dag.
7: Har du målt?
6: Jeg var på 1 millimeter i dag i hvert fall.
25: Selv en av Sørlandets mest majestetiske barter må bøye seg for strengt vakthold.
7: Som er hørselsvern.
25: For her står hygiene og sikkerhet i høysetet.
7: Det er bra, Robin.
25: Dermed kan ingen skjegg eller bartehår fra far og sønn havne i isen.
7: Hallo. Hei. Så er du kone sitt i jordbær-sjokolade når det stopper. Får bare en ny internett nå.
25: Vi er et folkeferd av isspisere, faktisk helt i verdenstoppen. Direktøren som nå skal gå av, sier at han har vært drevet av nysgjerrighet for et produkt som man kan gjøre så mye med.
7: For oss du eier, og er det viktig å være tett for, denne folken forstår produksjonen, det er superviktig.
25: En moderne fabrikk med en historie som går tilbake til 1924. Sven Henning Olsen, her med kona Ebba, hadde lært seg å lage iskrem i USA. I Markens gate i Kristiansand åpnet han utsalg.
26: Nå skal jeg fortelle dere historien om Henning Olsen is.
25: Da sønnen Otto tok over, hadde folk fått frysebokser hjemme, og man spiste is hele året. Den første ordentlige iskremfabrikken ble etablert. I dag jobber det 270 ansatte her. Og en iskremelskende sjef som har klare ambisjoner, selv om han nå skal ut av direktørstolen.
7: Vi må tjene penger, der får vi det se. Og så må vi bygge merke. Henning Olsen som merke, det er nummer 1.
25: profiler, utforminger og forskjellige smaker har kommet og gått opp gjennom årene, og flere skal det bli.
4: Jeg får gjerne spise litt is, da.
7: Ja, nå skal vi smake på et eller annet god is.
4: Ja.
7: Skal du være med?
25: For å smake, det skal den nye direktøren prioritere når han nå overtar.
4: Så torsdag 2-4 så spiser vi, smaker vi på is. Vår egen og konkurrenter og nyheter. Og. Så det er liksom den beste dagen i uka.
7: Nei, så dette her er jo mye av det som jeg synes er veldig moro. Sånn som denne er jo veldig interessant, med en liten pinne. For de voksne, faktisk.
4: Barnebarn.
7: Mest for de voksne. Barnebarn trenger litt mer.
25: Han gikk rett fra morsmelk til fløteis og elsker produktene sine. Bedriften er selve DNA i familien, så feite tilbud fra oppkjøpere har blitt blankt avvist.
7: Nei, det var jo videreført det som vi har bygget opp over lang, lang tid. Og alle folkene her, så det er jo det som er gøy. Og det er ikke så, altså du kan si mye penger, sikkert kan du sikkert gjøre mye gøy da, men det er ikke det samme. Sånn, her får du jo mye artig å holde på med, gode verdier, altså det er helt sett mye gøyere å bygge noe opp, som vi har gjort da.
4: Det var vanskelig å spise softis med Bart.
7: Ja.
25: Lidenskapen til produktet har ført til mange påfunn, som verdens største kornis.
8: Dere innehar nå en ny Guinness-rekord.
4: Hvor de lager sjokolade her i dag? Eller jordbær?
25: Så var det denne hemmelige oppskriften da.
4: Det lukter så godt her inne.
25: Den som ble tatt med fra USA.
7: Nei, det er noe at vi har kontroll på alle ingredienser, stort sett da, av det vi putter i isen. Og dette har vi jo utviklet over de siste 40 år.
4: Nei, du får jo veldig god kontroll på hva ting skal smake, og, så er det jo, som man sier det, er veldig, det er jo litt gøy å gjøre det selv, når du kan. Og det er liksom en del av lidenskapen da. Utvikle alt fra A til Å.
7: Nei, ja.
25: Den hemmelige oppskriften er på en måte selve symbolet på eierskapet i Henning Olsen. At neste generasjon overtar, og at 72 år gamle Pål nå blir pensjonist.
7: Å Gud, det var deilig. Og jeg tror dette er veldig fornøyd. Det er jo det er sånn liten drøm at dette skulle gå.
9: Hva er det vanskeligste å gi slipp på?
7: Jeg tror gleden som er vanskelig. Det vet jeg ikke helt enda. Jeg tror det skal gå bra, ja.
9: Men kommer du til å sitte litt mer på en benk og spise is, og se det på sjøen?
7: Ja, det kommer jeg til å gjøre. Absolutt.
0: Så til Sarpsborg, en by med sterk hockeyidentitet, djupe tradisjoner og lidenskapelige supportere. Men i høst, en drøy uke før seriestart, kom meldingen som endret alt. Byens stolthet, Sparta Sarpsborg, var konkurs og ute av elitehockeyligaen. Vil Norges hockeytown reise seg igjen?
10: Vi skal alltid blåse bobler. Blå bobler over alt. Sparta vårt lag.
11: Her er NRK Nyheter, klokken er 11.
12: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er konkurs. Det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har...
13: 5 dager før seriestart er det klart. Sparta Sarpsborg blir ikke lenger med på leken. Med over 9 millioner kroner gjeld kan ikke byen lenger spille hockey med eliten.
10: Sparta vårt lag. Det gode, sterke lag.
13: Vil klubben i byen, som blir kalt for Hockeytown, overleve den økonomiske kollapsen? Har Sparta folket i ryggen? Og er arven etter dem som bygde landets første ishall på dugnad bevart?
27: Ikke å undres over at serpingene er stolte av denne tilveksten til sportsbyen sin.
13: Sparta Amfi, som sto ferdig i 1963, omtales som en bauta over hva et idrettslag kan få til. Og det var bare starten, for på 80-tallet ble klubben en stor makt i norsk hockey. Litt av æren skal artisten Kai Robert få. Hans supportersang Blå bobler ble første gang hørt i hallen for 45 år siden.
10: Og det var 5500 mennesker inni der. Og det var så mye damp og røyk inni der at dommeren måtte stoppe kampen. Så måtte lufte han fin, og folk måtte gå ut for ingen så pøkken, ikke sant? Og så sette i gang stuen etterpå igjen. På Sparta Amfi skal vi vinne.
13: Og sangen kanskje like mye elsket som hatet. Kai Robert har hørt at den ble brukt av motstandere som en disselåt.
10: De spilte den der for å hisse seg opp til kampen mot Sparta.
13: Kjærligheten til de blåhvite satt på prøve i disse dager. Og en av dem som kjenner på det supporter Rune Solhaug, som selvsagt bor i et blått og hvitt hus.
14: Når Sparta blå og hvit, så da blir det blå og hvit da. Og så på andre siden av elva her så har vi jo Fredrikstad, da, så kan du sitte og se på det blå og hvite huset mitt. Hadde jeg hatt mye penger, så skulle jeg male Sparta-logen på taket også. Når du Sarping, så må du ha blått og hvit kjøkken. Da. Det er bare sånn det er det. Det er en del år siden vi kunne kalle oss hockey, dessverre. Vi har vært glistende på tribunen i flere år nå.
13: Men litt trøst det i gamle hockeytrøyer. Han har over 100 av dem. Og de aller fleste brukt av gamle storheter.
14: Det lukter en nyvaska, holdt jeg på sist. Det er blodflekker etter en steng under. Sikkert fått en pøkk i ansiktet eller et eller annet da, under kampen sete.
13: Og man skal blø for drakta, mener Rune. Helt bokstavlig.
14: Slenger jeg med huvudet først, for å stoppe en pøkken. Det så enkelt.
13: På tribunen sitter en far og ser på sin sønn.
15: Han beviser for pappahjertet at han en Sparta-gutt, og det betyr mye for meg.
13: Helge Valbergs sønn skulle ha spilt for A-laget i år. Men seriedrømmen ble knust da klubben gikk konk. Men Markus har bestemt seg for å bli i Sarpsborg, selv om den nye klubben må starte på scratch i 2. divisjon.
15: Da han fortalte meg det, så ja, da kom tårene, og det gjorde det. Jeg må innrømme det. Ja, for jeg har vært Sparta-supporter siden 80-tallet, og det, nå har jeg fått en sønn som her, og det betyr mye. Det må jeg si.
13: Og det mange som ikke vender klubben ryggen. Dugnadsgjengen med gamle supporter og spillere stiller opp.
16: Vi har jo hjertet for klubben, vi. Og det som også klubben, det står ikke bare av et A-lag. Det vi synes veldig moro at masse barn får mulighet til å komme til hallen og drive med idrett. Da.
18: Hele laget henger med. Nå skal vi opp.
16: Vi kommer i alle fall til å stå på. Vi må bæres ut.
18: La oss synge sangen.
14: Er det noe jeg helt sikker på, så at Sarpingene kommer tilbake. Sarpingene gir seg aldri. Så enkelt er det. Vi skal tilbake.
18: Vi er Norges beste lag.
1: Ja, da skal vi prøve oss med «Kom, skal vi klippe sauen igjen?». Vi skal til NM i saueklipping i Rogaland.
20: De ser bra ut, så jeg spent.
22: For første gang i konkurranse på norsk jord. Etter 6 år i utlandet, de to siste som fulltids saueklipper. Sikta hun nå mot Norgestoppen.
20: Det var egentlig når jeg bodde inn i stilen, så da begynte jeg med ullhåndtering først. Og så hadde jeg lyst til å lære hvordan det var å klippe sau. Det var egentlig sånn det startet.
22: Og i Helios NM i Bjerkreim fikk publikum se ferdighetene til Emilia. Og en god saueklipper trenger mer enn god fysikk.
20: Jeg tror egentlig det å ha en god mentalitet, og prøve å være rolig med dyrene også. Og prøve å ha rytme når du klipper.
2: Nei, hun jo en skikkelig up and coming da, og nå har hun vært i New Zealand i såpass mange år, og har vært veldig aktiv i klippekonkurrensene.
22: Og selv om det ikke ble medalje i dag, sauerklippermiljøet har klokketru på den heimvente klipperen.
2: Hun kan nå veldig langt, det er opp til hun. Det er kun huset har begrensningen der.
22: Det ble den litt leie fjerdeplassen, men er likevel fornøyd.
20: Jeg føler jeg har klart å klippe fint, men kanskje ikke helt rask nok. Men ja, jeg er fornøyd nok i hvert fall. Men det er alltid noe å jobbe med da, til fremtiden.
1: Naren i klassen der Emilie Meling deltok var Anthony Vassbø fra arrangørklubben Bjerkreim.
0: Så skal vi ha sport, og det mer å si om Cristiano Ronaldo.
3: Virkelig, han jo da et kulturfenomen, men også sportslig er 41-åringen enorm. Ronaldo jakter 1000 karrieremål, men det spørs om han kommer noe nærere på Ullevål i morgen. For det er langt fra sikkert at superduperstjerna starter den særs viktige nasjonsligakampen mot Norge.
5: Cristiano Ronaldo ut på Ullevål for første gang. Men om han klar for å starte mot Norge i nasjonsligaen i morgen, usikkert, ifølge landslagssjefen.
17: Jeg vet ikke om Cristiano kommer til å starte kampen. Om han ikke i første elveren. Så kommer han inn som innbytter fra benken.
5: Cristiano og resten av det portugisiske landslaget trente lett på nasjonalarenaen. En annen stjerne var helt fraværende. Bruno Fernandes også usikker og sliter med en skade. Avgjøret om en av verdens største idrettsikon starter mot Norge i morgen, blir teket etter kvelden søkt, ifølge sjefen.
17: Jeg skal se hvordan det går på trening. Han kjenner kroppen sin bedre enn meg. Treningen vil gi oss en pekepinn på det.
19: Det vil være en fordel for det norske laget hvis Cristiano Ronaldo starter for Portugal, for da er Portugal et dårligere lag, rett og slett. Jeg tror Ullevål-publikummet blir superhappy, for de har lyst til å se verdens største fotballstjerne, men Cristiano Ronaldo er en svekkelse for det portugisiske laget per dags dato.
3: Ståle Solbakken skjermet i dag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk sleppe. Det for at City-stjerna kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal.
21: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Et godt eksempel på det var jo den pressekonferansen Rodri hadde i går. Det har jo heller ingenting med Nations League å gjøre, og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det det viktigste.
3: Solbakken nevnte her Rodri, spansk landslagsspiller med flere år i City bak seg. Det har vært en dramatisk dag for det irske landslaget, som etter plan skal møte Israel i morgen. Her ser vi spillerne på trening på nøytral grunn i Ungarn, men før dette her stemte de over om de skulle trekke seg fra kampen, det på grunn av krigen på Gaza. De landet på spilleoppgjøret, vel å merke, med en alvorlig bismak.
17: Ingen bekvemme med å spille denne kampen. Jeg har jo sagt det før. Ingen bekvemme med det, men vi bestemte oss for å spille kampen. Så det unikt, og vi prøver å takle situasjonen som best vi kan.
3: Det har vært en sterk norsk dag i orienterings-EM. Pia Jongvik fann nesten perfekt fram i de litauiske skogene og sprang inn på sølvmedalje på mellomdistansen. Hanna Lundberg fra Sverige var 16 sekunder raskere og ble europameister. I herreklassen var her Kasper Fosser omringet, men likevel overlegen. Han var over halvannen minutt bedre enn neste mann i mål og tok sitt aller første meisterskapsgull på mellomdistansen.
4: Jeg har det kjempebra. Det mitt første mesterskapsgull internasjonalt da, på mellomdistanse. Jeg har jo vunnet mellom før, men jeg tror aldri jeg har vunnet med så mye. Det jeg har kanskje et annet løp som helt opp mot det her I verdenscupen før, men å få det til EM jo ekstra stort da.
5: Henny Reistad, Norge I semifinale I Eurocup I Bucuresti. Motstander på andre siden av parketten Ungarn. Halvvegs I første omgang, Kristin Ven opp til 11-6. Henny Reistad hamrer selvsagt inn mange mål, fikser 17-11 like før pause. Ungarn ypper seg I andre omgang og bare to mål bak en periode, men Norge dreg ifra og vinner 27-23 og klar for finalen I Eurocup I morgen I Romania. Oppgjør I toppserien mellom Stabæk og Brann på nye Nadderud stadion. Og det tek ikke lang tid før Brann I føringa Lauren Davidson med et kjapt skåt. 1-0 til Brann som trygger leinga på toppen av tabellen. George Russell blir jaget av Max Verstappen I Formel 1 I Baku I Aserbajdsjan, men til slutt det briten som kan juble. Triumfen Russells tredje I årets VM.
1: En norsk farmann kriger I ukrainsk uniform har en stor og risikofull oppgave under krigen. NRK var med nordmannen på oppdrag. Det ble dramatisk. Sjå søndagsrevyen I morgen.
0: Da skal vi få et værvarsel.
6: Ja, det har vært sommerlig mange steder på Sør- og Østlandet I dag. Vi har en liten høytrykksrygg inn over landet vårt. Den beveger seg ikke så veldig mye til I morgen, og det betyr at mesteparten av nedbøren holder seg unna landet vårt. På Spitsbergen I morgen så kan det gå noen spredte regn eller sluddbyger. I Finnmark blir det oppklaring, men det vil blåse merkbart fra sør og I Troms opp I stiv kuling. Her vil det fortsatt gå enkelte regnbyger, men det blir lettere skydekke og etter hvert oppholdsvær først I øst. I Nordland også sørlig kuling og noen spredte regnbyger, men utover dagen minkende vind etter hvert opphold og periode med sol først I sør. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal vil sønnavinden ta opp igjen frisk bris til liten kuling, og det blir oppholdsvær og perioder med sol. En del vind utover dagen I de vestlige områdene her sør for Stad og Dovre, med opp I stiv og kan ende sterk kuling både på kysten og I fjellet. Det blir skyet eller delvis skyet for det meste opphold, med noen spredte byger sør på Østlandet og I Agder først på dagen, og til kvelden litt regn sør på Vestlandet. På mandag får Spitsbergen etter hvert opphold, men om kvelden igjen regn fra sør. Mens det blir en del vind I Nord-Norge, kuling og litt spredt regn og senere spredte regnbyger. I Sør-Norge kommer det sørøstlig kuling med oppi sterk kuling I nord. Regn og regnbyger som beveger seg østover, men minkende vind og etter hvert opphold perioden med sol I vest. Og på tirsdag... Stort sett opphold, periode med sol, til kvelden litt regn igjen I Agder og I Nord-Norge. Kraftig vind og regn og regnbyger. Og det blir sludd på Spitsbergen, og natt til onsdag blir det ganske så kaldt, men ned mot minus 10 grader. Sør I Europa det varmt og høytrykk I de vestlige områdene. Lavtrykk nedbør og litt kjøligere I øst. Også I de nordlige områdene så det høytrykksvær og sol mange steder, men på Irland det ventet mye nedbør første del av dagen I morgen. Og I kveld har vi hatt fullmåne, og min søster var så heldig å se måneoppgangen I Drøbak.
0: Ja, slekta hjelper til.
8: Viktig det.
0: Kveldsnytt klokka 23. Vi ønsker alle en god lørdagskveld.
9: Nå straks en ny familie klar til å konkurrere om 150 000 kroner I alle mot en.
23: Etter kampen så ble du intervjuet, og da begynte du å grine, da.
24: Ja, I hvert fall nesten.
23: Ja, jeg så det. Ja, du
24: nå har du sett på feil kanal.
23: Nei, du, bro, ikke kom her, da!
7: BBC News.
8: World News.
10: BBC News with Moira Alderson.
11: BBC News, I'm John Shaw.
12: World News.
25: World News from the BBC.
26: Hør BBC World Service hver kveld og natt World I NRK Nyheter.
27: This is Newsday.
28: Welcome to the newsroom.
29: Hard talk.
30: World Business Report.
31: From our own correspondent.
32: BBC.
33: BBC.
34: World News.
35: This is NewsHour, live from the BBC.
36: Stay with us for the forum.
37: The climate question.
38: BBC.
39: The arts hour.
40: Tech tech.
41: BBC.
42: Outlook.
43: The same.
44: BBC.
45: World Service.
1: Use all the kit, do all the other bits, and who may work for an organisation that does have a more left-wing or more right-wing approach, but broadly, like, their job is to ask questions and get answers. Whereas if you're starting to then equate them to what we kind of call the alternative media circuit or outlets, many of whom are people who kind of go beyond like a slant, right? Like, they are like, they absolutely hate one side, love another, and are accused of spreading outright misinformation or stuff that's just completely not true. I don't know. This feels to me like the culmination of a tension that has been building for a while between like what we consider to be a journalist and outlets now. And Donald Trump is very keen to...
2: We're going to get all philosophical now.
1: Yeah.
2: Oh, gosh. Anthony's not even wearing a tie. I don't know where we go from here.
3: No, no patches on my elbows.
2: No patches on your elbows. You haven't got your professorial jacket on. Oh, man. Look, even without the jacket, what Mariana brings up is really interesting, isn't it? Because there are those organisations that can be embarrassed still if you prove to them and to a reasonable member of the public that what they have just said isn't right.
1: And they're held accountable, right?
2: Like, yeah, they're accountable. And then there are those organisations who wouldn't mind whether you provide that information or not and just sail on. And it's a distinction that I suppose we all understand, but whether it kind of works politically in defense of the news organizations, Anthony, in the modern era, I'm not quite sure.
3: Yeah, and there are some right-wing news outlets that have very big audiences at this point. There are right-wing influencers, as Mariana will attest to, who have audiences of tens of millions. I mean, that's bigger than a lot of newspapers that used to be considered established and trusted brands back in the day would have. Their reach would be much, much smaller. Their circulation's much smaller. So how do you draw a line of what's a news outlet, what's not, when there are no standards anymore, at least no kind of independently verifiable standards? That's a good question. And this Trump administration has really thrown the door open to a much wider cross section, at least of the right wing media. Lindell TV, the Mike Lindell, the guy, the MyPillow guy, who was a big conspiracy theorist, he has a TV network now, and they have access to the press pool, and they're showing up, and it's their reporters who are asking questions in these smaller gaggles and Oval Office meetings where only, you know, six or seven reporters are there. Now sometimes you get three or four that are from right-wing news outlets, whereas under the Biden administration, it would be the more traditional mainstream media and wire services, newspapers, TV networks, etc.
2: Okay, that is it for us, or for both of you, because this is the moment we should hear from Frank Sesno. So Frank is a former longtime CNN correspondent. I first met him when we covered the Reagan presidency. He spent two decades at CNN, many, many roles. He was Washington bureau chief. He was White House correspondent for a bit as well. He is currently a professor of journalism at George Washington University, which of course is in Washington, D.C. So we started our conversation with the latest court judgment overturning, as it did, the initial Trump media ban.
36: Well, the judge thinks that the White House has gotten everything wrong here, principally, and he hangs his decision to the reporters should have their passes reinstated immediately on the fact that there was no due process. And he says, and he quotes a case from 1977, so this stands on serious precedent, that the interest of a bona fide Washington correspondent obtaining a White House press pass qualifies as a liberty, he writes and cites, a liberty interest which may not be denied without due process of law under the Fifth Amendment. And by that he means there was no notification, there are no standards, there was nothing that the White House based the revocation of these press passes on, other than Donald Trump saying on Friday that he didn't like the coverage. And that he said he didn't like the coverage because it was too negative and fake and all that undermined another part of the case that the White House tried to make late that the judge thoroughly rejected, which was that the reporting threatened national security. which is ludicrous. And the judge didn't use that word. I'm using that word because a lot of the things that the White House alleged in the reports that were damaging, Donald Trump, as president of the United States, had already said on camera, talking about the ballroom as a military installation, some of these other things. So the judge, who is a Trump appointee, very important to point that out, says that the court is skeptical of the national security issues and that they offered little to back up their asserted national security interests. So this was a thorough rejection of the White House. It's only a temporary restraining order. It's good for 14 days, but looks very likely to stand.
7: Well, that's the interesting thing, isn't it, Frank? So because there have been these cases in the past, haven't there, where a judge has intervened and kind of held back the White House for a bit. And eventually it's gone all the way up the courts, possibly to the Supreme Court in some cases. And eventually the White House has got its way. Not always, but often. With this, you're looking at this judgment and thinking they're unlikely to. Is that fair?
36: Yeah, and the judge says so himself. He said this case is likely to prevail on the merits. And they're going, the journalism organizations and all the amicus briefs that were filed by other news organizations on behalf of them cite two of our cherished amendments. The First Amendment, right to a free press and right to free speech, and the Fifth, which is due process. And he's focusing on the due process here. But the other thing the judge says, which I read and took great notice of, is that he also said the public interest also favors the plaintiffs. So there's not much question here where he stands. And in fact, this is kind of funny, but you know, you have to cover legal expenses sometimes when you go to court. So the judge asked the plaintiffs, meaning the news organizations, to post a $1 bond to cover legal costs. So guess where he comes out?
7: Yeah, that's really interesting, isn't it? So the question, what was the White House thinking? And I think often you think of the actions of Donald Trump not necessarily being purposive in saying, I want this to happen, but being performative. And performative sometimes with great political impact. Is that another of those things? Is performative? He just wanted to do it?
36: I think your question, what was the White House thinking, is such a great question to apply to this situation, because the White House wasn't thinking. There was no strategy on this. There was almost no, if any, senior staff consultation. Trump was shown this negative coverage that had been built up by his 34-year-old staff assistant, Natalie Harp, who brings him the good news, and I guess some of the bad
7: famous
36: news.
7: Natalie. We've pro-